0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქ

0: ქებს ლონდონში +17, პარიზში +21, ნიუ-იორკში +33, ბაქოში +30, ხოლო ერევანში +29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდაბი ქუთაისში პლუს 27 ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14 ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26 ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23 ამბროლაურში პლუს 24 ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30 ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 40 54 52. 599 40 54 55.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511 29 11 11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322 12 12 20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511. სწორედ შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100% ის დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-2515-08-80.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გამარჯობა, დღეს 11 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე მგზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციით 11 ივნისიდან ბაქოდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს დამატებითი ვაგონები მიემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობა შექმნის. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია რკინიგზის სალაროებში, ოფიციალურ ვებგვერდზე და მობაილ აპლიკაციის საშუალებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობით. ჩვენი რეფორმები ენერგეტიკის სფეროში არის ორიენტირებული ჩვენი ეროვნული ინტერესების რეალიზებაზე. ძალიან ბევრი რამ იყო შესაძლებელი ენერგეტიკის სფეროში, მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სფეროშიც და თქვენიცით, რომ განხორციელდა ფუნდამენტური რეფორმა ამ სფეროში. შედეგად ჩვენ ველოდებით იმას, რომ დღეს თუ საქართველოში ელექტროენერგიის გენერაცია არის 4800 მეგავატი, გაიზრდება 11500 მეგავატამდე, არც თუ ისე შორეულ პერსპექტივაში, 10 წლიან პერსპექტივაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახი ძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 72 ხმით მხარი დაუჭირა ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას. კანონპროექტის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ მაია ბითაძემ წარადგინა. ორი 2027 წლის პირველი თებერვლიდან საქართველოში ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ღვინოების დეგუსტაციის წესი ფართოვდება. კერძოდ, სავალდებულო დეგუსტაციას ადგილობრივ ბაზარზე არა მხოლოდ დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები, არამედ სხვა კატეგორიის ღვინოებიც დაექვემდებარება. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა, ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ქართული ღვინის ხარისხის თამასა აიწიოს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: საბერძნეთის პარლამენტმა სამშაბათს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც თავშესაფარზე უარის შემდეგ მიგრანტების დეპორტაციას დააჩქარებს და მესამე ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმებების მიღწევის შემდეგ მათი ბლოკის გარე დაბრუნების ცენტრებში გადაყვანის საშუალებას იძლევა. როიტერის ცნობით, საბერძნეთი ევროპის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა და მიგრანტებისთვის შესვლის მთავარი წერტილი 2015-2016 წლების კრიზისის წინა პლანზე იყო, როდესაც ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან ევროპაში მილიონზე მეტი ადამიანი გადავიდა. გასულ თვეში ევროპამ რეკორდულად ცხელი მაისი განიცადა უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღის ფონზე, რომელიც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილებების სამსახურის კოპერნიკის გაფრთხილებით ახალი ნორმა ხდება. ევრონიუსი წერს, რომ ევროპის კლიმატის მონიტორინგის მონაცემებით მაისი მსოფლიოში დაფიქსირებულ ისტორიაში მეორე ყველაზე ცხელი თვე იყო 2024 წლის მაისში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე. ხდება თანხების მოზიდვა, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის და რკინიგზის განვითარების კუთხით. ასეთი რესურსების მოზიდვა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მსოფლიო ბანკთან გაფორმებულ შეთანხმებაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომლის თანახმად ბანკი საქართველოს 372 მილიონი ამერიკულ დოლარს გადაუხდის. მისი თქმით, ძალიან აქტიურად მუშაობს მთავრობა, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის მსოფლიო ბანკთან, იმისთვის, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო ფინანსური რესურსებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია მშენებლობის კუთხით. მისივე თქმით, ამ ფონზე წელს მოთხოვნა გაიზარდა ისეთ ლოკაციებზე, როგორიცაა ქობულეთი, ჩაქვი და ციხისირი. ირმა მახარაძემ აღნიშნა, რომ მოცემულ ტერიტორიებზე ძირითადად რეზორტული ტიპის კომპლექსები ვითარდება.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს, აქცევს თუ არა მსხვილი ყურადღებას გზას, ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის თუ შეამჩნევს, რომ მსხვილი ყურადღებას ფანტავს, მაგალითად თავის სმარტფონზე. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic-მა სამშაბათს ოფიციალურად წარადგინა Claude Mythos-ის პირველი საჯარო ვერსია Claude Fable 5, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ამავდროულად მკაცრად კონტროლირებადი AI მოდელია. კომპანიის ცნობით, ახალი მოდელი აღჭურვილია უსაფრთხოების სპეციალური მექანიზმებით, რომლებიც ხელს უშლის მის გამოყენებას კიბერშატავების, პროგრამული სისუსტების, სარგებლობისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნისთვის, კითხულობს სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათზე და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 83 ხმით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლებას მხარი დაუჭირა. ცვლებების თანახმა ტექნოლოგიების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებსაც მიეცემათ მასწავლებლობის უფლება გამოცდის ჩაბარებისა და 60 კრედიტიანი პროგრამის ან მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის გავლის შემთხვევაში. დღეს მოქმედი კანონით პროფესიული განათლების საფუძველზე მასწავლებლობის უფლება ეძლევა მხოლოდ სპორტის, მუსიკისა და ხელოვნების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წელს 31 მაისის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 722.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 12%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes-ის ინფორმაციით, ბრიტანულ ამერიკული სტარტაპის Quantinuum-ის 15 მილიარდ დოლარიანი IPO-ს შემდეგ კომპანიის დამფუძნებელი ილიას ხანი Forbes-ის მილიარდერთა რიგებში შევიდა. Nasdaq-ის აქციების საჯაროდ განთავსებისას 1.6 მილიარდი დოლარი მიიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება 2.2 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფად დაინთება. ამის შესახებ ევროპულ სიწარ შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის

0: ეკლესია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს, ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე იქნება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.07 თეთრი. 1 გერმანკას სტერლინგი 3.46 თეთრი.

0: თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.69 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. This is the

0: თული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე მგზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. აზერბაიჯანის რკინიგზის ცნობით 11 ივნისიდან ბაქოდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს დამატებითი ვაგონები დაემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობა შექმნის. ბილეთები შეძენა შესაძლებელია რკინიგზის სალაროებში ADY-ის ოფიციალურ ვებგვერდზე და ADY mobile აპლიკაციის საშუალებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ჩვენი რეფორმები ენერგეტიკის სფეროში არის ორიენტირებული ჩვენი ეროვნული ინტერესების რეალიზებაზე. ძალიან ბევრი რამ იყო შესაძლებელი ენერგეტიკის სფეროში, მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სფეროშიც და თქვენიცით, რომ განხორციელდა ფუნდამენტური რეფორმა ამ სფეროში. შედეგად ჩვენ ველოდებით იმას, რომ დღეს თუ საქართველოში ელექტროენერგიის გენერაცია არის 4800 მეგავატი, გაიზრდება 11500 მეგავატამდე. არც თუ ისე შორეულ პერსპექტივაში, 10 წლიან პერსპექტივაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახი ძამ ჟურნალისტებს განუცხადა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 72 მით მხარი დაუჭირა ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანას. კანონპროექტის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძემ წარადგინა. 2027 წლის 1 თებერვლიდან საქართველოში ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ღვინოების დეგუსტაციის წესი ფართოვდება. კერძოდ, სავალდებულო დეგუსტაციას ადგილობრივ ბაზარზე არამხოლოდ დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები, არამედ სხვა კატეგორიის ღვინოებიც დაექვემდებარება. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლამ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა, ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ქართული ღვინის ხარისხის თამასა აიწიოს.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: საბერძნეთის პარლამენტმა სამშაბათს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც თავშესაფარზე უარის შემდეგ მიგრანტების დეპორტაციას დააჩქარებს და მესამე ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმებების მიღწევის შემდეგ მათი ბლოკის გარე დაბრუნების ცენტრებში გადაყვანის საშუალებას იძლევა. გასულ თვეში ევროპამ რეკორდულად ცხელი მაისი განიცადა უჩვალოდ ადრეული სიცხის ტალღის ფონზე, რომელიც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახურის კოპერნიკის გაფრთხილებით ახალი ნორმა ხდება. ევრონიუსი წერს, რომ ევროპის კლიმატის მონიტორინგის მონაცემებით მაისი მსოფლიოში დაფიქსირებულ ისტორიაში მეორე ყველაზე ცხელი თვე იყო 2024 წლის მაისის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი ნიშნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე. ხდება თანხების მოზიდვა, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის და რკინიგზის განვითარების კუთხით ასეთი რესურსების მოზიდვა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სოფლიო ბანკთან გაფორმებულ შეთანხმებაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომლის თანახმად ბანკი საქართველოს 372 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. მისი თქმით, ძალიან აქტიურად მუშაობს მთავრობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის მსოფლიო ბანკთან, იმისთვის, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო ფინანსური რესურსებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია მშენებლობის კუთხით. მისივე თქმით, ამ ფონზე წელს მოთხოვნა გაიზარდა ისეთ ლოკაციებზე, როგორიცაა ქობულეთი, ჩაქვი და ციხისწირი. ირმა მახარაძემ აღნიშნა, რომ მოცემულ ტერიტორიებზე ძირითადად რეზორტული ტიპის კომპლექსები ვითარდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს, აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ მძღოლი ყურადღებას ფანტავს, მაგალითად, სმარტფონზე. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic-მა სამშაბათს ოფიციალურად წარადგინა Claude Mythos-ის პირველი საჯარო ვერსია Claude Fable 5, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ამავდროულად მკაცრად კონტროლირებადი AI მოდელია. კომპანიის განცხადებით, ახალი მოდელი აღჭურულია უსაფრთხოების სპეციალური მექანიზმებით, რომლებიც ხელს უშლის მის გამოყენებას კიბერშატავების პროგრამული სისუსტეების სარგებლობისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნისთვის, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10:00 და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 10:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 83 ხმით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებას მხარი დაუჭირა. ცვლილების თანახმად ტექნოლოგიების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებსაც მიეცემათ მასწავლებლობის უფლება, გამოცდის ჩაბარებისა და 60 კრედიტიანი პროგრამის ან მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის გავლის შემთხვევაში. დღეს მოქმედი კანონით პროფესიული განათლების საფუძველზე მასწავლებლობის უფლება ეძლევა მხოლოდ სპორტის, მუსიკისა და ხელოვნების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. 2026 წელს 31 მაისის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 722.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 12%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს, ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აგრძელებს.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: Forbes-ის ინფორმაციით, ბრიტანულ-ამერიკული სტარტაპის Quantinuum-ის 15 მილიარდ დოლარიანი IPO-ს შემდეგ კომპანიის დამფუძნებელი ილიას ხანი Forbes-ის მილიარდერთა რიგებში შევიდა. Nasdaq-ის აქციების საჯაროდ განთავსებისას 1.6 მილიარდი დოლარი მიიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება 2.2 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფა დაინთება. ამის შესახებ ევროპულსი წერ შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისკენ წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჭკვიან შუქნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს. ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე ინთება. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: sky.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: for the rest of your life.
1: სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi-ში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მაღალი მოთხოვნის გამო ბაქო თბილისი ბაქოს მიმართულებით სამგზავრო მატარებლებს ახალი ვაგონები დაემატება. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის რკინიგზამ გადაწყვეტილება ზაფხულის სეზონზე მგზავრთა ნაკადის ტრადიციული მატების გამო მიიღო. აზერბაიჯანის რკინიგზის ინფორმაციით, 11 ივნისიდან ბაქოდან გამავალ, ხოლო 12 ივნისიდან თბილისიდან გამავალ მატარებლებს დამატებითი ვაგონები მიემატება, რაც ამ მარშრუტზე უფრო მეტი მგზავრის გადაყვანის შესაძლებლობას შექმნის. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. ჩვენი რეფორმები ენერგეტიკის სფეროში არის ორიენტირებული ჩვენი ეროვნული ინტერესების რეალიზებაზე. ძალიან ბევრი რამ იყო შესაძლებელი ენერგეტიკის სფეროში, მათ შორის ელექტროენერგეტიკის სფეროშიც და თქვენ იცით, რომ განხორციელდა ფუნდამენტური რეფორმა ამ სფეროში. შედეგად ჩვენ ველოდებით იმას, რომ დღეს თუ საქართველოში ელექტროენერგიის გენერაცია არის 4800 მეგავატი, გაიზრდება 11500 მეგავატამდე, არც თუ ისე შორეულ პერსპექტივაში, 10 წლიან პერსპექტივაში. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განაცხადა. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 72 ხმით მხარი დაუჭირა ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას. კანონპროექტის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძემ წარადგინა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობთ. 2027 წლის 1 თებერვლიდან საქართველოში ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი ღვინოების დეგუსტაციის წესი ფართოვდება. კერძოდ, სავალდებულო დეგუსტაციას ადგილობრივ ბაზარზე არამხოლოდ დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები, არამედ სხვა კატეგორიის ღვინოებიც დაექვემდებარება. როგორც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლომ გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა, ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ქართული ღვინის ხარისხის თამასა აიწიოს.
7: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: საბერძნეთის პარლამენტმა სამშაბათს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც თავშესაფარზე უარის შემდეგ მიგრანტების დეპორტაციას დააჩქარებს და მესამე ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმების მიღწევის შემდეგ მათი ბლოკის გარეთ აბრუნების ცენტრებში გადაყვანის საშუალებას იძლევა. როიტერის ცნობით, საბერძნეთი ევროპის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა და მიგრანტებისთვის შესვლის მთავარი წერტილია. 2015-16 წლების კრიზისის წინა პლანზე იყო, როდესაც ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან ევროპაში მილიონზე მეტი ადამიანი გადავიდა. გასულ თვეში ევროპამ რეკორდულად ცხელი მაისი განიცადა უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღის ფონზე, რომელიც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილებების ამსახურის კოპერნიკის გაფრთხილებით ახალი ნორმა ხდება. ევრონიუსი წერს, რომ ევროპის კლიმატის მონიტორინგის მონაცემებით მაისი მსოფლიოში დაფიქსირებულ ისტორიაში მეორე ყველაზე ცხელი თვე იყო 2024 წლის მაისის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
9: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
9: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება დაკავშირებადობის ფუნქციის განვითარებაზე. ხდება თანხების მოზიდვა, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურისთვის და რკინიგზის განვითარების კუთხით. ასეთი რესურსების მოზიდვა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ატარებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მსოფლიო ბანკთან გაფორმებულ შეთანხმებაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განუცხადა, რომლის თანახმად ბანკი საქართველოს 372 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. მისი თქმით, ძალიან აქტიურად მუშაობს მთავრობა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან, მათ შორის მსოფლიო ბანკთან, იმისთვის, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფილი იყოს სათანადო ფინანსური რესურსებით. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია და მშენებლობებია დაწყებული. მისივე თქმით, ამ ფონზე წელს მოთხოვნა გაიზარდა ისეთ ლოკაციებზე, როგორიცაა ქობულეთი, ჩაქვი და ციხისწირი. ირმა მახარაძემ აღნიშნა, რომ მოცემულ ტერიტორიებზე ძირითადად რეზორტული ტიპის კომპლექსები ვითარდება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს, აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ მძღოლი ყურადღებას ფანტავს, მაგალითად, თავის smartphone-ს. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic-მა სამშაბათს ოფიციალურად წარადგინა Claude Mythos-ის პირველი საჯარო ვერსია Claude Fable 5, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ამავდროულად მკაცრად კონტროლირებადი AI მოდელია. კომპანიის განცხადებით, ახალი მოდელი აღჭურვილია უსაფრთხოების სპეციალური მექანიზმებით, რომლებიც ხელს უშლის მის გამოყენებას კიბერშეტევების პროგრამული სისუსტეების სარგებლობისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნისთვის, კითხულობთ სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი Kolkhi და Urekshi. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. Kolkhi და Urekshi. დაგვიკავშირდით. 599-4014-52 599-4014-55
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჯვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი ყობახიძეს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით. შემდეგაც დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოს მთავრობის მეთაური ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან ნათქვამია ინფორმაციაში. პარლამენტმა მესამე მოსმენით

0: დაჩქარებული წესით განიხილა და 83 ხმით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებას მხარი დაუჭირა. ცვლილების თანახმად ტექნოლოგიების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებსაც მიეცემათ მასწავლებლობის უფლება გამოცდის ჩაბარებისა და 60 კრედიტიანი პროგრამის ან მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის გავლის შემთხვევაში. დღეს მოქმედი კანონით პროფესიული განათლების საფუძველზე მასწავლებლობის უფლება ეძლევა მხოლოდ სპორტის, მუსიკისა და ხელოვნების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Forbes-ის ინფორმაციით ბრიტანულ-ამერიკული სტარტაპის Quantinuum-ის 15

0: ტაქსი აქციების საჯაროდ განთავსებისას $1.6 მილიარდი მიიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება $2 მილიარდამდე გაიზარდა. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფად აინთება. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისკენ წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჭკვიან შუქნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს. ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე ინთება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.
1: What we're living in, let me tell you.

0: ბანკის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშება. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩინეთსა და საქართველოს შორის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების ხელმოწერა განსაკუთრებული მოვლენაა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის და ნამდვილად მისცემს ბიძგს ჩინეთთან ეკონომიკური კავშირების მეტად გაღრმავებას. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. ჩინეთი იკავებს მესამე ადგილს საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში 11.5%-იანი წილი აქვს სწორედ ამ მიმართულებას. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ წარმოებ ექსპორტის ბაზრის მიხედვით 2024 და 25 წლებში ჩინეთი მეორე ადგილს იკავებდა. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი მონაცემებია იმისათვის, რომ თქვათ ეკონომიკური კავშირები მომავალშიც უფრო მეტად გაღრმავდება. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობ ჩვენს ჩინელ პარტნიორებთან და ადგილობრივ ბიზნესთან ერთად, განაცხადა მინისტრის მოადგილე. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზა. საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Wine 21-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საულში გამართული ღონისძიება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლასს და დეგუსტაციას 60-მდე მოწვეული სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიები, მედის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. მან. დეგუსტაციას კორეელი ღვინის მწერალი სანგ მი კიმი უძღვებოდა. აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღვინის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიება იმართება. ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის კორეის რესპუბლიკაში ღვინის ყველაზე მსხვილი ონლაინ პორტალია, რომელიც შექმნილია დარგის ექსპერტების მიერ და მომხმარებლებს თავაზობს ამომწურავ ინფორმაციას კორეის ბაზარზე არსებული ღვინოების შესახებ. კომპანია ასევე ახორციელებს პიარ და მარკეტინგულ საქმიანობას, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში თხევადი გაზის, იგივე LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა, წლიურ ჭრილში LPG-ის იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 47,000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 20,000 ტონას აღემატებოდა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაობები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს. ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაობები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო, რათა გზის განვლადობა და ავტო ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილი იყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები, ნათქვამია ინფორმაციაში. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 72 ხმით მხარი დაუჭირა ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანას. კანონპროექტის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძემ წარადგინა.
8: უცხოეთის სახალი ამბები.
7: საბერძნეთის პარლამენტმა სამშაბათს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც თავშესაფარზე უარის შემდეგ მიგრანტების დეპორტაციას დააჩქარებს და მესამე ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმებების მიღწევის შემდეგ მათი ბლოკის გარეთ დაბრუნების ცენტრებში გადაყვანის საშუალებას იძლევა. როიტერის ცნობით, საბერძნეთი ევროპის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა და მიგრანტებისთვის შესვლის მთავარი წერტილია. გასულ თვეში ევროპამ რეკორდულად ცხელი მაისი განიცადა უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღის ფონზე, რომელიც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილებების სამსახურის კოპერნიკის გაფრთხილებით ახალი ნორმა ხდება. ევრონიუსი წერს, რომ ევროპის კლიმატის მონიტორინგის მონაცემებით მაისი მსოფლიოში დაფიქსირებულ ისტორიაში მეორე ყველაზე ცხელი თვე იყო 2024 წლის მაისის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
8: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo

0: ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ნედლი რძის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმის სამუშაო განხილვა გაიმართა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. ეს პროცესი აბსოლუტურად ღიაა და ჩვენ მზად ვართ დისკუსიისთვის, რათა ბაზარი მთლიან ჯაჭვში, მიწოდებისა და მოხმარების ნაწილში ერთნაირად მოვაწესრიგო. ჩვენი მიზანია მომხმარებელმა მკაფიოდ განასხვაოს პროდუქტები და იყოს ინფორმირებული, რას ვყიდულობთ. არ ვსხვდავთ არც ერთ პროდუქტს, პირიქით ვაძლიერებთ ქართულ რძის სექტორს და ვეხმარებით ფერმერებს განვითარებაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია მშენებლობის კუთხით. მისივე თქმით, ამ ფონზე წელს მოთხოვნა გაიზარდა ისეთ ლოკაციებზე, როგორიცაა ქობულეთი, ჩაქვი და ციხის ძირი.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს, აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ მძღოლი ყურადღებას ფანტავს, მაგალითად თავის სმარტფონზე. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic-მა სამშაბათს ოფიციალურად წარადგინა Claude Mythos-ის პირველი საჯარო ვერსია Claude Fable 5, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ამავდროულად მკაცრად კონტროლირებადი AI მოდელია. კომპანიის ცნობით, ახალი მოდელი აღჭურვილია უსაფრთხოების სპეციალური მექანიზმებით, რომლებიც ხელს უშლის მის გამოყენებას კიბერშეტევების პროგრამული სისუსტების სარგებლობისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნისთვის, კითხულობს სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე, 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკას ეწვევა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი ყობახიძეს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით, რის შემდეგაც დოკუმენტ ზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მედიისთვის ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. საქართველოს მთავრობის მეთაური ბიშკეკში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრა, რომლის შემადგენლობაში ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი არიან ნათქვამია ინფორმაციაში. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 83 ხმით ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლებას მხარი დაუჭირა. ცვლების თანახმად ტექნოლოგიების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებსაც მიეცემათ მასწავლებლობის უფლება, გამოცდის ჩაბარებისა და 60 კრედიტიანი პროგრამის ან მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის გავლის შემთხვევაში. დღეს მოქმედი კანონით პროფესიული განათლების საფუძველზე მასწავლებლობის უფლება ეძლევა მხოლოდ სპორტის, მუსიკისა და ხელოვნების მიმართულებით პროფესიული განათლების ლაბის მქონე პირებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაგაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: Forbes-ის ინფორმაციით ბრიტანულ-ამერიკული სტარტაპის Quantonimus 15 მილიარდ დოლარიანი IPO-ს შემდეგ კომპანიის დამფუძნებელი ილიას ხანი Forbes-ის მილიარდერთა რიგებში შევიდა. Nasdaq-ზე აქციების საჯაროდ განთავსებისას Quantonimus-მა 1.6 მილიარდი დოლარი მიიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება 2.2 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შევქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფა დაინთება. ამის შესახებ ევროპულ სიწერს შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისკენ წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჭკვიან შუქნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს. ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე ინთება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჩვენთვის ჩინეთი არის სტრატეგიული მიმართულება და წლიდან წლამდე ჩინეთიდან ვიზიტორების რაოდენობა მზარდია. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ტელეეთერში სტუმრობისას ჩინეთთან სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე საუბრისას განაცხადა. მინისტრის მოადგილის განმარტებით უვიზო მიმოსვლის შემოღება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმისთვის, რომ ორ ქვეყანას შორის პირველ რიგში საჰაერო მიმოსვლა აღდგენილიყო, რომელიც COVID პანდემიის შემდეგ იყო შეჩერებული. ჩინეთ-საქართველოს შორის იმდენად მზარდი მგზავრთნაკადია, რომ საქართველოს ბაზარზე სამი ჩინური ავიაკომპანია China Eastern, China Southern და Air China ოპერირებს. დღევანდელი მდგომარეობით Air China და China Southern ასრულებენ რეისებს ურუმჩისა და პეკინის მიმართულებით. 2025 წელს Air China-მ ურუმჩის გავლით პეკინის მიმართულება დაამატა. საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Vine 21 კომის ორგანიზებით გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. საულში გამართული ღონისძიება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლასსა და დეგუსტაციას 60-მდე მოწვეული სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიეები, მედიის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. დეგუსტაციას კორეელი ღვინის მწერალი სანგმი კიმი უძღვებოდა. აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღვინის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიება იმართება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაოები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო, რათა გზის განვლადობა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილიყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფან წმინდის მონაკვეთებზე სრულ მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში თხევადი გაზის, იგივე LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარემ

0: მაისის თვეებში ქვეყანაში 47000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 40000 ტონას აღემატებოდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მართვის ცენტრი მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს იმერეთის რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით ატარებს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით მუშავდება სოფლების გარე და შიდა პერიმეტრები. მობილიზებულია 13 ერთეული სპეცტექნიკა. სააგენტოს ფაროსანას საწინააღმდეგო მართვის ცენტრის სამეგრელო იმერეთის მიმართულებების ჯგუფმა ხონის მუნიციპალიტეტის სამაადმინისტრაციულ ერთეულში გუბში, კუხსა და დედალაურში 780 ჰექტარი ტერიტორია დაამუშავა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წერტილოვანი წამლობები ცივი შესხურებით. მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მეფუტკრა ფერმერებთან კოორდინირებულად და უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ღამის საათებში ხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: საბერძნეთის პარლამენტმა სამშაბათს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც თავშესაფარზე უარის შემდეგ მიგრანტების დეპორტაციას დააჩქარებს და მესამე ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმებების მიღწევის შემდეგ მათი ბლოკის გარეთ დაბრუნების ცენტრებში გადაყვანის საშუალებას იძლევა. როიტერის ცნობით, საბერძნეთი ევროპის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა და მიგრანტებისთვის შესვლის მთავარი წერტილია. გასულ თვეში ევროპამ რეკორდულად ცხელი მაისი განიცადა უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღის ფონზე, რომელიც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილებების სამსახურის კოპერნიკის გაფრთხილებით ახალი ნორმა ხდება. ევრონიუსი წერს, რომ ევროპის კლიმატის მონიტორინგის მონაცემებით მაისი მსოფლიოში დაფიქსირებულ ისტორიაში მეორე ყველაზე ცხელი თვე იყო 2024 წლის მაისის შემდეგ. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან.

0: შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ნედლირძის წარმოების წახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმის სამუშაო განხილვა გაიმართა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. ეს პროცესი აბსოლუტურად ღია და ჩვენ მზად ვართ დისკუსიისთვის, რათა ბაზარი მთლიან ჯაჭვში მიწოდებისა და მოხმარების ნაწილში ერთნაირად მოვაწესრიგოთ. ჩვენი მიზანია მომხმარებელმა მკაფიოდ განასხვაოს პროდუქტები და იყოს ინფორმირებული, რას ყიდულობს. არ ზღუდავთ არც ერთ პროდუქტს, პერეკით ვაძლიერებთ ქართულ რძის სექტორს და ვეხმარებით ფერმერებს განვითარებაში. მასალას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია მშენებლობის კუთხით. მისივე თქმით, ამ ფონზე წელს მოთხოვნა გაიზარდა ისეთ ლოკაციებზე, როგორიცაა ქობულეთი, ჩაქვი და ციხისწირი. ირმა მახარაძემ აღნიშნა, რომ მოცემულ ტერიტორიებზე ძირითადად რეზორტული ტიპის კომპლექსები ვითარდება. ბათუმში მიწების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით 2026 წლიდან ინტერესი გადავიდა ქობულეთის, ჩაქვის ქვისა და ციხის ძირის მიმართულებით, განაცხადა ირმა მახარაძე.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფლაციის ზრდასთან დაკავშირებით შეშფოთება უარყო. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. მიყვარს ინფლაცია, განაცხადა ტრამპმა სტატისტიკის ბიუროს მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ. როგორც CNN-ი წერს, მაისში წლიური ინფლაცია 4.2%-ამდე გაიზარდა, რაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს, აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას. ინფორმაციას ევროპულსი ავრცელებს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ მძღოლს ყურადღება გადააქვს, მაგალითად თავის სმარტფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: Let's get away.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.

0: ტელეფონი 032 2511.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩინეთსა და საქართველოს შორის ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმების ხელმოწერა განსაკუთრებული მოვლენაა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის და ნამდვილად მისცემს ბიძგს ჩინეთთან ეკონომიკური კავშირების მეტად გაღრმავებას, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. ჩინეთი იკავებს მესამე ადგილს საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში 11.5%-იანი წილი აქვს სწორედ ამ მიმართულებას. ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ წარმოების ექსპორტის ბაზრის მიხედვით 2024-25 წლებში ჩინეთი მეორე ადგილს იკავებდა. ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი მონაცემებია იმისთვის, რომ თქვათ ეკონომიკური კავშირები მომავალშიც უფრო მეტად გაღრმავდება. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ ჩვენს ჩინელ პარტნიორებთან და ადგილობრივ ბიზნესთან ერთად, განაცხადა მინისტრის მოადგილე. მასალა სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზა. კანიე ვესტის კონცერტზე ვარაუდობთ, რომ 30000-ამდე ტურისტი დაესწრება. ამის შესახებ სტარინგ ჯორჯია სტრატეგიული განვითარების საბჭოს კრეატიულმა ხელმძღვანელმა ციცი იაშულმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ტურისტების უდიდესი ნაწილი ევროპული ქვეყნებიდან იქნება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: Forbes-ის ინფორმაციით, ბრიტანულ ამერიკული სტარტაპის Quantinuum-ის 15 მილიარდ დოლარიანი IPO-ს შემდეგ კომპანიის დამფუძნებელი ილიას ხანი Forbes-ის მილიარდერთა რიგებში შევიდა. Nasdaq-ზე აქციების საჯაროდ განთავსებისას მან 1.6 მილიარდი დოლარი მიიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება 2.2 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფად აინთება. ამის შესახებ ევროპულსი წერს. შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისგან წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჭკვიან შუქნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს. ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე აინთება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი.

0: ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. იმ დაშვებით, რომ ახლა აღმოსავლეთში მიმდინარე ომი მალე დასრულდება, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2026 წელს 6.5%-ს მიაღწევს და თანდათან მიუახლოვდება თავის საშუალო ვადიან პოტენციურ მაჩვენებელს 5%-ს 2028 წლისთვის. ამის შესახებ სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მიერ მეოთხე მუხლის კონსულტაციების დასკვნით ანგარიში ანათქვამ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. აღსანიშნავია, რომ აპრილში სსფ-ს პროგნოზით საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2026 წლისთვის 5.3%-ს შეადგენდა. სსფ-ს შეფასებით, გლობალური გამოწვევების მიუხედავად საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური ზრდა მყარია, რასაც ძლიერი მაკროეკონომიკური მართვა და ეკონომიკური პოლიტიკა ხელს უწყობს. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე შენარჩუნება, საერთაშორისო რეზერვების გამყარება და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. ანათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ფინანსისტ გიგა ბედინაიშვილის შეფასებით 2026 წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდის მიუხედავად ქვეყანაში FDI-ის მოცულობა ქრონიკულად და საგანგაშო დაბალია. ქვეყნის რეალურ საინვესტიციო კლიმატსა და FDI-ში არსებულ ტენდენციებზე ფინანსისტმა BMG TV-ს ტელეპროექტ წერტილში ისაუბრა. თავრე ის არის, რომ ქვეყანაში ქრონიკულად დაბალი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გვაქვს. ჩვენ შეიძლება ძალიან დეტალურად ვაანალიზოთ. გვაქვს თუ არა კვარტალური ზრდა, მაგრამ მიმდინარე 260 მილიონი დოლარი, რომ გავაწლიუროთ, ამ დინამიკით წელს საუკეთესო შემთხვევაში 1.5 მილიარდ დოლარს ვუმიზნებთ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. ჩვენთვის ჩინეთი არის სტრატეგიული მიმართულება და წლიდან წლამდე ჩინეთიდან

0: ვიზიტორების რაოდენობა მზარდია. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თამარ იოსელიანმა ტელეეთერში სტუმრობისას ჩინეთთან სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე საუბრისას განაცხადა. ჩინეთ საქართველოს შორის იმდენად მზარდი მგზავრთ ნაკადია, რომ საქართველოს ბაზარზე სამი ჩინური ავიაკომპანია China Eastern, China Southern და Air China ოპერირებს. დღევანდელი მდგომარეობით Air China და China Southern ასრულებენ რეისებს ურუმჩისა და პეკინის მიმართულებით. 2025 წელს Air China-მ ურუმჩის გავლით პეკინის მიმართულება დაამატა, ასევე China Southern-მა ივლისიდან ურუმჩის გავლით ამატებს პეკინის მიმართულებას, რაც უმნიშვნელოვანესია იმისთვის, რომ ორი დედაქალაქი ერთმანეთს დაუკავშირდეს, აღნიშნა მინისტრის მოადგილე. საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Wine21.com-ის ორგანიზებით გამართა ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. საულში გამართული ღონისძიება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლას დეგუსტაციას 60-მდე მოწვეული სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიები, მედის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. დეგუსტაციას კორეელი ღვინის მწერალი სანგ მიკიმი უძღვებოდა. აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღვინის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიება იმართება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაჩქარებული წესით განიხილა და 72 ხმით მხარი დაუჭირა ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას. კანონპროექტის ხდომაზე საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძემ წარადგინა. პარლამენტის ცნობით ცვლილებები ზუსტდება მშენებლობის ნებართვის არსებობის შემთხვევაში მერქნიანი მცენარეების ნარგავების ჭრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პირობები. მასალას სრულად კომერსანჯიზე გაიცნო.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საგარეო ქმედებათა სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, გერმანია, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები წინადადებას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურისთვის უფლება მოსილებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. საბერძნეთის პარლამენტმა სამშაბათს დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც თავშესაფარზე უარის შემდეგ მიგრანტების დეპორტაციას დააჩქარებს და მესამე ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმებების მიღწევის შემდეგ მათი ბლოკის გარეთ დაბრუნების ცენტრებში გადაყვანის საშუალებას იძლევა. როიტერის ცნობით, საბერძნეთი ევროპის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ხმელთაშუა ზღვის ქვეყანა და მიგრანტებისთვის შესვლის მთავარი წერტილია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია Shine Energy-ს დამფუძნებლის ნინა გადალიას შეფასებით საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ენერგოუსაფრთხობის კონტექსში პრიორიტეტად კვლავ ჰიდროელექტროსადგურები განიხილება, თუმცა პარალელურად მნიშვნელოვანია მზისა და ქარის ენერგიის მიმართულებების განვითარებაც. როგორც ნინა გადალია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, ენერგოსისტემის სტაბილურობისთვის აუცილებელია ბალანსის ეფექტიანი უზრუნველყოფა. ენერგეტიკა, როგორც ეკონომიკის ხერხემალი, ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია, მიუხედავად იმისა, რომ მზის ენერგიის სამშენებლო კომპანიას წარმოადგენ, რა თქმა უნდა, არსებობს ობიექტური რეალობა. პირველ რიგში გასათვალისწინებელია საქართველოს ენერგოუსაფრთხოება. შესაბამისად, პრიორიტეტი ჰიდროელექტროსადგურებია, თუმცა პარალელურად მზისა და ქარის ენერგიების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანა მეტად ენერგოდამოუკიდებელი გახდეს. ამ პროცესს თავისი გამოწვევებიც აქვს, მაგალითად, პიკური დატვირთვის პერიოდში ელექტროსადგურების გათიშვის საკითხი, რაც სამივე გენერაციის წყაროს, ჰესებს, ქარსა და მზის ელექტროსადგურებს ეხება. შესაბამისად, მიმდინარეობს სიმულაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ენერგოსისტემის ბალანსის ეფექტიანად უზრუნველყოფა. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს მდგომარეობით ყველაზე დიდი დაინტერესება მზის ენერგეტიკის მიმართულებით ფიქსირდება, აცხადებს ნინა გადელია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აზერ ფაროსანასთან ბრძოლის მართვის ცენტრი მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს იმერეთის რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით ატარებს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით მუშავდება სოფლების გარე და შიდა პერიმეტრები. მობილიზებულია 13 ერთეული სპეცტექნიკა. სააგენტოს ფაროსანას საწინააღმდეგო მართვის ცენტრის სამეგრელო იმერეთის მიმართულების ჯგუფმა ხონის მუნიციპალიტეტის 3 ადმინისტრაციულ ერთეულში, გუბში, კუხსა და დედალაურში 780 ჰექტარი ტერიტორია დაამუშავა. ალ რეჟიმში მიმდინარეობს წერტილოვანი წამლობები ცივი შესხურებით. მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები მეფუტკრე ფერმერებთან კოორდინირებულად და უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ღამის საათებში ხორციელდება. პროცესში აქტიურად არიან ჩართული ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები. ისინი სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად ადგილობრივებს დაგეგმილი წამლობის შესახებ წინასწარ აფრთხილებენ, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფლაციის ზრდასთან დაკავშირებით შეშფოთება უარყო. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. მიყვარს ინფლაცია, განაცხადა ტრამპმა სტატისტიკის ბიუროს მონაცემების გამოქვეყნების შემდეგ. როგორც CNN-ი წერს, მაისში წლიური ინფლაცია 4.2%-ამდე გაიზარდა, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დონალდ ტრამპის თქმით, ომის დასრულებისა და ჰორმუზის სრუტის გახსნის შემდეგ ფასები სწრაფად დაეცემა. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic-მა სამშობლოს ოფიციალურად წარადგინა Cloud Mythos-ის პირველი საჯარო ვერსია, Cloud Fable 5, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ამავდროულად კაცრად კონტროლირებადი AI მოდელია. კომპანიის განცხადებით, ახალი მოდელი აღჭურულია უსაფრთხოების სპეციალური მექანიზმებით, რომლებიც ხელს უშლის მის გამოყენებას კიბერშეტევების პროგრამული სისუსტებით სარგებლობისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნისთვის, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჯიზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14:00 და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განა

0: შეიძლება. სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, პაირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კანიაბესტის კონცერტზე ვარაუდობთ, რომ 30,000-მდე ტურისტი დაესწრება. ამის შესახებ სტარინგ ჯორჯია სტრატეგიული განვითარების საბჭოს კრეატიულმა ხელმძღვანელმა ციციაშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე თქმით, ტურისტების უდიდესი ნაწილი ევროპული ქვეყნებიდან იქნება. 2026 წელს 31 მაისის დგომარობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 722.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 12%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტირებული იყო 646.8 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის 31 მაისის მონაცემები ძირითად საექსპორტო პროდუქტებს წარმოადგენს: სპირტიანი სასმელები 95.6 მილიონი დოლარით, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 93.3 მილიონი დოლარით, მინერალური და მტკნარი წყლები 82.9 მილიონი დოლარით, ალკოჰოლის გაზიანი სასმელები 79.7 მილიონი დოლარი, კაკლოვანი ხილი 68.4 მილიონი დოლარი, დაფნის ფოთოლი 16.5 მილიონი დოლარი, ხილისა და ბოსნეულის წვენები 14.2 მილიონი ამერიკული დოლარი. ნათქვამია ინფორმაცია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიის პრემიერ-მინისტრი ამხრობა ევროკავშირის მიერ რუსეთთან მოლაპარაკებებში წარმომადგენლის დანიშნას. ამის შესახებ იტალიური მედია წერს: მედიდე ხანია უჭერფხარს ევროპის შეხედულებების წარმოსაჩენად სანდო ორგანოს იდენტიფიცირების აუცილებლობას, რომელსაც ყველა წევრი სახელმწიფოს მანდატი ექნება და სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას, აღნიშნა ჯორჯია მელომა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. მისი განცხადებით, უკრაინის მხარდაჭერა რუსეთზე ზეწოლის გაზრდა რჩება ერთადერთ გზად რუსეთის მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასასმელად. Forbes-ის ინფორმაციით, ბრიტანულ-ამერიკული სტარტაპის Quantinuum-ის 15 მილიარდ დოლარიანი IPO-ს შემდეგ კომპანიის დამფუძნებელი ილიას ხანი Forbes-ის მილიარდერთა რიგებში შევიდა. Nasdaq-ზე აქციების საჯაროდ განთავსებისას Quantinuum-მა 1.6 მილიარდი დოლარი მოიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება 2.2 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ხარია?
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტ.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbank MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbank MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995-დან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლობა საქართველოში ფართომასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტის და ევროპოლის ხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადდა ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკის და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანებისა და სამუშაო ადგილების ჩხრეკა. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია. ამავდროულად ყადაღა დაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ზვირადღირებულ უძრავ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში 10 ივნის აჭარის ტერიტორიაზე დავაკავეთ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები. უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე გამოძიებები დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით Audi 6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა, ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავებისა და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცველებისგან დაფარვას, რაშიც იღებდნენ სოლიდურ სარგებელს, ნათქვამია ინფორმაციაში. წლის 1 თებერვლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარება კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. 2017 წლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას ექვემდებარებოდა საექსპორტო ღვინოები, ასევე საექსპორტო და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოები. კანონში შესული ცვლილებით დეგუსტაციას დამატებით დაექვემდებარა ადგილობრივი ბაზრისთვის სარეალიზაციო სხვა კატეგორიის ღვინოები, აღნიშნა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ ვაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე. მისი თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები ემსახურება ქართული ღვინის ხარისხის ამაღლებას. რძის პროდუქტების ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. არანატურალური რძის გამცენარეული ცხიმებით და რძის შემცვლელი ნედლეულით დამზადებული პროდუქცია, როგორც შეფუთვაზე, ისე მაღაზიების თაროებზე, სპეციალური ფერადი ნიშნით გამოეყოფა ნატურალურ რძის პროდუქტებს. როგორც ყველის ასოციაციის თავმჯდომარემ და ქართული ყველის ისტორიის მკვლევარმა ანა მიქაძე ჩიკვაიძემ BMG-ს განუცხადა, ახალი რეგულაცია შეეხება როგორც მწარმოებლებს, ისე სავაჭრო ობიექტებს, რომლებიც ბალდებული იქნებიან ასეთი პროდუქცია მომხმარებლისთვის მკაფიოდ გამოჯულად განათავსონ. მისი თქმით, აღნიშნულ საკითხზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უკვე მეხუთე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. საქართველოში თხევადი გაზის იგივე LPG-ის მოხმარება, LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვახტანგ იობაშვილმა განუცხადა წლიურ ჭრილში, LPG-ის იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 47000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 40000 ტონას აღემატებოდა. ამჟამად საქართველოს LPG ძირითადად რუსეთიდან შემოაქვს, თუმცა მუშაობთ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე. კერძოდ, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზახეთთან, საიდანაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება LPG-ის იმპორტი, აღნიშნა იობაშვილმა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაობები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს. ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება. სამუშაობები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო, რათა გზის გამვლადობა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება კილება უზრუნველყოფილი იყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფანწმინდის მონაკვეთებზე სრულ მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: უკრაინის მიერ უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად რუსეთის ქალაქ სამარაში მდებარე კომპანია როსნეფტის კუიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობას შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს წყაროს ცნობით დაზიანდა პირველადი გადამუშავების ორივე დანადგარი, რომელთაგან თითოეული დღეღამაში 10000 ტონა ნავთობს ამუშავებდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნები საგარეო ქმედებათა სამსახურის რადიკალური რეფორმის წინადადებას განიხილავენ. ინფორმაციას გამოცემა Financial Times-ი ავრცელებს. გამოცემის ინფორმაციით, გერმანია, საფრანგეთი და სხვა ქვეყნები წინადადებას განიხილავენ, რომელიც ევროკავშირის მთავარი დიპლომატის კაია კალასისთვის და ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის უფლებამოსილებების ჩამორთმევას ითვალისწინებს. წყაროების ცნობით, ევროპელი ლიდერები ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახურის უფლებამოსილების ევროკომისიისთვის და წევრი ქვეყნებისთვის დაბრუნების ვარიანტს განიხილავენ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, ბესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
5: What's up, man? Swear I'll never call you bitch again. You ain't fucking with me no
6: never
5: more.
6: Call you bitch again.
5: I swear I'll never call you bitch again.
6: All I just wanna say, you know, motherfucker, apologize.
5: I swear I'll never call you.
6: I ain't mean to call you a bitch.
5: I never call you bitch again.
6: Damn.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitz, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. Strapi finansuri resursi mastvis vints mokmedebs. Gadaiazre sheni potentsiali. MBC Bank Certiligi.
0: Reklama Radio Kommersantze.
2: Uzqveti eteri Kommersantze. Qvelaze zaintereso da mnishmelovani ambebi. Pirdapiri satelefono da video chartsebi. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია Shine Energy-ის დამფუძნებლის ნინა გადელიას შეფასებით, საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ენერგოუსაფრთხობის კონტექსტში პრიორიტეტად კლავ ჰიდროელექტროსადგურები განიხილება, თუმცა პარალელურად მნიშვნელოვანია მზისა და ქარის ენერგიის მიმართულებების განვითარებაც. როგორც ნინა გადელია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, ენერგოსისტემის სტაბილურობისთვის აუცილებელია ბალანსის ეფექტიანი უზრუნველყოფა. ენერგეტიკა როგორც ეკონომიკის ხერხემალი ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია, მიუხედავად იმისა, რომ მზის ენერგიის სამშენებლო კომპანიას წარმოადგენ, რა თქმა უნდა არსებობს ობიექტური რეალობა. პირველ რიგში გასათვალისწინებელია საქართველოს ენერგოუსაფრთხოება. შესაბამისად, პრიორიტეტი ჰიდროელექტროსადგურებია, თუმცა პარალელურად მზისა და ქარის ენერგიების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანა მეტად ენერგოდამოუკიდებელი გახდეს. ამ პროცესს თავისი გამოწვევებიც აქვს, მაგალითად, პიკური დატვირთვის პერიოდში ელექტროსადგურების გათიშვის საკითხი, რაც სამივე გენერაციის წყაროს ჰესებს, ქარსა და მზის ელექტროსადგურებს ეხება. შესაბამისად, მიმდინარეობს სიმულაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ენერგოსისტემის ბალანსის ეფექტიანად უზრუნველყოფა. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს მდგომარეობით ყველაზე დიდი დაინტერესება მზის ენერგეტიკის მიმართულებით ფიქსირდება, აცხადებს ნინა გადელია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აზერ ფაროსანას სამბრძოლის მართვის ცენტრი მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს იმერეთის რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით ატარებს, ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით მუშავდება სოფლების გარე და შიდა პერიმეტრები, მობილიზებულია 13 ერთეული სპეცტექნიკა. სააგენტოს ფაროსანას საწინააღმდეგო მართვის ცენტრის სამეგრელო იმერეთის მიმართულების ჯგუფმა ხონის მუნიციპალიტეტის 3 ადმინისტრაციულ ერთეულში, გუბში, კუხსა და დედალაურში 780 ჰექტარი ტერიტორია დაამუშავა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წერტილოვანი წამლობები ცივი შესხურებით. მამნალების საწინააღმდეგო ღონისძიებები მეფუტკრე ფერმერებთან კოორდინირებულად და უსაფრთხოების წესების სრული დაცვით ღამის საათებში ხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფლაციის ზრდასთან დაკავშირებით შეშფოთება უარყო, ინფორმაციას CNN-ი აუცილებს. როგორც CNN-ი წერს, მაისში წლიური ინფლაცია 4.2%-ამდე გაიზარდა, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ტრამპის თქმით, ომის დასრულებისა და ჰორმუზის სრუტის გახსნის შემდეგ ფასები სწრაფად დაეცემა. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic-მა სამშაბათს ოფიციალურად წარადგინა Cloud Mythos-ის პირველი საჯარო ვერსია Cloud Fable 5, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ამავდროულად მკაცრად კონტროლირებადი AI მოდელია. კომპანიის განცხადებით, ახალი მოდელი აღჭურვილია უსაფრთხოების სპეციალური მექანიზმებით, რომლებიც ხელს უშლის მის გამოყენებას კიბერშეტევების, პროგრამული სისუსტების სარგებლობისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნისთვის, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის, მე ნოდარ სირბილაძე ვარ, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. ახლა სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს და ფეროშენადნობების სექტორზე უნდა ვისაუბროთ, რა ტენდენციები ამ სექტორში. სწორედ ამ თემას გავშლილ ჩვენ სტუმართან ერთად ITS Energy-ის დამფუძნებელი მერაბ ლომინაძე შემოგვიერთდება. Ну ძალიან საინტერესო რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა პრინციპში. ჩვენ ნახეთ რაღაც ერთი კვირის წინ განცხადებებით დარგის წარმომადგენლების, რომ ზოგიერთი, ასე ვთქვათ, სექტორში ოპერირებადი კომპანია მცირე და საშუალო კომპანიების ნაწილმა მოკლედ მუშაობა ფეროშენადნობთა მიმართულებით შეაჩერა. შესაბამისად, რა გამოწვევების წინაშე არის სექტორი და არსებობს თუ არა კრიზისის დაძლევის პერსპექტივა, სწორედ ამ თემას გავშლის სტუმართან ერთად. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით ნოდარ და მოგესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს.
1: მადლობა პირველ რიგში, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და მოდი დავიწყოთ თქვენი შეფასება სექტორში, რა ტენდენციები შეინიშნება ახლა, როგორც გითხარით და ვახსენე, არის განცხადებები სექტორში ოპერირებადი კომპანიების მხრიდანაც, რომ ბევრმა კვლავ შეწყვიტა მუშაობა მთელი რიგი გამოწვევების გამო. დეტალურად რო ახსენოთ რა სიტუაცია ახლა სექტორში.
2: კი ბატონო, მადლობა საინტერესო თემით მოწვევისთვის. ისევ და ისევ მოგესალმებით. იმ პროცესებმა, გეოპოლიტიკურ პროცესებს გულისხმობ, რომელიც სახეზე გვაქვს ჩვენ ჰორმუზის სრუტის გაკეთებასთან დაკავშირებით, შეაფერხა რიგი ქვეყნების საექსპორტო გზები, მათ შორის გახლავთ ინდოეთი და ინდური საქონლის მოხვედრა, როგორც თურქულ, ასევე ირანულ ბაზრებზე. ამან გამოიწვია ფეროშენადნობებზე არა ფასიზრდა, არამედ მოთხოვნის ზრდა პირველ ეტაპზე რაოდენობრივად და ნამდვილად სახეზე ჩვენ გვაქვს თურქულ ბაზარზე გაზრდილი მოთხოვნა რაოდენობრივი თვალსაზრისით ქართულ ფეროშენადნობებზე. ამით ძალიან კარგად ისარგებლა დიდმა კომპანიებმა ასეთი სახეზე ორი გაგაჩნია საქართველოში, ეს გახლავთ ჯორჯიან მანგანეზი და ჩიატურ მანგანემ ჯორჯია, რომელიც ჯორჯიან მანგანეზი გახლავთ ფლაგმანი დარგიცა. ამას კარგად დაემთხვა ის გარემოებაც, რომ გაზაფხულის პერიოდზე მოუწია ამ მოთხოვნის ზრდა, სწორედ იმ პერიოდზე, როდესაც ჯორჯიან მანგანეზი ჯგუფში შემავალ ჰიდროელექტროსადგურს ვაფიღესეს გააჩნია ჭარბი, კარგი ელექტროგენერაციის პერიოდი და ამ თანხმედრიდან გამომდინარე ჯორჯიან მანგანეზმა გაზარდა თავისი წარმოება, რაც დაისახა მყისიერად ექსპორტზე, დასაქმებაზე და ყველა იმ დამოკიდებულ კარგზე, რომელიც ასე ვთქვა დამოკიდებული არის ფეროშენადნობებზე საქართველოში. თუმცა ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ამ ზარდი მოთხოვნით ვერ ისარგებლეს სხვა მცირე ზომის საწარმოებმა, ვინაიდან და რადგანაც მიუხედავად ზარდი მოთხოვნისა მათ პროდუქციაზე და შედარებით მცირე გაზრდილი ფასისა, გამოეწია ტარიფების ზრდა სენეკის მიერ სენეკის დადგენილების შესაბამისად, როგორც ტრანზიტზე, ელექტროენერგიისა, ასევე სხვა მომსახურების კომპონენტებზე და სწორედაც სამწუხაროდ ამას შეაფერხა ამ ტარიფების ზრდამ, შეაფერხა ქართული ფეროშენადნობების კიდევ უფრო მეტი ცილით მოხვედრა თურქულ ბაზარზე.
1: ანუ ბატონო, რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილი, მსხვილმა კომპანიებმა საქართველოში ოპერირებადმა ისარგებლეს ამ ერთგვარი შესაძლებლობით, მაგრამ მცირეებს, კომპანიებს მაინც ის გამოწვევები, რაც თქვენ ტარიფებთან დაკავშირებით ახსენეთ, აი ეს პოტენციალი ვერ აითვისეს.
2: კი ბატონო, კიდევ და კიდევ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ მსხვილმა კომპანიებმა, როგორიც გახლავთ ჯორჯიან მანგანეზი, მათ საკუთარი ელექტროენერგიის გენერაციის ობიექტი გააჩნიათ, ხოლო მეორე შემთხვევაში ის დაერთების წერტილები, რომელიც გააჩნიათ ჭიათურ მანგანუმ ჯორჯიას, ეს კონკრეტული კომპანია, მათ ასე ვთქვათ დიდი ზეგავლენა ვერ მოქმედეს, ვერ მოქმედა ტარიფების ზრდამ, რომელიც სენეკმა და წესა პირველ კვარტალს ბოლოს.
1: კი ბატონო, ტარიფების ნაწილია ძალიან მნიშვნელოვანი. ალბათ ამაზეც თანხდებით, რომ ფეროშენადნობები იდეაში აქამდეც იყო და კვლავ არის, ხო, ჩვენი ეკონომიკისთვის, საექსპორტო მიმართულებისთვის ერთ-ერთი ფლაგმანი და წარმომადგენელი.

0: ფილმში წარსული გამოცდილება ამას გვაჩვენებდა. მეორე მხრივ იგივე საუბრობთ კომპანიებზე, რომლებსაც შეექმნათ გამოწვევები, აქვთ ცირე კომპანიებზე საუბარი. საბოლოოდ ამას იმასაც ნიშნავს ალბათ, რომ ქვეყანამ სრულად ვერ ასე ვთქვათ აითვისა ის პოტენციალი. აქედან გამომდინარე ლოგიკური კითხვა ჩდება, თუნდაც იმ ელექტროენერგიის გაზრდით ტარიფთან დაკავშირებით, შეიძლება სექტორისთვის რაიმე ასე ვთქვათ ედგვარ შეღავათი მოხდეს, რომ მომავალშიც ამ პერსპექტივების შესაბამისად მოხდეს ათვისება ბაზრების, თუნდაც მცირე კომპანიების მხრიდან. ამ ნაწილში თქვენ რას ფიქრობთ? იმიტომ ფაქტია, რა თქმა უნდა, დიდი კომპანიები ახსენეთ თავისი გენერაციის წყაროებით და მათ ეს ნაკლებად, ეს წნეხი მათზე ნაკლებად მოდის, მაგრამ იგივე მცირე კომპანიებისთვის გამოწვევა აქ რაიმე შუალედური, რაიმე ისეთი გადაწყვეტა, თუ შეიძლება, რომ თავად მცირე კომპანიებიც არიხურებოდნენ ელემენტარული, რაც ახლა ჩვენ გვქონდა სახეზე პრინციპში.
1: პირველ რიგში, რაც მინდა ხაზგასმით თქვა, გახლავთ ის, რომ ყველაზე ცუდ და კრიზისულ პერიოდშიც კი გეგულისხმოთ პროფესიონალებს და დარგისთვის, ეს დარგი ყოველთვის შედის ქართული ექსპორტის პირველ ხუთეულში.
0: კი ბატონო.
1: შესაბამისად მას დიდი წილი უკავია როგორც სავალუტო შემოდინებებზე, ასევე სხვა მაკროეკონომიკურ ფაქტორებზე.

რომ ქართული ენერგეტიკა ეფუძნება აი ამ სექტორის მდგრად მოხმარებას. თუმცა ამ ეტაპზე უშუალოდ დღეს პარადოქსთან გვაქვს საქმე, ვინაიდან ერთის მხრივ ელექტროენერგიაზე მაღალი ფასების გამო ეს კომპანიები გაჩერებულია, 20-მდე კომპანია გახლავთ ამ დარგში მოღვაწე და დღეს მდგომარეობით მოქმედი კომპანიები მხოლოდ და მხოლოდ 6-ში გახლავთ ქვეყანაში, ხოლო როგორც გითხარით, ერთის მხრივ ყველაზე ეს კომპანიები გაჩერებულები არიან და ყველაზე მეტი ელექტროენერგია სწორედ ეს დარგი მოიხმარს და მეორეს მხრივ ჩვენ დღეს საქართველოში ფუჭად ვურით წყალს, რადგანაც ვერ დაბინავდა, ვერ მოხერხდა იმ ელექტროენერგიის დაბინავება, რომელიც კომპანიებს შეეძლოთ გამოემუშავებინათ გაზაფხულის წყალუხვობის პერიოდში. სხვა შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ აგრეთვე ჰქონდა საუბარი როგორც ასოციაციის ფარგლებში, ასევე კომპანიების ჭირულშიც, შესაბამისი ორგანოებთან და უწყურებთან და მე იმეც, თუმცა უშედეგოდ დასრულდა ეს საუბრები და შეხვედრები და დისკუსიები და მე იმეც გამოვთქვამ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უკეთ მოვემზადებით ყველა მხარე, როგორც მომხმარებელი,

0: როდესაც მოხდება გაჩერებული საწარმოები სამოქმედება და როდესაც მოხდება იმ მოცემული ღმერთის ნაბოძი წყლის გენერაცია და არა მისი ფუჭად დაღვრა. როგორც ესნება დღეს.
1: კი ბატონო, ბატონო მერაბ, ასევე საინტერესო იქნება თქვენ აღნიშნეთ არსებული ტენდენცია ჰორმუზის რუტესთან დაკავშირებით, რამაც ერთის ხრი ნიუე თურქეთში შემდგომში ამ პოლიტიკურ გეოპოლიტიკურმა ტენდენციებმა თურქეთში გაზარდა მოთხונה. აქ ალბათ მეორე ამბავი ისიცაა, თუ რა სიტუაცია ახლა, ხო თუნდაც იგივე ახლო აღმოსავლეთში. ფაქტია, რომ დეესკალაცია როგორც შეიძლება, მე რაღაცა ესკალაცია მოყვება ხოლმე. ხო, ბოლონდროინდელი პერიპეტიებიც ამის ნათელი დადასტურება, იგივე ისრაელის ქმედება, ირანის ქმედებები, ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებები, კვლავ მოკლედ გაურკვევლობა არის ამ მიმართულებით. და იგივე ჰორმუზ რუტესთან დაკავშირებითაც ეს გაურკვევლობა არსებობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოლოდინები როგორ გაქვთ? თუ გაგრძელდა ეს ტენდენცია, რაც ახლო აღმოსავლეთშია, ეს ფეროშენადომების მიმართულებით ამ მოთხოვნის მზარ დინამიკას შეინარჩუნებს? და შემდგომში ბუნებრივი აქედან ჩნდება ლოგიკური კითხვა, ასევე თავად სექტორის წარმომადგენლები ამ პროცესებს როგორ აფასებენ?
0: მოგახსენებთ, რომ ყველა ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს რეგიონში, მას გააჩნია ზეგავლენა საქართველოზე, როგორც პოლიტიკურ ცენტრში, ასევე ეკონომიკურ ცენტრში. თუმცა საქართველოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ნაკლებად გააჩნია ზეგავლენა იმ გლობალურ პროცესებთან მიმართებით, რომელსაც ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონია და მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობა, რომელიც კი საქართველოს წარმოუდგება, აუცილებლად უნდა იქნეს გამოყენებული სრულად და ჯეროვნად. და ამ შემთხვევაში თუ ვისაუბრებთ კონკრეტაზე პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ვითარების ახლო აღმოსავლეთში, ალბათ ძალიან ძნელი იქნება რამეზე საუბარი და რამე ასე ვთქვათ პროგნოზის გაკეთებისა. თუმცა ჩვენ ვიცით სასახადოდ და ეს ძნელად ერთი რამ: დღეს თურქეთს სჭირდება ფეროშენადნობები და დღეს ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ამ ბაზრის ნიშის დაკავება, რამეთ თუ ჩვენ არა, მეწმუნეთ რომ სხვა ქვეყნები ამას ძალიან კარგად მოახერხებენ. იგივე ის ინდოეთი, იმიტომ რომ ბიზნესი არის ისეთი ორგანიზმი, რომელიც გადაეწყობა ხოლმე საკმაოდ უბრალოდ დრო ჭირდება, მაგრამ საკმაოდ კარგად შეუძლია მას გადაეწყოს ახალ რეალობებზე. სანამ ინდური კომპანიები მოახერხებენ ახალ რეალობებთან შეგუებას და გადაწყობას ახალ ფაქტობრივ გარემოებებთან, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა დავიკავოთ ეს ნიშა და ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ქართულ კომპანიებს ჰქონდეთ საშუალება ჯეროვანი კონკურენცია გაუწიონ თურქეთის ბაზარზე ინდურ და სხვა ფეროშენადნობებს.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო მერაბ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად და გაგვაცანით ეს ტენდენციები, რაც სექტორში ასე ვთქვათ არსებობს. დაგემშვიდობებით. მერაბ ლომინაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეთის
0: ინფორმაციონებელი.
1: პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის

0: დაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია უზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სტრო. კანევესის კონცერტზე ვარაუდობთ, რომ 90000-მდე ტურისტი დაესწრება. ამის შესახებ სტარინგ ჯორჯია სტრატეგიული განვითარების საბჭოს კრეატიულმა ხელმძღვანელმა ციციაშვილმა გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში განაცხადა. მისივე თქმით, ტურისტების დიდი ნაწილი ევროპული ქვეყნებიდან იქნება. 2026 წლის 31 მაისის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 722.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 12%-ით აღემატება 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდის მაჩვენებელს, ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აღწერს. 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტირებული იყო 646.8 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის 31 მაისის მონაცემ ვიცირეთაც საექსპორტო პროდუქტებს წარმოადგენს სპირტიანი სასმელები 95.6 მილიონი დოლარი, ყურძნის ნატურალური ღვინეები 93.3 მილიონი დოლარი, მინერალური და მტკნარი წყლები 82.9 მილიონი დოლარი, უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები 79.7 მილიონი დოლარი, კაკლოვანი ხილი 68.4 მილიონი დოლარი, დაფნის ბოთოლი 16.5 მილიონი დოლარი, ხილისა და ბოსტნეულის წვენები 14.2 მილიონი ამერიკული დოლარი, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: იტალიის პრემიერ-მინისტრი ამხრობა ევროკავშირის მიერ რუსეთთან მოლაპარაკებებში წარმომადგენლის დანიშნვას, ამის შესახებ იტალიური მედია წერს. მედიდი ხანია ვუჭერ მხარს ევროპის შეხედულებების წარმოსაჩენად სანდო ორგანოს იდენტიფიცირების აუცილებლობას, რომელსაც ყველა წევრი სახელმწიფოს მანდატი ექნება და სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას, აღნიშნა ჯორჯა მელომა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. მისი განცხადებით, უკრაინის მხარდაჭერა და რუსეთზე ზეწოლის გაზრდა რჩება ერთადერთ გზად რუსეთის მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასასმელად. Forbes-ის ინფორმაციით, ბრიტანულ-ამერიკული სტარტაპის Quantinuum-ის 15 მილიარდ დოლარიანი IPO-ს შემდეგ კომპანიის დამფუძნებელი ილიას ხანი Forbes-ის მილიარდერთა რიგებში შევიდა. Nasdaq-ზე აქციების საჯაროდ განთავსებისას Quantinuum-მა 1.6 მილიარდი დოლარი მოიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება 2.2 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: Yes. Okay, come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on. Let's do this.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
6: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინარი ნივთ მტკიცება დამოიღეს. ინფორმაცია სამინისტრო არცელებს. გამოძიებით გინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად აღდგენდნენ ციფრული ბალტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილეს სხვა პირების გამავლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 229 პრიმამოხლის მეორე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამ წლამდე ვადით თავისუფლების აქვეთას ითვალისწინებს თქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლებმა საქართველოს

ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტის და ევროპოლის მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადდა ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკისა და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანების და სამუშაო ადგილების ჩხრეკა. შედეგად გამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია. ამავდროულად დაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში 10 ივნის აჭარის ტერიტორიაზე დავაკავეთ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე გამოძიებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით Audi A6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა, ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავებისა და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისგან დაფარვას, რაშიც იღებდნენ სოლიდურ სარგებელს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისი ლიონის მიმართულებით ფრენებს დროებით აჩარებს. კომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული მიმართულებით რეისები 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეწყდება. როგორც ავიაკომპანიის მიერ PMG-სთვის მიწოდებულ განცხადებას შენათქვამი გადაწყვეტილება მარშრუტების რეგულარული ოპტიმიზაციის ფარგლებში მიიღეს. ავიაკომპანია მუდმივად აკვირდება თავისი მარშრუტების შედეგებს, რათა დაარწმუნდეს, რომ მისი ქსელი მაქსიმალურად პასუხობს მგზავრების მოთხოვნას და ყველაზე პოპულარულ მიმართულებებზე მოხმარებლებს ყველაზე კონკურენტულ ტარიფებს თავაზობს. სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში ავიაკომპანია ამ შეფასებების შედეგებზე დაყრდნობით რეგულარულად ახდენს საკუთარი მარშრუტების ქსელის ოპტიმიზაციას, განმარტავენ ვიზეარში. რაც შეეხება იმ გზავრებს, რომლებსაც ბილეთები უკვე შეძენილი აქვთ, კომპანიაში აცხადება, რომ მათ ელექტრონული შეტყობინების სახით შესაბამისი ალტერნატივები უკვე მიიღეს. საქართველოში თხევადი გაზის იგივე LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვახტანგ იობაშვილმა განუცხადა, წლიურ ჭრილში LPG-ის იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 47000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 40000 ტონას აღემატებოდა. ამჟამად საქართველოს LPG ძირითადად რუსეთიდან შემოაქვს, თუმცა მუშაობთ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე. კერძოდ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზახეთთან, საიდანაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება LPG-ის იმპორტი, თქვა ვახტანგ იობაშვილმა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაოები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო, რათა გზის განვლადობა და ავტოტრანსპორტი უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილი იყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფანწმინდის მონაკვეთებზე სრულმასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: უკრაინის მერ უპილოტო საფრენი აპარატების ჩატავის შედეგად რუსეთის ქალაქ სამარაში მდებარე კომპანია როსნეფტის კუიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობას შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი არსებობს სააგენტოს წყაროსნობით. დაზიანდა პირველადი გადამუშავების ორივე დანადგარი, რომელთაგან თითოეული დღეგამაში 10,000 ტონა ნავთობს ამუშავებდა. PYD-ის ხელმძღვანელი ვანგ ჩუანფუ აცხადებს, რომ ჩინური კომპანია 5 წელიწადში უდიდესი ავტომწარმოებელი გახდება მსოფლიოში, უწყება როიტერსი. ვანგ ჩუანფუს თქმით, ასეთი პროგნოზის გაკეთება საშუალებას იძლევა ექსპორტისა და ტექნოლოგიური მიღწევები, მათ შორის აკუმულატორებისა და სწრაფი დატონის ტექნოლოგიების გაუმჯობესება, რაც მისი აზრით ხელს შეუწყობს გაყიდვების ზრდას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. კომერციანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 11 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 28 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 27, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 17, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 27 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 23, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 17, პარიზში პლუს 21, ნიუ-იორკში პლუს 33, ბაქოში პლუს 30, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find again the loose represent.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ კვირანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი ემბისი დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
0: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: კრისტალის ზრდადი ანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დემილთა და ეკომიგრანტთა სააგენტოს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ კიდევ 222 ოჯახს საცხოვრებელ სახლს შეუსყიდეს. ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. აღნიშნული ოჯახების სია სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. ეკომიგრანტი ოჯახები სახლებს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩევენ, რისთვისაც მათ 6-თვიანი ბადა ეწლებათ. ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლების საკითხების მარეგულირებელმა კომისიამ თითოეული ოჯახის საცხოვრებლით უზრუნველყოფის თაობაზე ინდივიდუალურად იმსჯელა. მიმდინარე წელს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო შექმნა კვლავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება. ამ დრომდე სააგენტო მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახლი 200-ზე მეტ ეკომიგრანტ ოჯახს შეუსყიდა და ამ მიმართულებით მუშაობა მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აზერ ფაროსანასთან ბრძოლის მართვის ცენტრი მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს იმერეთის რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით ატარებს, ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით მუშავდება სოფლის გარე და სოფლების გარე და შიდა პერიმეტრები, მობილიზებულია 13 ერთეულის სპეცტექნიკა. სააგენტოს ფაროსანას საწინააღმდეგო მართვის ცენტრი სამეგრელო იმერეთის მიმართულების ჯგუფმა ხონის მუნიციპალიტეტის სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში გუბში, კუხსა და დედალაურში 780 ჰექტარი ტერიტორია დაამუშავა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წერტილოვანი წამლობები ცივი შესყურებით. ნათქვამია ინფორმაციაში.
7: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფლაციის ზრდასთან დაკავშირებით შეშფოთება უარყო. როგორც მედია წერს, მაისში წლიური ინფლაცია 8.2%-მდე გაიზარდა, რაც ბოლო სამი წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დონალდ ტრამპის თქმით, ომის დასრულებისა და ჰორმუზის სრუტის გახსნის შემდეგ ფასები სწრაფად დაეცემა. Forbes-ში წერს, რომ ხელოვნური ინტელექტის კომპანია Anthropic-მა სამშაბათს ოფიციალურად წარადგინა Claude Mythos-ის პირველი საჯარო ვერსია, Claude Fable 5, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი და ამავდროულად კაცრად კონტროლირებადი AI მოდელია. კომპანიის განცხადებით, ახალი მოდელი აღჭურვილია უსაფრთხოების სპეციალური მექანიზმებით, რომლებიც ხელს უშლის მის გამოყენებას კიბერშეტევების პროგრამული სისუსტეების სარგებლობისა და ბიოლოგიური იარაღის შექმნისთვის, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4012-52. 599-4012-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumper-ი ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამძლეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3222-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული

0: გული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ევროკომისიის პრესპიკერის მარკუს ლამერტის განცხადებით, დღეს ევროკომისიასა და საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაციას შორის შეხვედრის მიზანია იმ გარემოებების გამოსწორება, რამაც სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების ფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერება გამოიწვია. ამის შესახებ მარკუს ლამერტმა ბრიფინგზე განაცხადა, როდესაც უპასუხა ევროსკოპის შეკითხვა საქართველოს მხარესთან უვიზო მიმოსვლის საკითხზე დღეს დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. როგორც ამ კვირაში აღნიშნა, დღეს ევროკომისია სადა საქართველოს ოფიციალური პირების დელეგაცია შორის შეხვედრა გამართება. ეს სავიზო რეგულაციის მექანიზმით გათვალისწინებული სტანდარტული პროცესია, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ იწყება. ეს მოყვება 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელიც 12 თვის ვადით დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების ფლობელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერებას ითვალისწინებს, განაცხადა ლამერტმა. 2026 წლის 31 მაისის მდგომარეობით საქართველოდან ექსპორტირებულია 722.5 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 12% აღემატება 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აუცილებს. 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდში ექსპორტირებული იყო 656.8 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის 31 მაისის მონაცემებით ძირითად საექსპორტო პროდუქტებს წარმოადგენს სპირტიანი სასმელები 95.6 მილიონი დოლარი, ყურძნის ნატურალური ღვინოები 93.3 მილიონი დოლარი, მინერალური და მტკნარი წყლები 82.9 მილიონი დოლარი, უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები 79.7 მილიონი დოლარი, კაკლოვანი ხილი 68.4 მილიონი დოლარი, დაფნის ფოთოლი 16.5 მილიონი დოლარი, ხილისა და ბოსნეულის წვენები 14.2 მილიონი დოლარი და სხვა, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: იტალიის პრემიერ-მინისტრი ამხრობა ევროკავშირის მიერ რუსეთთან მოლაპარაკებებში წარმომადგენლის დანიშნას. ამის შესახებ იტალიური მედია წერს. მედიდე ხანია უჭერ მხარს ევროპის შეხედულებების წარმოსაჩენად სანდო ორგანოს იდენტიფიცირების აუცილებლობას, რომელსაც ყველა წევრი სახელმწიფოს მანდატი ექნება და სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას, აღნიშნა ჯორჯა მელონმა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას. მისი განცხადებით უკრაინის მხარდაჭერა და რუსეთზე ზეწოლის გაზრდა რჩება ერთადერთ გზად რუსეთის მოლაპარაკებების მაგიდასთან დასასმელად. Forbes-ის ინფორმაციით ბრიტანულ-ამერიკული სტარტაპის Quantinuum-ის 15 მილიარდ დოლარიან IPO-ს შემდეგ კომპანიის დამფუძნებელი ილიას ხანი Forbes-ის მილიარდერთა რიგებში შევიდა. Nasdaq-ზე აქციების საჯაროდ განთავსებისას Quantinuum-მა 1.6 მილიარდი დოლარი მოიზიდა, რის შედეგადაც კომპანიაში ხანის აქციების ღირებულება 2.2 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 032 245 0880. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თვა. შინაგან საქმე და სამინისტროს სამეგრელო ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა მესტიის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დამატებით 42 ეგრეთ წოდებული მაინერი ნივთ მტკიცება დამოიღეს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით გინდება, რომ აღნიშნული მოწყობილობების საშუალებით ადგილობრივები დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო და მართლსაწინააღმდეგო მოხმარებით სისტემატურად ახდენენ ციფრული ვალუტის გენერირებასა და არალეგალური შემოსავლების მიღებას. სამართალდამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების გამოვლენისა და მათ მიმართ შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებების გატარების მიზნით. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 პრიმა მოკლის მეორე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც სამწლამდე ვადით თავისუფლების აქუთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს პროკურატურის ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთა ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის საოლქო პროკურატურის, ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურების თანამშრომლობა საქართველოში ფართო მასშტაბიანი ღონისძიება ჩაატარეს, ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. სპეციალურ ღონისძიებაში, რომელიც ევროჯასტისა და ევროპოლის მხარდაჭერით საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად მომზადდა, ამერიკის შეერთებული შტატების, პოლონეთის რესპუბლიკისა და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების 100-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა და საგამოძიებო მოქმედებები საქართველოს ტერიტორიაზე ათეულობით ლოკაციაზე ჩატარდა. ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა ფიზიკური პირების, მათი საცხოვრებელი სახლების, ავტომანქანებისა და სამუშაო ადგილების ჩხრეკა. შედეგად ამოღებულია გამოძიებისთვის მნიშვნელოვანი ელექტრონული მტკიცებულებები და დოკუმენტაცია. ამავდროულად გადაღადაედო სავარაუდოდ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის მიზნით შეძენილ 173 ერთეულ სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს და საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხებს. ერთობლივი ოპერაციის ფარგლებში 10 ივნის აჭარის ტერიტორიაზე დავაკავეთ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები, უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე სხვადასხვა ქვეყანაში მიმდინარე გამოძიებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით Audi A6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა, ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავეობისა და სხვა კრიმინალებისთვის უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისგან დაფარვას, რაშიც იღებდნენ სოლიდურ სარგებელს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისი-ლიონის მიმართულებით ფრენებს დროებით აჩერებს. კომპანიის ინფორმაციით, აღნიშნული მიმართულებით რეისები 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეწყდება. როგორც ავიაკომპანიის მიერ PMG-სთვის მიწოდებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, გადაწყვეტილება მარშრუტების რეგულარული ოპტიმიზაციის ფარგლებში მიიღეს. ავიაკომპანია მუდმივად აკვირდება თავისი მარშრუტების შედეგებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მისი ქსელი მაქსიმალურად პასუხობს მგზავრების მოთხოვნას და ყველაზე პოპულარულ მიმართულებებზე მომხმარებლებს ყველაზე კონკურენტულ ტარიფებს სთავაზობს. სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში ავიაკომპანია ამ შეფასებების შედეგებზე დაყრდნობით რეგულარულად ახდენს საკუთარი მარშრუტების ქსელის ოპტიმიზაციას განმარტავან ვიზიარში. რაც შეეხება იმ მგზავრებს, რომლებსაც ბილეთები უკვე შეძენილი აქვთ, კომპანია შეაცხადა, რომ მათ ელექტრონული შეტყობინების სახით შესაბამისი ალტერნატივები უკვე მიიღეს. საქართველოში თხევადი გაზის, იმავე LPG-ს მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ბახტან გიობაშულმა უთხრა, წლიურ ჭრილში LPG-ს იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 57000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ს რაოდენობა 40000 ტონას აღემატებოდა. ამჟამად საქართველოს LPG ძირითადად რუსეთიდან შემოაქვს, თუმცა შოპტ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე. კერძოდ, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზახეთთან, საიდანაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება LPG-ს იმპორტი, თქვა ბახტან გიობაშულმა. მისივე განმარტებით, ყაზახეთიდან LPG-ს შემოტანა სავარაუდოდ ფასებზე დადებითად იმოქმედებს და მომხმარებლებისთვის პროდუქტს გააიაფებს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს. ბინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა. გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაოები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო, რათა გზის განვლადობა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილი იყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფან წმინდის მონაკვეთებზე სრულ მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის სახალი ამბები.
5: დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ჯონ ჰილიმ თანამდებობა თავდაცვის ხარჯებთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო დატოვა, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ჯონ ჰილიმ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი კინ სტარმერ და დანაშაულა იმაში, რომ ამ უკანასკნელმა ქვეყნის დასაცავად საჭირო სამთავრობო რესურსების გამოყოფა ვერ უზრუნველყო. ჰილი სტარმერისთვის გაგზავნილ წერილში წერს, რომ პრემიერ-მინისტრმა და ფინანსთა სამინისტრომ შერაღებული ძალებისთვის საჭირო თანხები არ გამოყვეს. უკრაინის მიერ უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შედეგად რუსეთის ქალაქ სამარაში მდებარე კომპანია როსნეფტის კუიბიშევის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანა მუშაობას შეაჩერა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. სააგენტოს წყაროს ცნობით, დაზიანდა პირველადი გადამუშავების ორივე დანადგარი, რომელთაგან თითოეული დღეღამაში 10000 ტონა ნავთობს ამუშავებდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
7: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურენში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 20, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 17:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დემთადა ეკომიგრანტთა სააგენტოს დიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ კიდევ 222 ოჯახს აცხოვრებელ სახლს შეუსყიდის ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აუცილებს. აგნიშნული ოჯახების სია სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე გამოქვეყნდა. ეკომიგრანტი ოჯახების სახლებს საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში თავადვე შეარჩევენ, რისთვისაც მათ 6 თვიანი ვადა ეძლევათ. ეკომიგრანტი ოჯახების განსახლების საკითხების მარეგულირებელმა კომისიამ თითოეული ოჯახის საცხოვრებლად უზრუნველყოფის თაობაზე ინდივიდუალურად იმსჯელა. მიმდინარე წელს სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო შექმნა კვლავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება. ამ დრომდე სააგენტომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახლი უკვე 200-ზე მეტ ეკომიგრანტ ოჯახს შეუსყიდა და ამ მიმართულებით მუშაობა მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბიომჯი წერს, რომ ენგურხესის თაღოვანი კაშხლის ფუძეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლევის ჩატარებაზე 3.6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შერჩეულმა კომპანიამ ენგურხესის თაღოვანი კაშხლის ფუძეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოვლის მომცველი 2D სეისმური კვლევებისა და გეოფიზიკური ანალიზის ჩატარება უნდა უზრუნველყოს. სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მიმდინარე წლის 30 ნოემბრამდე უნდა უზრუნველყოს, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: რუსეთმა სომხეთიდან მიწოდების ჩასანაცვლებლად სხვა ქვეყნებიდან თევზის იმპორტი გაზარდა. ამის შესახებ ბროსელ ხოდნაზორის ხელმძღვანელმა სერგეი დანკვერტმა პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმზე ტასთან ინტერვიუში განაცხადა. საქმე ის არის, რომ რუსეთმა სომხეთიდან ცოცხალი თევზის შეტანა ორი კომპანიის გარდა ყველა სომხური კომპანიისთვის შეზღუდა. ჩვენ გვესმოდა, რომ შეზღუდების დაწესება მოგვიწევდა. ამის დასაბალანსებლად პარალელურად ხსნიდით მიწოდებას სხვა ქვეყნებიდან, მაგალითად კალმახის მიწოდების კუთხით გადავერთეთ ირანსა და თურქეთს. კაცზე ზოგადად, რაც უფრო მეტი მომწოდებელი ყავს, მით უფრო გვიადვილდება მუშაობა. ხომ იცით, თუ ვინმე ერთზე ვარც დამოკიდებული, მაშინ შეიძლება რომელიმე პროდუქტის დეფიციტი შეექმნას. ახლა ასე არ არის, ჩვენ დიდი არჩევანი გვაქვს, განაცხადა დანკვერტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფლაციის ზრდასთან დაკავშირებით შეშფოთება უარყო. როგორც CNN წერს, მაისში წლიური ინფლაცია 4.2%-ამდე გაიზარდა, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დონალდ ტრამპის თქმით, ომის დასრულებისა და ჰორმიზის სრუტის გახსნის შემდეგ ფასები სწრაფად დაეცემა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17:40-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: Hollywood. She's Hollywood. She's Hollywood.
1: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი

0: მიამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენ ეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თროა. ცუდი ამინდების გამო წინა წელთან შედარებით მოთხოვნა საგრძნობლად შემცირებული. ამის შესახებ აუზეფულ 53-ის დამფუძნებელმა ირინა ასკურავამ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. მისივე თქმით, აუზის მომხმარებლები წინა წელს ძირითადად უცხოელები იყვნენ, ახლა კი მომხმარებელთა უმრავლესობა ქართველები არიან. ჩვენ საუზზე 93 ადამიანის განთავსების საშუალება გვაქვს. მომხმარებლები ძირითადად სრული პაკეტით სარგებლობდნენ როგორც აუზით, ასევე ბარის სივრცით. ამჟამად კარგამინში ძირითადად შაბათკვირას გვსტუმრობენ. ადრე აქტიურად ეჯავშნებოდა მათ შორის ქორწილები და სხვა ტიპის ღონისძიებები, თუმცა სავარაუდო ამინდის გამო აღნიშნულზე მოთხოვნაც შემცირებულია. რაც შეეხება ფაზებს, თითქმის 5 წელი არ შეცვლა და ყოველთვის მისაღები ფაზები ჰქონდა, თუმცა წელს მოგვიწია გაგვიზარდა, რადგან პერსონალის მომსახურება გაგვიზურდა. შარშან თუ დღიური აბონემენტი 30 ლარი ღირდა, ახლა 50 ლარი ღირს, აცხადებს ირინა ასკურავა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ნედლირძის წარმოების ახალისებისა და ბაზრის რეგულირების მიზნით შემუშავებული ახალი გეგმის სამუშაო განხილვა გაიმართა. ინფორმაცია სამინისტრო აუცილებს. სამინისტროს ცნობით, რეფორმის ფარგლებში იგეგმება ნებაყოფლობითი ხარისხის ნიშნის დანერგვა, რომელიც მოხმარებას მიანიშნებს, რომ პროდუქტი 100% ქართული ნედლირძისგან არის დამზადებული. ასევე სავალდებულო გახდება მცენარეული ცხიმის შემცველი პროდუქტების მკაფიო ვიზუალური მარკირება, როგორც ადგილობრივ, ისე იმპორტირებულ ნაწარმზე. სავაჭრო ქსელებში აღნიშნული პროდუქტები განცალკევებულად განთავსდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ადგილობრივი ტელევიზიის ეთერში განაცხადა, რომ ის უახლოეს მომავალში თანამდებობის დატოვებას აპირებს. ვუჩიჩს კითხეს, გეგმავს თუ არა შემდეგ 3-4 თვეში გადადგომას, რაზეც მან უპასუხა, რომ შესაძლოა ეს უფრო მალეც მოხდეს. საპრეზიდენტო რეზიდენციაში წიგნების ჩალაგება უკვე დაიწყა. ბევრი წიგნი მაქვს და ვცდილობ მოვიფიქრო, სად წავიღოთ, თქვა ვუჩიჩმა. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ივნისის ხდომაზე, რომელიც 5 შაბათს დასრულდა, სამივე ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაზარდა. მარეგულირებლის განცხადების თანახმად, დეპოზიტების განაკვეთი ამჟამად წლიური 2.25%-ა, ძირითადი რეფინანსირების ოპერაციების განაკვეთი 2.4%, ხოლო მარჟის სესხის განაკვეთი 2.75%. უცხოური მედიის ინფორმაციით, გადაწყვეტილება ანალიტიკოსებისა და ბაზრის მონაწილეების მოლოდინებს დაემთხვა. მასალის თანახმად, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა განაკვეთები 2023 წლის სექტემბრის შემდეგ პირველად გაზარდა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტის ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: მზერა.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.7 თეთრი. 1 გერმანკას სტერლინგი 3.56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში ლაიონ

0: სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. ERC, VICI, ISTI, 130 ლარი, CHR, Prius-ი, Prius-C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია დანიარი ბუქარესტი თბილისი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ავიაკომპანია ფრენებს განახორციელებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების შესრულებისთვის აუცილებელი ნებართვა 9 ივნისს მიანიჭა ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია Shine Energy-ს დამფუძნებლის ნინა გადელიას შეფასებით, საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში ენერგოუსაფრთხობის კონდექსში პრიორიტეტად კვლავ ჰიდროელექტროსადგურები განიხილება, თუმცა პარალელურად მნიშვნელოვანია მზისა და ქარის ენერგიის მიმართულებების განვითარებაც. როგორც გადელია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, ენერგოსისტემის სტაბილურობისთვის აუცილებელია ბალანსის ეფექტიანი უზრუნველყოფა. ენერგეტიკა, როგორც ეკონომიკის ხერხემალი, ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია, მიუხედავად იმისა, რომ მზის ენერგიის სამშენებლო კომპანიას წარმოადგენ, რა თქმა უნდა, არსებობს ობიექტური რეალობა. პირველ რიგში გაზეთვალისინებელია საქართველოს ენერგოუსაფრთხობა. შესაბამისად პრიორიტეტი ჰიდროელექტროსადგურებია, თუმცა

0: პარალელურად მზისა და ქარის ენერგიების განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა ქვეყანა მეტად ენერგოდამოუკიდებელი გახდეს. ამ პროცესს თავისი გამოწვევებიც აქვს, მაგალითად, პიკური დატვირთვის პერიოდში ელექტროსადგურების გათიშვის საკითხი, რაც სამივე გენერაციის წყაროს, ჰესებს, ქარსა და მზის ელექტროსადგურებს ეხება. შესაბამისად, მიმდინარეობს სიმულაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ენერგოსისტემის ბალანსის ეფექტიანად უზრუნველყოფა. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს მდგომარეობით ყველაზე დიდი დაინტერესება მზის ენერგეტიკის მიმართულებით ფიქსირდება, ამბობს ნინა გადელია. ყაზახეთში მოღვაწე ქართულმა ბიზნესმენმა მიხეილ ლომთაძემ ინგლისურ საფეხბურთო კლუბ ვაიკომ ვანდერერსში საკუთარი წილის ნაწილი გაყიდა. ბიბისი წერს, რომ გარიგების შედეგად ლომთაძის წილი 90-დან 80%-ამდე შემცირდა, თუმცა ის კლუბის მთავარ მფლობელად რჩება. ძის პროდუქტების ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. არანატურალური ძის გამცენარეული ცხიმებითა და ძის შემცვლელი ნედლეულით დამზადებული პროდუქცია, როგორც შეფუთვაზე, ისე მაღაზიების თაროებზე სპეციალური ფერადი ნიშნით გამოეყოფა ნატურალურ ძის პროდუქტებს. როგორც ყველის ასოციაციის თავმჯდომარემ და ქართული ყველის ისტორიის მკვლევარმა ანა მიქაძე ჩიკვაიძემ BMG-ს უთხრა, ახალი რეგულაცია შეეხება როგორც მწარმოებლებს, ისე სავაჭრო ობიექტებს, რომლებიც ვალდებულნი იქნებიან ასეთი პროდუქცია მომხმარებლისთვის კაფეოდ გამიჯნულად განათავსონ. მისი ინფორმაცია აღნიშნულ საკითხზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უკვე მეხუთე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ყალბის საგადასახადო დოკუმენტების დამზადებისა და გასაღების ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. ინფორმაციას საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. გამოძიებით დადგინა, რომ ბრალდებულებმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ერთ-ერთი ბრალდებული სახელზე რეგისტრირებული ინდ მეწარმის მეშვეობით დაამზადეს და გაასაღეს 9500 ლარის ღირებულების ხეტკის მასალის სითქოს და მიწოდების ამსახველი ყალბის სასაქოლო ზედნადებები და საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურა, რის სანაცვლოდაც მარც საწინააღმდეგოდ მოითხოვეს და აიღეს 1500 ლარი. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც საშველის სახით თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ დღეს მკაცრი სამხედრო ზომების მიღება დაანონსა, რაც ახლო აღმოსავლეთში დაპირისპირების ახალ ტალღას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატები ამაღამ ირანს, რომლის საზღვაო ძალები, საჰაერო ძალები, რადიოლოკაციური ჰაერსაწინააღმდეგო და ყველა სხვა სახის თავდაცვა თავდასხმის შესაძლებლობების უმეტესობასთან ერთად განადგურებულია, ძალიან ძლიერად დარტყამს. არც ისე შორეულ მომავალში ჩვენ ხარგის კუნძულსა და ნავთობის ინფრასტრუქტურის სხვა პუნქტებსაც ავიღებს და ვენესუელის მსგავსად მათი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ბაზრებზე ტოტალურ კონტროლს დავამყარებთ, რაც ბრწყინვალედ მუშაობს როგორც ვენესუელისთვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, წერს დონალდ ტრამპი Truth Social-ზე. ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უცხოეთში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგო სამართალდარღვევისთვის ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის საფრთხის წინაშე აყენებს. მედია წერს, რომ სამართალდარღვევები მოიცავს სახელმწიფოს მეთაურის ან მთავრობის მაღალ ჩინოსნების შეურაცხყოფას, არმიის დისკრედიტაციას, სანქციებისკენ მოწოდებასა და ნაცისტურ გერმანიასთან საბჭოთა კავშირის საჯაროდ შედარებას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით რამდენიმე წუთში თოქ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

საომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყოთ მთავარ ამბებზე საუბარი, იმ ამბებზე, რომელიც იქცევს ყურადღებას და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, გადაცემის დასაწყისიდანვე განვიხილავთ იმას, რაც ბრიუსელში ხდება. ბრიუსელში იმართება სავიზო დიალოგი საქართველოსთან, ევროკავშირისა და საქართველოს დიალოგი, ამაზე ვისაუბრებთ ცოტა და აი პროპაგანდის პარალელურად რას ამბობენ და როგორ ინფორმაციას ავრცელებენ, შეცვლილ, სახეცვლილ, ინტერპრეტირებულ, მანიპულაციურს, ამის საპირისპიროდ მოდით ვთქვათ რეალურად რას ითხოვს და რა მოთხოვნები აქვს შესასრულებელი საქართველოს, ამასაც გავიხსენებ აუცილებლად. ასევე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების საქმეები, ეგრეთ წოდებული საბოტაჟის საქმეები და რა ხდება სასამართლოში. დღეს იყო ერთ-ერთი სხდომა და საბოლოოდ ირკვევა, რომ განხილვები დაჩქარდა და სხდომები კვირაში ორჯერ დაინიშნა, რას ამბობენ პოლიტიკოსები მათ წინააღმდეგ წარმოებულ აი ამ საქმეებზე და რა თქმა უნდა მოვისმენთ ბრალდების მხარის პოზიციასაც. მაგრამ დავიწყებ იმით, რაც დღეს გახდა ცნობილი. საქართველოს პროკურატურაში პოლონეთის, ამერიკისა და ადგილობრივი საგამოძიებო უწყებების წარმომადგენლების მონაწილეობით გაიმართა ბრიფინგი ერთობლივი, რომელიც კრიპტოვალუტის გათეთრების საერთაშორისო საქმეს შეეხებოდა. საქართველოს პროკურატურის ცნობით, გამოძიების ფარგლებში საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა ათეულობით ადგილზე, გაჩხრიკეს ადამიანები, მათი სამუშაო სივრცეები და ავტომობილები, გარდა ამისა ყადაღა დაედო 173 სატრანსპორტო საშუალებას, ძვირადღირებულ ქონებასა და საბანკო ანგარიშებზე არსებულ თანხებს. სამი ქვეყნის ერთობლივი ოპერაციით 10 ივნის აჭარაში დააკავეს უცხო ქვეყნის ორი მოქალაქე. საქართველოს გენერალური პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილემ დღეს ბექა კვიციანმა დღეს ამ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გამოძიებებით დადგენილია, რომ ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი ფსევდონიმით Audi A6, რომელიც 2022 წლიდან ფუნქციონირებდა ინტერნეტ სივრცეში კიბერდამნაშავეების და სხვა კრიმინალებისთვის, უზრუნველყოფდა დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული კრიპტოვალუტის გათეთრებას, დანაშაულის კვალის სამართალდამცავებისგან ფარვას, რაშიც იღებდნენ სოლიდურ სარგებელს. 2022-25 წლებში უკანონო საქმიანობის ფარგლებში Audi A6-ის წევრების მიერ გათეთრებულია რამდენიმე ასეული მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების კრიპტოვალუტაო, აღნიშნა ბექა კვიციანმა. მისივე სიტყვებით, დანაშაულებრივი ჯგუფი მართავდა ერთ-ერთ ფორუმს, რომელიც გამოიყენებოდა უკანონო სერვისების რეკლამირებისა და მსოფლიოს მასშტაბით კიბერკრიმინალების ერთმანეთთან დასაკავშირებით. კვიციანმა საქართველოს პროკურატურის სახელით მადლობა გადაუხადა ევროჯასტისა და ევროპოლის წარმომადგენლებს. საქართველოს პროკურატურა ადასტურებს საკუთარ პატივისცემას ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახურის, პოლონეთის რესპუბლიკის კიბერდანაშაულთან ბრძოლის ცენტრალური ბიუროსა და ლოძის პროკურატურის წარმომადგენლების მიმართ და კიდევ ერთხელ გამოთქვამს მზადყოფნას ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ეფექტიანი თანამშრომლობისთვისო, ითქვა დღეს ბრიფინგზე. მოკლედ, საქართველოს პროკურატურაში პოლონეთის, ამერიკისა და ადგილობრივი საგამოძიებო უწყებების წარმომადგენლების მონაწილეობით გაიმართა ბრიფინგი, რომელიც კრიპტოვალუტის გათვითრების საერთაშორისო საქმეს შეეხებოდა. და აქვე საინტერესო პრინციპში აი ბოლო ამბები. გუშინ გახდა ცნობილი, Financial Times-ი წერდა, რომ ევროპელმა ოფიციალურმა პირებმა გამოცემასთან საუბარში განაცხადეს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების 21 პაკეტი ბანკების, ნავთობმოვაჭრეების და კრიპტო პლატფორმების წინააღმდეგ ახალ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. მათ ბრალად ედება დასანქცირებული ობიექტებისთვის მომსახურების გაწევა ან მათთვის ევროკავშირის შეზღუდვებისთვის გვერდის ავლაში დახმარება. ეს მოიცავს 4 ბანკს ყირგიზეთიდან, მონღოლეთიდან და ინდოეთიდან, 11 კრიპტო პლატფორმას ბელარუსიდან, საქართველოდან, ნიგერიიდან, პანამიდან, არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდან და მარშალის კუნძულებიდან, ასევე
ხუთ ნავთობ მოაჭრეს არაბთა გაერთიანებული საამიროებიდანო აღნიშნავენ ევროპელი ოფიციალური პირები Financial Times-თან საუბარში. მოკლედ საქართველოდანაც არის შესაძლოა მოხდეს აი ამ სიაში, სასანქციო სიაში კრიპტო პლატფორმები და არის თუ არა ეს კავშირში ერთმანეთთან, ეს მე არ ვიცი, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ასეთი შედეგი დაიდო აი ამ გამოძიებით და ვფიქრობ ძალიან კარგი. ხო, აქვე კიდევ ერთხელ გავიხსენებ კრიპტოვალუტის ამბავი ერთია და გათეთრების საქმე, მაგრამ call center-ებთან დაკავშირებით რა ხდება. და გადავიდეთ შემდეგ ამბავზე, უფრო სწორედ იმ ამბავზე, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. დღეს განიხილავენ ქართულ ოცნებაშიც გაკეთდა რა თქმა უნდა ამ თემაზე კომენტარები, მოვისმენთ ამ ყველაფერს. ბრიუსელში დღეს საქართველოსთან სავიზო დიალოგი იმართება ევროკომისიის სპიკერის მარკუს ლამერტის განმარტებით. ეს ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, რომელიც დიპლომატიური პასპორტის ფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის ჩერების პროცესის ნაწილია. ხო, ტექნიკური საკითხია, თუმცა მარკუს ლამერტი აქვე ამბობს, რომ როდესაც უვიზო მიმოსვლის შეთანხმება კარგავს ძალას, კომისია შესაბამის მესამე ქვეყანასთან ეგრეთ წოდებულ გაძლიერებულ დიალოგს იწყებს, რომლის მიზანიც იმ გარემოებების გამოსწორებაა, რომლებმაც შეჩერება გამოიწვია. ხოლო ეს გარემოება, მისი თქმით, არის საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა, დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების დარღვევა საკვანძო სფეროებშიო, აღნიშნა ევროკომისიის სპიკერმა. გავიხსენებთ, რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებით აღებული, რა უნდა შეასრულოს. და გავიხსენებთ იმასაც, აი ბოლო ანგარიში ევროკომისიის რა წერია საქართველოს ქართული ოცნების ხელისუფლების ქმედებებთან დაკავშირებით და რასთან გვაქვს საერთოდ საქმე. იქამდე მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებას გაგაცნობთ. მან თქვა, რომ ქართული მხარე მოელის, რომ შეხვედრა კონსტრუქციული იქნება, მისივე განცხადებით შეხვედრაზე უნდა განიხილონ, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის წინაპირობები, რაც იქნა გამოყენებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ასამოქმედებლად. აი მისი სიტყვები. სწორედ ამიტომ იღებს ქართული მხარე შეხვედრაში მონაწილეობას, რომ კონსტრუქციულად განვიხილოთ ის გზები, თუ როგორ უნდა აღმოიფხვრას ის წინაპირობები, რაც იქნა გამოყენებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ასამოქმედებლად. ჩვენ გვექნება მეტის თქმის შესაძლებლობა თავად შეხვედრის შემდეგ. მანამდე უბრალოდ კარგი იქნებოდა, თუკი პოლიტიკოსები და სხვა აქტორებიც თავს შეიკავებდნენ ამ თემაზე სპეკულაციებისგან, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებსო, თქვა ბოჭორიშვილმა. არ ვიცი, საკუთარი თანაგუნდელები იგულისხმა ბოჭორიშვილმა ევროკავშირთან ურთიერთობების დაზიანების კონტექსტში და ის განცხადებები, რასაც ქართული ოცნების ლიდერები ლიდერებისგან ვისმენთ თუ ვინმე სხვა, მაგრამ ფაქტია, რომ ბევრი არის ინტერპრეტაცია, ბევრი ესეთი მანიპულაციური განცხადებაც კეთდება სამწუხაროდ და რეალობა რაც არის, ამის ერთგვარი მიჩქმალვის, დამალვის მცდელობასთან გვაქვს საქმე. არა, მართლა ძალიან კარგი იქნება მაკა ბოჭორიშვილს ამაში აუცილებლად დავეთანხმები, რომ ნებისმიერ ამ პოლიტიკოსმა და სხვა აქტორებმაც თავი უნდა შეიკავონ სპეკულაციებისგან, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებს, და ასევე კარგი იქნება, თუ თავ შეიკავებენ ევროპელი ლიდერების, ბიუროკრატების, როგორც თავად უწოდებენ, და ზოგადად ევროკავშირის დაკნინებას, ლანძღვას და ობიექტურად მოახსენებენ მოსახლეობას იმას, რაც ხდება. მოკლედ გავიხსენოთ, 2026 წლის 6 მარტს ევროკომისიამ შეაჩერა უვიზო მიმოსვლა საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი ან ოფიციალური პასპორტების ფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების ახალი მექანიზმის ფარგლებში. მოეთხოვებათ ვიზა შენგენის ზონაში ოფიციალური მიზნით შესვლისას, ანუ ამ პირებს დიპლომატიური პასპორტი, ვისაც ჰქონდა და სამსახურებრივი ან ოფიციალური პასპორტები,
და ეს შეჩერება ძალაშია 12 თვის განმავლობაში. ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების, უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ერთ-ერთი ბერკეტი, რომელიც გამოიყენეს საქართველოს წინააღმდეგ, უბრალოდ ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ. რატომ ვამბობ ამას? რადგან მათ აქვთ სწორედ დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტები. ევროკომისიამ ეს გადაწყვეტილება ახსნა იმით, რომ საქართველოს ხელისუფლება განზრახდა მუდმივად, არღვევდა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს და არღვევდა დემოკრატიის წესებს და ფუნდამენტურ უფლებებს ძირითად სფეროებში. ევროკომისიამ მაშინ ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებმა 2024 წლის ოქტომბრიდან, მათ შორის მომიტინგეების, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისა და დამოუკიდებელი მედიის დევნამ, უარყოფითი გავლენა მოახდინა საქართველოში არსებულ ვითარებაზე და გამოიწვია რამდენიმე ფუნდამენტური უფლებისა და საერთაშორისო სამართლებრივი სტანდარტის დარღვევა. საქართველოს ასევე უარი თქვა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის სავიზო პოლიტიკას, რაც უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნების აუცილებელი პირობაა. ანუ ერთი საკითხია პოლიტიკური ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით და ესეც შეჩერების მექანიზმის ერთ-ერთი საფუძველი შესაძლოა იყოს და მეორე საკითხი ასევე კიდევ ერთი საკითხი, მეორე არა, კიდევ ერთი საკითხი არის სავიზო პოლიტიკა, რაც უვიზო მიმოსვლის შენარჩუნების აუცილებელი პირობაა. ევროკომისია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ძირს უთხრის იმ პრინციპებს, რომლებსაც ვიზა ლიბერალიზაცია ეფუძნება. ვიზა ლიბერალიზაციის აი ბოლო მე7 ანგარიში, რომელიც გასული წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა, ევროკავშირმა ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს 26 უვიზო შეთანხმება აქვს დადებული ქვეყნებთან, რომლებსაც ევროკავშირში მიმოსვლისთვის ვიზა სჭირდებათ. საქართველოს 2022 წლიდან არავითარი ნაბიჯი არ გადადგა შემდგომი ჰარმონიზაციის კუთხით. პირიქით, 2024 წელს საქართველოს ჩინეთის მოქალაქეებს მიანიჭა უვიზოდ გადაადგილების უფლება. ევროკომისია მიუთითებს, რომ საქართველოს აგრძელებს ისეთი სავიზო პოლიტიკის გატარებას, რომელიც მნიშვნელოვნად განსხვავდება ევროკავშირის კანონმდებლობისგან. კერძოდ, 17 ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც ვიზა სჭირდებათ, როგორც ევროკავშირში, ასევე საქართველოში გადაადგილებისთვის, შესვლის უფლებას აძლევს მხოლოდ სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ერთ-ერთი ქვეყნის მიერ გაცემული ვიზის ან ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე. ანგარიში ასევე აღნიშნული იყო, რომ საქართველოში ინდოეთიდან, ასევე აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებიდან მოქალაქეების მნიშვნელოვანი შემოდინება შეშფოთებას იწვევს ევროკავშირისკენ პოტენციურ არალეგალურ მიგრაციასთან დაკავშირებით, როგორც ხმელეთით, ასევე ზღვით. ვფიქრობ, გასაგებია ეს ყველაფერი, თუ რატომ ზრუნავს ამაზე და ფიქრობს ევროკავშირი და რატომ უნდა დაიცვას საქართველოს ეს შეთანხმების ეს ნაწილიც. ანუ ევროკომისიის თანახმად, ვინაიდან საქართველოს აწესებს უვიზო რეჟიმს ისეთ ქვეყნებთან, რომელთა მოქალაქეებსაც ევროკავშირში მაღალი რისკის ჯგუფად მიიჩნევს და ამ პირების ნაკადი ქვეყანაში სათანადოდ არ კონტროლდება, ჩნდება საფრთხე, რომ ეს ადამიანები საქართველოს პასპორტის აღებით ან ქვეყნის ტერიტორიის გავლით შეეცდებიან შენგენის ზონაში შეღწევას. ხო, არ დაგვავიწყდეს, რუსეთიც არის ასეთი ქვეყანა და რუსეთის მოქალაქეებისთვის საქართველოში მოქალაქეობის მინიჭების შესაძლებლობა, ეს უვიზო მიმოსვლის თემაც ასევე ევროკავშირის სახელმწიფოებს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ასევე საფრთხედ მიაჩნიათ. პრობლემა არის ასევე მიჩნეული თავშესაფრის ძიების უსაფუძო განაცხადების დიდი რიცხვი საქართველოდან, ესეც სამწუხარო ფაქტია, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი საქართველოს გარდა სხვა ქვეყნებიდანაც არის დიდი რაოდენობა თავშესაფრის მაძიებლების, მაგრამ საქართველოს არის ასევე, არ დაგვავიწყდეს, გარდა იმისა, რომ უვიზო მიმოსვლით სარგებლობს ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, ასევე გახლავთ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა. ევროკომისიის მიერ მომზადებულ ანგარიში საფრთხედ დასახელდა რუსული გავლენებიც. იზრდება შიში, რომ საქართველოში რუსული ყოფნა შეიძლება გამოყენებული იქნას საგარეო გავლენის ოპერაციებისთვის, ასევე ვკითხულობთ ანგარიში. ეს და სხვა საკითხები ძალიან ვრცელია ჩამონათვალი საერთოდ აი ამ შეთანხმებების

0: ის და უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძვლების და თუ რა უნდა შეასრულოს იმ ქვეყანამ, რომელიც სარგებლობს უვიზო მიმოსვლით, ამ შეთანხმება ხომ დაიდო თავის დროზე, ძალიან საზეიმოდ აღნიშნეთ 2017 წელს ეს ყველაფერი, სხვათა შორის ეს აღნიშნეთ როგორც მოსახლეობამ, მოქალაქეებმა, საქართველოს მოქალაქეებმა, ასევე ქართული ოცნების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომლებიც დღეს გვიმტკიცებენ, რომ ეს არაფერია, დიდი ამბავი, რა პრობლემა, უვიზო არ იქნება და რა პრობლემა. დღეს ამას გვიმტკიცებენ. თუმცა ისინი ჩვენთან ერთად საზოგადოებასთან ერთად ზეიმობდნენ ამ ერთ-ერთი სიკეთის მიღებას ევროკავშირიდან. ქართული ოცნების წევრთა განცხადებები სანქციო პოლიტიკასთან და რუსეთისთვის სანქციების დაწესების მოთხოვნასთან დაკავშირებით ამაზე აპელირებენ ისინი ხშირად სხვა საკითხებთან ერთად, რეალურად უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმის საფუძვლებში საერთოდ არ არსებობს მსგავსი პუნქტი სხვა ქვეყნისთვის ორმხრივი სანქციების დაწესების შესახებ. არ არსებობს ასეთი რამ. თუმცა სხვა საკითხია ის, რომ როგორც ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყანას, საქართველოს ევროკომისიისგან აქვს რეკომენდაცია, რომ ეტაპობრივად გაზარდოს ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თავსებადობა. და საქართველო ორმხრივ სანქციებს, ანუ ეროვნულ სანქციებს არ უწესებს რუსეთს, მაგრამ დღემდე გარკვეულ ფინანსურ ინსტიტუტებს აღნიშნავ მაგალითად, იცავს სასანქციო მოთხოვნებს და ამ პირობებს და საქართველოში ზედამხედველების სანქციების შესრულების რომ იმყოფებოდნენ, მაშინ შეაქეს კიდეც ქართული ოცნება იმისათვის, რომ იცავენ სასანქციო პირობებს. არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ მთლიანობაში, მაგალითად იგივე ბანკები, ფინანსური სექტორი იცავს სანქციებს ევროკავშირიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან დაწესებულ სანქციების პირობებს. მაშინ რატომ გვესაუბრებიან ასე ქართული ოცნების წევრები? ეს კიდევ ერთხელ ალბათ დაბნევის და კიდევ სხვა საკითხების გამო ხდება. მოვისმენთ ამ კომენტარებს. დღესაც იყო მსგავსი კომენტარები, ამასაც მოვისმენთ და ასევე მოვისმენთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს და გავაანალიზოთ ეს სიტუაციაც. მოვისმენთ ექსპერტების არასამთავრობო სექტორიდან მოსაზრებებსაც, რას ფიქრობენ ისინი, უნდა შეაჩეროს თუ არა ევროკავშირმა, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ბევრ შესაძლებლობას, ბევრ შეთანხმებას, ამ შეთანხმების ბევრ პუნქტს არ ღვევს, უნდა შეაჩეროს თუ არა ევროკავშირმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა. ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ არა, ეს არ უნდა მოხდეს, სხვაგვარად უნდა იმოქმედოს ევროკავშირმა. მოკლედ მოვისმენთ ამ ყველაფერს რეკლამის შემდეგ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52 599-40-54-55 თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება

0: გამარჯვება. გაზიარებით იწყება.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
6: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში და საუბრობთ იმაზე, რა განხილვები მიმდინარეობს და დიალოგზე ბრიუსელში საქართველოსთან, სავიზო დიალოგი. რა განცხადებები გაკეთდა ქართულ ოცნებაში, ახლა მოვისმენთ. შეგახსენებთ, რომ კი ევროკომისიის სპიკერმა დღესაც თქვა, რომ ეს ტექნიკური ხასიათის შეხვედრა, რომელიც დიპლომატიური პასპორტის ფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლის შეჩერების პროცესის ნაწილია, მაგრამ როდესაც უვიზო მიმოსვლის შეთანხმება კარგავს ძალას, კომისია შესაბამის მესამე ქვეყანასთან ეგრეთ წოდებულ გაძლიერებულ დიალოგს იწყებს, რომლის მიზანიც იმ გარემოებების გამოსწორება, რომლებმაც შეჩერება გამოიწვია. ამ გარემოებებზე უკვე ვისაუბრე რეკლამამდე. მოვისმინოთ, რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში ამ საკითხზე. ქართულ ოცნებიდან ზვიად შალამბერიძე და ირაკლი ზარქოა.
7: ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი, მაშინ ხალხი რატომ უნდა ისაჯოს, ხო? ანუ ორი სხვადასხვა სფეროა რეალურად, ხო? ამ შემთხვევაში რასაც ისინი განასხვავებენ, მაგრამ ჩვენ ვერ განასხვავებთ, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ხელისუფლება არის ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობის არჩევანი და იმიტომ არის ქართული ოცნება დღევანდელ დღეს ხელისუფლებაში. ფიქრობ, რომ საბოლოოდ მივა იქამდე, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოს მოსახლეობისთვის არ იქნება შეჩერებული და ჩვენ რაღაცა უფრო პრაგმატულ დიალოგზე გადავალთ.
8: დღევანდელი ბრიუსელი არ გამოირჩევა რა პრაგმატული პოლიტიკით. დღეს ჩვენ ვიჯებით ბრიუსელისგან, იმიტომ რომ მათ პოლიტიკას არ გავყევით. რა პოლიტიკა იყო ეს? რომ სანქციები დაგვეწესებინა, ესე იგი რუსეთისთვის და ჩვენი ეკონომიკა ჩამოგვეშალა. მეორე გითხრეს, რომ ესე იგი მოხალისეები დატვირთულის უნდა გაგვეგზავნა. რა მთავრობის ხელშეწყობით მეორე ფრონტი უნდა გაგვეხსნა. და ამაზე უარი უთხარით. ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს დავიცავთ.
6: აი ასეთი კომენტარი ირაკლი ზარქოას განსაკუთრებით გამოირჩეოდა. ნუ ხან რას ამბობენ, ხან მეორე ფრონტის გახსნაო, ხან სანქციების რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას გვთხოვდნენო, ხან თვითმკვლელობაო იქნება და მე ვიღა ისარგებლებს ვიზა ლიბერალიზაციის, თო მოკლედ ათასგვარი განცხადება კეთდება, კომენტარი კეთდება უვიზო მიმოსვლის შეჩერებ შესაძლებლად უვიზო შეჩერების შესახებ, უბრალოდ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმებთან დაკავშირებით, ასეთი კიდევ ერთხელ ვიტყვი, 1000 გვარი მანიპულაციური განცხადება გვესმის ხოლმე. რას ამბობენ ქართული ოცნების ოპონენტები? დიმიტრი ცკიტიშვილს მოუსმენთ ახლა, ირაკლი ფავლენიშვილი ნაციონალური მოძრაობიდან, გრიგოლ გეგელია ლელოძლიერი საქართველოდან, თავისუფლების მოედნის წარმომადგენელი თამარ გამყრელიძე საუბრობს ასევე და კოალიცია ცვლილებებიდან გიორგი ბუტიკაშვილი.
9: აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის ასე ვთქვათ ის პოლიტიკური ნაწილი, ასე ვთქვათ დემოკრატიული სტანდარტები, ადამიანის უფლებების სტანდარტები და ასე ვთქვათ ეს ბლოკი საკითხების, რომელიც საქართველოში ძალიან უკიდურესად გაუარესებულია და მათ შორის იმ ბოლო ანგარიშის მერე, რომელიც ვთქვათ უიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით ვთქვათ გამოიცა ევროკომისიის მხრიდან. ეხლა დღეს რასაც ვაკვირდებით, იქნება ის, რომ ქართული ოცნება ეცდება ტექნიკურ დიალოგზე გადაიტანოს ეს ყველაფერი და ტექნიკური პარამეტრების დააკმაყოფილოს, თუმცა პოლიტიკურ ნაწილში არც ერთი ნაბიჯი არ არის გადადგმული და არც აპირებს ამაზე აპელირებას. ახლა სამსახურო პროცესი ის არის, რომ როდესაც სამსახურებრივი და დიპლომატიური პასპორტზე მოხდა შეჩერება უიზო მიმოსვლის, ამითი პროცესი დაიწყო. მოხდეს თუ არ მოხდეს, ეს პროცესი დაწყებული და როგორცაც ესე გააგრძელებს ქართული ოცნება თავის მოქმედებებს, პრაქტიკულად მაინც საბოლოო ჯამში მივიდეთ იქამდე, რომ შეჩერდეს უვიზო მიმოსვლა ყველასთვის დროებით რაღაც ეტაპზე.
10: ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი მიეცა ჩვენს ხალხს სწორედ იმ ბრძოლისთვის, იმ გადადგმული ნაბიჯებისთვის და იმ ზაობისთვის, რომელსაც მუდმივად ჩვენი ხალხი ადასტურებს ევროკავშირთან მიმართებაში. ჩვენ ვართ ღირსები, ჩვენი ხალხი არის ღირსი იმისთვის, რომ იყოს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი და კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი იმას, რომ ხალხი, რომელიც მუდმივად აცხადებს მსაუბას ამ ყველაფერზე, არ უნდა ისჯებოდეს თავრობის ანტიქართული და ანტიევროპული პოლიტიკის გამო.
11: კარგად ჩანს ივანიშვილის დამოკიდებულება ქართველი ხალხის მიმართ და მისი წარმომადგენლების. ტექნიკურ საკითხად არის მონათლული ის უმნიშვნელოვანესი სარგებელი, რაც აქვს საქართველოს მოქალაქეების ჩანდაცვის კუთხით, განათლების კუთხით და მე ვეკითხები ამას ყოველას ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის მომხრეს ამ ქვეყანაში. მხოლოდ ტექნიკური და ბიუროკრატიული საკითხი არის უვიზო მიმოსვლა ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს სხვას არაფერს არ წარმოადგენს. აი ეს ტყუილი, ეს მართლა რო შეურაცხყოფა არის საქართველოს მოქალაქეებს, ეს განცხადებები ხო ზემოში ვიცით, რამხელა მონაპოვარია, რამდენი გუშრომია, გვიბძოლია მონაპოვარისთვის და ეხა მისი დაკარგვა თითქოს და უნდათ რომ არაფერი არ არის, ასე წარმოაჩინო.
12: ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნების შეჯიბა მიაღწია საკუთარ საწადელს და მილიონობით ქართველი დადგა ძალიან რეალური ზედმეტად

0: ადრეც უგვიან იძულებული გახდება ევროკავშირი რომ შეუჩერო საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია და ამაზე პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას.
1: უზომნოსლის დიალოგი, რომელიც ჩატარდება 11-ში, არის პლატფორმა იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებამ წარადგინოს თავისი არგუმენტები, რატომ უნდა შეინარჩუნოს უზომნოსლო საქართველომ. ცხადია, ყველა კრიტერიუმი, რასაც აქამდე აკმაყოფილებდა საქართველო, ქართული ოცნების პოლიტიკიდან გამომდინარე, თითქმის უმრავლესობას ვეღარ აკმაყოფილებს და ეს ეხება განსაკუთრებით ადამიანის უფლების კუთხე, დემოკრატიის კუთხით რეგრეს, რაც განიცადა საქართველომ. ამიტომ ის, რომ ტექნიკური ნაწილი, მაგალითად ბიომეტრიული პასპორტები არსებობს, ამ ტექნიკურ ნაწილზე ცხადია იქნება ქართულ ოცნებას არგუმენტაცია, მაგრამ ყველა დანარჩენი შემთხვევაში ქართულ ოცნება ვერ წარადგენს არგუმენტაციას. ეს ჩვენ ვიცით და ნახეთ მოსკოვის მექანიზმის შემთხვევაშიც ევროკავშირის რაღაც ეტაპზე მოუწევს აღარ მოითვინოს ის მდგომარეობა, რაც საქართველოში არის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების მართველობა და დაკარგავს ხადია საქართველო უზომნოსლას
2: სამწუხაროდ.
3: თქვენ უსმენთ ქართული ოცნების ოპონენტებს, რას ამბობენ მაგალითად არასამთავრობო სექტორიდან თინა ხიდაშელი სამოქალაქო იდეის დამფუძნებელმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, ასეთი რამ დაწერა: ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, ეს არ დაუმსახურებიათ საქართველოს მოქალაქეებს და ამასობაში მხოლოდ გააძლიერებს ოცნების დემაგოგია დეზინფორმაციას, ფიქრობ ამ პროცესზე, მოქმედების ბერკეტი არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მეტნაკლებად სერიოზულმა ოპოზიციურმა პარტიამ ერთობლივად ან ცალ-ცალკე საჯაროდ უნდა მიმართოს ევროკავშირის საბჭოს და წევრი ქვეყნების მეთაურებს, რომ არ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება, იგივე უნდა გააკეთონ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმაც. ძალიან უსამართლო, მძიმე და დამაზიანებელი იქნება ქართველებისთვის, ვინც ევროპული მომავლისთვის შეუჩერებლად იბრძვისო, აღნიშნავს თინა ხიდაშელი. პოლიტოლოგი დავით ზურაბიშვილი ამბობს ასეთ რამეს: მინდა ვთქვა, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია შეჩერება საქართველოსთვის იქნება არსებითად მცდარი ნაბიჯი ევროკავშირის მხრიდან, თუ ვინმეს ჰგონია, რომ ამით ხელისუფლება შეწუხდება, ხოლო ხალხი ხელისუფლებაზე აღშფოთდება, ძალიან ცდება. პირიქით, ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ამოქოქავს პროპაგანდას, რომ ბრიუსელი, იგივე დიპ სტეიტი, გლობალური ომის პარტია, მასონები, 25 ოლიგარქიული ოჯახი და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ბჭყალებში საქართველოს ჯის, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არ დადის ევრობიუროკრატების ჭკუაზე და ხელმძღვანელობს საკუთარი ინტერესებით და ეს პროპაგანდა საკმაოდ დამაჯერებელიც იქნება არა მარტო მათი მომხრეებისთვის, არამედ ბევრი ჩამოუყალიბებელი და მოყოყმანე ქართველისთვისაც, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ წმინდა პოლიტიკური ან ხელისუფლების ანტიევროპული პოლიტიკის გარდა სხვა არანაირი მიზეზი არ არსებობს უვიზო რეჟიმის შეჩერების. ხოლო სახელისუფლო პროპაგანდის სიმძლავრეებს თუ გავითვალისწინებთ, მათ არ გაუჭირდებათ ანტიევროპული რიტორიკა სუვერენიტეტის დაცვად გაასაღონ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არც თუ წარუმატებლად. მეორეს მხრივ, ეს გადაწყვეტილება საკმაოდ ცუდ მდგომარეობას შეაყენებს აქაურ ოპოზიციასაც, მათ მოუწევთ ან ევროკავშირის გადაწყვეტილების დაგმობა, რაც იქნება არაპირდაპირი დასტური იმისა, რომ ხელისუფლება ევრობიუროკრატიასთან მართალია, ან მოუწევს გააპრავონ არაპოპულარული და მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის მიუღებელი და მტკივნეული გადაწყვეტილება აქედან გამომდინარე შედეგებით. აღარაფერს ვამბობ იმ ადვილად პროგნოზირებად ფაქტზე, რომ უვიზო რეჟიმის შეჩერება მტკივნეულად დაარტყამს საქართველოს 10,000 და შეიძლება 100,000-ობით მოქალაქეს, ხოლო ოცნების შინოვნიკებს ოდნავ დისკომფორტსაც არ შეუქმნის. დიახ, ქართველი ხალხი, რომელიც ბოლო წლების უპრეცედენტო ანტიევროპული პროპაგანდის მიუხედავად მაინც ინარჩუნებს ევროინტეგრაციის მიმართ დადებით დამოკიდებულებას, აპროტესტებს ხელისუფლების პოლიტიკას და ყველა სოციოლოგიურ გამოკითხვაში ადასტურებს, რომ ქვეყნის ევროპული არჩევანის ერთგულია, იმსახურებს იმას, რომ ხელისუფლების უგვანი პოლიტიკის მიუხედავად მას ჰქონდეს ევროპაში თავისუფლად მიმოსვლის საშუალება. უფრო მეტიც, სანამ უვიზო რეჟიმი არსებობს, ოცნების ანტიევროპული რიტორიკა ვერაზროს იქნება ისეთი ქმედითი, როგორც ბიძინა ივანიშვილს და მის მოსამსახურე პერსონალს უნდა. ეს არის დავით ზურაბიშვილის მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. რეკლამაზე გავიდეთ და რამდენიმე წუთში პრინციპში თემას გავაგრძელებ და კიდევ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით კიდევ ერთ მოსაზრებას მოვისმენთ.

0: პოლიტკომერსანტი.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ფორმატი იმისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
0: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
5: დაუბრუნდი პირდაპირ ეთერში ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებული დიალოგი ბრიუსელთან, ასევე ყოვლის მეუნცველი სტრატეგიული პარტნიორობა ჩინეთთან ეს საკითხიც და ამავე დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგების ქართული ოცნებისეული მცდელობა და სხვა საკითხები. ამ თემებზე პატა ზაქარიაშვილმა ისაუბრა პალიტრა ნიუსის ეთერში და მინდა მისი ინტერვიუდან ცირე ნაწილი შემოგთავაზოთ, ჩვენც მოусმინოთ კიდევ ერთი აზრი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
6: ეს არის მორიგი ტექნიკური შეხვედრა, რომელიც უფრო მეტი. რატომ? ტექნიკური შეხვედრები ტარდება, რატომ? ინტერშია მოწოდს რამდენად სრულდება პირობები, ამათუ საკითხები. ჩვენ შემთხვევაში არის ვიზა ლიბერალიზაცია. ვიზა ლიბერალიზაცია საჩუქარი კი არა. ჩემი მე მაშინ სახელმწიფო მოხელე ვიყავი და თავრობის წევრი ვიყავი. დღე-დღამე მუშაობდით, რაი ეს მითხო საფეხზე, ეს უნომუსები რომელიც საფეხზე არ შევალთო და ღირსები შევალთო. რათა ევროკავშირის პირობები შეგესრულებინა, ყველა სამინისტრო და მათ შორის შემდეგ კონფლიქტებზე მუშაობდით, ამიტომ ჩემს სამინისტროს გარკვეული, რა თქმა უნდა, მეტი ვალდებულებებიც კი ჰქონდა. დღე-დღამე მუშაობდა ჩემი აპარატი, რათა შეგესრულებინა ყველა ეს პირობები, რომ დაგეყოფილებინა ვიზა ლიბერალიზაციის პირობები და ჩვენ პირნათლა კოალიციამ შევასრულა ყველაფერი და დამსახურებულად მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია. არა საჩუქარი, არამე დამსახურებულად მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია. შესაბამისად, მე ეს ხოლმე სახლის კი ინგრევა თუ არ მოუვარი, არა, ჯდება და ასე შემდეგ. ყო რეგულარულად ჭირდება აი ამ პირობების შემოწმება. რამდენად სახელმწიფო ასრულებს პირობებს, რათა ის სიკეთე, რომელიც უდესაც მოიპოვა შრომით, დღეს უნდა კონდეს. ეს ხდება ყველა სახელმწიფოთან, სასწრაფად, ვისაც არ არის ევროკავშირის წევრი და ასე ბევრი უამრავ ქვეყნები აზიაშიც კი ეს ვიზა ლიბერალიზაცია. ოკინავის ქვეყნები ძალიან ქვეყნები ეცეთ ვიზა ლიბერალიზაციას, განსაკუთრებით საფრანგეთზებული სახელმწიფოები. ყველა სხვა პირობებს. ამიტომ ესეთი ტექნიკური შეკრება შეამოწმეს დღეს რამდენად მდგრადია საქართველო, ჰქონდეს მას ვიზა ლიბერალიზაცია. ამიტომ ნუ მოვიტყუებთ თავს, დიახაც ტექნიკური შეხვედრის შედეგად შეიძლება გამოვლინდეს, რომ საქართველო დღეს ვეღარ ასრულებს იმ პირობებს, რასაც ასრულებდა თავიზოზე, როცა მიიღო ვიზა ლიბერალიზაცია. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ ტექნიკურ შეხვედრის დროს გამჟღავნდეს, რომ გახდა ნაპრალები კედლებში, ესე ვიზა ლიბერალიზაციის კედელი თუ შენობა ინგრევა და ამას ჭირდება ხარდაჭერა. მე სამწუხაროდ წელსვარ მე შარშემ ამბობდი, რომ ჯერ კიდევ არ გვიმკრება ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმება. წელს უკვე ისე შეუტიეს, ამ ისე გადაუარეს ევროკავშირს, რომ აი მართლაც ევროკავშირის დეპუტატი რო ვიყო, უცოდ ვიტყოდი, რა გვინდა ასე სახელმწიფოს და ხალხო, რატომ ვაძლევთ? ირანში ხალხი იღუპება, მათ არ აქვს ვიზა ლიბერალიზაცია. ჩვენ რატომ უნდა მივცეთ ქართველებს, როცა ხმას არ იღებენ და ასე თავის ხელისუფლებას ამდენის უფლებას აძლევენ ჩვენ წინააღმდეგ და თავს ლაპარაკს გასხავენ. ამიტომ საქართველოს შეგნებულად მოქმედეთ ქართული ოცნება, რასაც ჩვენ დავკარგოთ ვიზა ლიბერალიზაცია და დაბრალდეს ეს ყველაფერი ევროკავშირს. ქართულ მოცემა ვერ მიიღო, ვერ შეისრულა ეს მოლოდინები, რაც ქონდა ამერიკიდან, რომ რაღაც მოხდებოდა, მათი გაგებით რაღაც გადატვირთვა, რომ საქართველო და ამერიკა არიან თანასწორი პარტნიორები, ესე არ არის, ამერიკას თავის ხედვები აქვს, მას მიაჩნია, რომ საქართველო შეცვალა თავის კურსი დემოკრატიისაკენ, შეცვალა თავის ვალდებულებები ნატოს მიმართ, ევროკავშირის მიმართ. ერთი არის ტრამპი, ზოგადად მათ რაღაც ილუზია, რომ ტრამპს უყურებენ, ესე არა, ამერიკა სახელმწიფოა, ძალიან ძლიერი ინსტიტუტებია, ტრამპი წავა ხმოვა და ინსტიტუტები რჩება ყოველთვის, ამიტომ ამერიკის სახელმწიფო ინტერესები ხშირად კორექტირებას უკეთებს ტრამპის განცხადებას კი ჩვენ ხედავთ ამას ხშირად, ეს ჩვეულებრივი ამბავია და ამიტომ ქართულ ცებას აღატოვაღაც გონია, რომ აკი პრეზიდენტი ადამიანი ყველაფერ წყვეტს, ესე არ არის. შესაბამისად მე მგონი, რომ ამერიკაში ძალიან მკაფიო და ცხადად მუშაობს და მას დაჩვენა, რომ ბოლო რეზოლუცია მათ, რომელიც კიდე არ არის საბოლოო მიღებული ხოთასე თავისი ხოთასე სამართლებრივი კონტექსტი, პოლიტიკური კონტექსტი, მაგრამ ტენდენცია მკაფიოა, რომ ამერიკის მიუღებელია საქართველოს რუსეთამ, საქართველოს ჩინეთთანბმა, იმ რეზოლუციაში აღატოვაც არ აღმოჩნდა ირანი, მაგრამ ირანი ყველგან და ყოველთვის მაინც იგულისხმება, აღარ ლაპარაკობ კობახიძეს მუდმივ რეგულარულ მოგზაურობას, თორემ შეიძლებაოდა ფრენები იყო თეირანში, არ უშვებდა შანს რეისს, რომ არ დამჯდარიყო თეირანში, არ ჩასულიყო თეირანში. აქედან გამომდინარე ბუნებრივი ამერიკამის ყველაფერი იცის. კარგად ხედავს, როგორ თამაშობს საქართველო, როგორ ეკუთ პატარა ბავშვი, როგორია, რომ იტყურ მოგატყუებს და გაუვა და შე რომ ხედავ, რომ გატყუებს, მაგრამ მაინც აღასნაირად პატიებს, ამერიკას პატიებს. ამერიკა ხედავს, რომ უაღრესად მნიშვნელოვან რეგიონში, კავკასიაში, საფრანგეთში, სადაც მას უკვე თავისი ინტერესები გაუჭა პირადი, ამერიკული ინტერესები, ეს არ არის გლობალური მაგალითად გეოპოლიტიკური მშვიდობის ასე შემდეგ, რამეთ თავის მაგალითად კონკრეტულ ინტერესებს, ეს არის გზა, ინფრასტრუქტურა, ეს ტრამპის გზა და ასე შემდეგ, ამ ფონზე საქართველო ესე ანათებს თეთრი ლაქით. ძალიან კაფეოა შემდეგი პოზიცია. საქართველოს სტრატეგიული კაფეოდ გამოკვეთილი ერთადერთი ურთიერთობები კონსტიტუციით აქვს აღებული ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე და ნატოს წინაშე. მან თქვა კონსტიტუცია, ამ ხელისუფლებამ, კობახიძე მოკვეთ, თუმცა კოალიცია მოამ, ჩვენ მოამზადეთ, თუმცა კოალიციაში ვიყავით და როცა წამოვედით, მიხარია, მაგრამ უცნაურია, თუ აპირებდნენ ცვლილებებს, რატო შეიტანეს კონსტიტუცია, შესაძ ჩვენ დაუტოვეთ. ფაქტია, რომ 17 წელს, თუმცა კოალიცია დაიშალა და ახალი მთავრობა, ახალი პარლამენტი მოვიდა, მათ კონსტიტუციაში შეიტანეს გამზადებული ფორმულა, რომ საქართველოს ნებისმიერ მთავრობა ვალდებულია ყველა ღონისძიება გამოიყენოს, რათა მიმართული იყოს ევროპისკენ და ნატოსკენ. შესაბამისად, ჩვენ და ამას მოყვა ყველაფერი, ამას მოყვა ვიზა ლიბერალიზაცია, ამას მოყვა კანდიდატობის სტატუსი, სადაც კაფეოდ ვაღიარეთ ჩვენ თავზე, რომ ჩვენი საგარეო პოლიტიკა ჰარმონიზირებული უნდა იყოს ევროკავშირის პოლიტიკასთან. ევროკავშირსაც აქვს ურთიერთობა ჩინეთთან. ევროკავშირთან, ირანთანაც კი აქვს ურთიერთობა, პრობლემა კი არ მაქვს. ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, ჩვენი პოლიტიკა ევროკავშირთან იქნება ჰარმონიზირებული. ეს გვიწერია ქაღალდზე, რაც ამბობს კობახიძე. თვითონ არ ხვევს აი ამ ქაღალდზე დაწერილ პრინციპს. ანუ არავინ გიგზავნოს ჩინეთთან ურთიერთობას. კი ბატონო, ირანთანაც ურთიერთობა, სომხეთი ურთიერთობა, აზერბაიჯანი ურთიერთობა, პრობლემაა. მაგრამ შენ გაქვს ვალდებულება, შენი ჩინეთთან ურთიერთობა, დავარებოთ ავი ირანსა, ჩინეთს ვლაპარაკობ. არის ვალდებულება ჰარმონიზებული იყოს ევროკავშირის პოლიტიკასთან. ანუ ევროკავშირი როგორც მუშაობს ჩინეთთან, ისე უნდა მუშაობდეს შენ. უნდა შეუთანხმო. მთელი ევროკავშირის ქვეყნები ასე აკეთებს და ჩვენ ხომ მიდიოთ ევროკავშირში. ყველა კანდიდატი სახელმწიფო ცდილობს ყველა პირობა შეასრულოს. ეხლაც აი სულ გუშინ, ქვია, 4-5 წამყვანა ძველი ევროკავშირის სახელმწიფოება განაცხადეს, რომ ჩვენ უნდა გავამკაცროთ პირობები ევროკავშირში მიღებულ სახელმწიფოების მიმართ. რომ ეს აი უნგრეთიდან გამომდინარე ნათქვამია ორბანის გამო, ანუ კიდე გამკაცრებენ ევროკავშირში გაწევრიანების პრინციპებს, რათა ორბანის ნაირი, რა ქვია, სურპრიზები არ დახვდეთ მერე მომავალში. ანუ სახელმწიფო რომელიც შევა ევროკავშირში დღეს კი რამოდენიმე წელს განმავლობაში ვეტოს უფლება არ ექნება და ასე შემდეგ. ანუ ამაზე ლაპარაკობ, ანუ ჩვენ თუ ავიღეთ ვალდებულება და ვინც ამას წერდი და მე პირდაპირ წერდი, მაგრამ ჩათვლილი ვიყავ როგორც თავრობის წევრი, ამაში ყველაფერში ათ კონსტიტუცია შეგვეტანა ეს პოზიციები, ჩვენ ვიცოდიო ჩვენ თავზე ვიღებთ ვალდებულებას, რათა გავხდარიყოთ ევროკავშირის წევრი. საქართველოს ან ქართულის ნება ანადგურებს კონსტიტუციურ პოზიციას. ისინი არავინ არ გვიგზავნას მას ამთოთებას, მაგრამ უნდა რაკი ჩვენი პარტნიორები ვინ არიან, ჩვენ თანაბარი პარტნიორები არ არიან. სად გვიწერია ჩვენ სიტყვა ჩინეთი კონსტიტუციაში? მაჩვენო. სად გვიწერია ჩინეთი? მე მათ ვაჩვენო, სად გვიწერია ნატო და ევროკავშირი? სად გვიწერია? მე ნახეთ, რაღაც დანიაში მართლაც არ მომხდარა სასიანო ამბები, დანიაში დაიღო ადამიანის უფლებები. მე ესე მგონია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და საზოგადოება ხშფოთებულია. ჩინეთში ადამიანის უფლებები არ იღვევა? რა შედარება და ერთი ხმა თუ ერთი გაგიგია თუ არა ჩინეთში ადამიანის უფლებები ირღვევოდეს ქართულ წლებიდან. დანიას გადაუარეს, ყოველდღე დღესაც გვახსენებენ ამას. და ჩინეთში რა ხდება? კაც შვილი ხმას აღიგებს ამაზე. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტები თუ ასადმე? ეს არის საერთოდ ქართულოსა. სომხეთ ძალიან კარგი ურთიერთობებია ირანთან. ვინმე გაუბედა რამის თქმა? იმიტომ რომ სომხეთს არა აქვს პრეტენზია, არ მოუწერია ხელი არაფერზე. აი ვნახოთ, როცა სომხეთი დაიწყებს ინსტიტუციონალურ მოძრაობას ევროკავშირში, აი მე ვნახავთ რა როგორ დახვდება წინ კავშირის პირობები. აზერბაიჯანის სათავარაპირებს ევროკავშირში გაწევრიანება და ნატოში თქვა განაცხადა კაპიტალ სასახად. ამიტომ ისინი სულ სხვა კლასში არიან, სულ სხვა მიმართულებით არიან. ამიტომ მათ ელაპარაკებიან იმ კატეგორიის და იმენით, რაც იმ კლასს ეკუთვნის. ანუ იტყუებიან, ამბობენ რომ მივდივარ და არ მიდიან. ფარისულობა რა, როცა შენ ამბობ რომ მიამას ვაკა ფარისეველები შეარქვა, ფარისულობა შემოვიდა სასახარები და ხავენ ევროკავშირს. არ ამბობენ რომ ჩინეთში მიდივარ, ამბობთ აქებენ ჩინეს. ამიტომ ეს ორმაგობა, აი ეს თვითონ ისინი ხვდებიან და ბედნიერებიან, ბედნიერები არიან ამისი. პუშკინს აქვს ნობელი ფრაზა, ბედნიერი ვარ რომ ხომ საყოველზე ამბრო, მე ბედნიერი ვარ როცა თავს ვიტყუებო. ანუ დაახლოებით ეს ბედნიერები არიან ქართულოსების ამორჩი, როცა თავს ქართულოსები აძლევს მასაშოს მოიტყოს, მაგრამ ამერიკას ვერ მოატყუებს ევროკავშირს. კაფეოა რომ ამერიკისთვის მიუღებელია, კავკასიაში სადაც ამერიკის ინტერესები გაჩნდა, გამიმეორე აზერბაიჯანის სომხეთი, მათი სანდო პარტნიორები არ მათ შეუძლეს შემოწმული მათი ცხეულის მოძრაობა ემთხოვა რუსეთის ინტერესებს და შესაბამისად ეს ინტერესებს და ირანის ინტერესებს. მარტო ირანის ელჩის განცხადება რა ღირს რუბიოს განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ რუბიომ რო თქვა, ეს მართლა გამოგონებელია, თითქოს საქართველოს ელჩი იყოს, ისე გამოიდო თავი. არაფერი საერთო არ ქონდა ირანთან, რუბიომ განაცხადა, რომ საქართველოს ვექტორი შეცვლილია და ვინმე დიგვაქო დაბრუნდები და გამოუვიდა საერთოდ. ირანზე ყველაფერი არ თქვია რა, საქართველოს ლაპარაკობს. ვერანიორ გაუბედა, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გილექება. რა თქმა უნდა ყველაფერი ამაზე მსჯელობა მიდის და ხედავენ რომ აი ამ სამი სახელმწიფოდან ერთი არის საეჭვოდ მოქმედებს. თანაც ეს სპორტებს, კეტავს, ანუ ჩამკეტია, პორტები შეუულია მართოს, რკინიგზა, ავტომობილები, ნავთობგაზ ნავთობის მისადენები, გაზის მისადენები, ახალი პროექტებია, შუა, დერეფან და შეშ შემდეგ. უკვე აქ ნეიტრალურობაც კი არა, არათუ პროევროპულობა და პროამერიკულობა დაასაჭირო. ნეიტრალურობაც კი მიუღებელია, იმიტომ რომ აშკარა ჩანს, რომ რუსეთს აქვს თავისი გარკვეული როგორც არარაობა ჩინეთის მხრიდან, ანუ მას საქართველოსთან საკავშირო არაფა და არ უღირს. და ამიტომ მე მინდა ექსპერტებს შევასწენო პირველში, ვინც ჩვენ გვისმენს, რომ როგორც კი საქართველოსთან გაფორმდა სტრატეგიული ურთიერთობები ცოტა ხნის წინ, ქვია, მაშინ სულ მალე გაეროს, ქვია, უშიშობის საბჭოს წევრს რამოდენიმე სახელმწიფომ სულ სხვა მიმართულებით საქართველოს ასარგებლოდ გამოაქვეყნა წერილი. აი გუშინან გაფორმებული ჩინეთ-საქართველოს სტრატეგიული ურთიერთობა. და ერთ კვირაში ხდება დაახლოებით ეს ამბავი. მე ჟურნალისტებსაც უთხარი, მაგრამ საწუხაროდ გაატარეს ეს. ერთ კვირის უკან მოეწერა ხელი სტრატეგიული ურთიერთობას და ჩინეთი არ მიუერთდა უშიშობის საბჭოს, არაფერი პრობლემა არ იყო მიერთებოდა. არავითარი პრობლემა. ანუ მიერთებოდა 5-6 სახელმწიფო მხარ დაუჭირა საქართველოს და ჩინეთი იქ არ იყო. არა და უშიშობის საბჭოს მუდმივი წევრია და კარგი იქნებოდა. აქედან მოყოლებული თავმოჩებელი გითხრათ, მას შემდეგ სტრატეგი მანამდე რაც იყო სხვა საკითხია, არ იყო, არ ვიყავ სტრატეგიული პარტნიორები. რა ჩვენ გავხდით სტრატეგიული პარტნიორები არასდროს ჩი არასდროს, ეხლა კი არა, არასდროს ჩინეთ საქართველოს ასარგებლოდ არ მიუღია, არ მიუწია ხმა. ყოველთვის დიფერენცირება მოახდინოთ და რუსეთისგან დისტანცირება უკაცრავად. ბელორუსიაში რომ აჩინეთი ჩართული, ეს არსად არ არის ჩართული. 70% ეკონომიკისა თუ შეიძლება ასე ითქვას, არის ჩინური. ეს სულაც არ უშვის ბელორუსიას ხელს, იყოს რუსეთის სატელიტის სახელმწიფო. ანუ რუსეთსა და ჩინეთს შორის არის გარკვეული, ვთქვათ, თანამშრომლობა თუ თანამშრომლობა არა, რომ დათანხმება, რომ შედი, რუსეთ ფული არა საშუალებები არა აქვს. ამიტომ რა ჭირდება ლუკაშენკოს და რა ჭირდება ივანიშვილს ხეს? მას ჭირდება მისი ძალაუფლება იყოს აღიარებული ვიღაცები ძლიერი გამგებლის სახელმწიფოს მიმართ. არც რუსეთს, არც ჩინეთს არ აინტერესებს რა რეჟიმი გაქვს შენ აქ. თავარია შენ იყო პროჩინური, თავარია შენ იყო პრორუსული. ამიტომ რომ ჩვენები არ მედიეთ საქართველოს ამ შემთხვევაში ქართლოსების აღებ კაფეოდა სასახას არ მედის ლანძგავს ევროკავშირს, მაშინ როცა ჩინეთი 1000 უარს ეხასები ხდება და ხმას არ იღებს ამას.
5: ბადა ზაქარიაშვილს უსმენდით. ახლა ირანი, ჩინეთი ბევრჯერ იყო ნახსენები. ასევე ის კანონპროექტი, რომელიც წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა რამდენიმე დღის წინ, სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება, ჩინეთთან ურთიერთობას რაც შეეხება გუშინდელი ბრიფინგი თავრობის ადმინისტრაციაში და ყოვლის მომცველი სტრატეგი ული პარტნიორობის შესახებ საუბრები და ირაკლი კობახიძის განცხადებები და ამ სტრატეგიული პარტნიორობის სიკეთებზე საუბარი, გარდა ეკონომიკურ სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებისა, პოლიტიკურ ურთიერთობებზეც აქტიური ესეთი აპელირება ჩინეთთან და ამავე დროს საქართველოს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ელჩი ჭოუციენი ამბობს, მოკლედ გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წევრ ჯო ვილსონს, რომლის ინიციირებულიც იყო აქტიც საქართველოში ჩინეთის და რუსეთის გავლენის საწინააღმდეგო კანონპროექტზე საუბარი და რომელიც დაამტკიცა წარმომადგენელთა პალატამ. აი რა თქვა ჩინეთის ელჩმა, გულწრფელად გითხრათ, არ ვართ დაინტერესებული ჩინეთ საქართველოს ურთიერთობაზე, ვიღაც ამერიკელი კონგრესმენის კომენტარი თო აღნიშნა. ჩინეთის ელჩმა ეს კომენტარი მან გააკეთა თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 34 წლისთავის აღნიშვნის შემდეგ 9 ივნისზე გავიგეთ და აი ამ დღეს გავიგეთ, რომ ახალ ეტაპზე გადავიდა საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობები ყოვლის მომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებ დისტანციურად გაფორმდა პრეზიდენტებს შორის. ხო, ასევე ჩინეთის ელჩმა თქვა, რომ ჩვენ მეგობრობა, თანამშრომლობა და საქართველოსთან ურთიერთობა არ არის რაიმე ალიანსის ნაწილი და არც რომელიმე მესამე ქვეყნის სამიზნე. არ ფიქრობ, რომ კონგრესმენი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან წარმოადგენს შეერთებული შტატების პოლიტიკას და ჩვენ ეს არ გვაინტერესებსო, აღნიშნა ჩინეთის ელჩმა. დღეს უკვე ირანის ელჩმა, უბრალოდ გუშინ ირანის ელჩმა ჩინეთის ელჩის პოსტი გადააზიარა და დღეს ირანის ელჩს პრესკონფერენციაც ჰქონდა. პრესკონფერენციაზე ოდნავ მოგვიანებით იქამდე აი რა დაწერა ირანის ელჩმა ალი მოჯანი, წერს, რომ არც ერთმა ქვეყანამ არ უნდა მისცეს საკუთარ თავს უფლება, რომ სხვა ერებს კარნახობდეს ვისთან და როგორ უნდა ჩამოაყალიბონ ურთიერთობები. მისივე თქმით, საჭიროა მსოფლიოს მიერ სახელმწიფოების საგარეო პოლიტიკური არჩევანის მრავალფეროვნების აღიარება. ეს არის ირანის ელჩი პოსტი ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციასთან დაკავშირებით ჩინეთის ელჩის პოსტის გაზიარების შემდეგ. ძალიან აქტიურია ირანის ელჩი პოსტებში, ზოგჯერ მუქარაც ისმის ხოლმე. პრესკონფერენციაზე რა ისაუბრა ირანის ელჩმა საქართველოში, ამაზე უკვე რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ.
7: პოლიტკომერსანტი
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
7: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდაზღვევა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
4: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
5: პოლიტკომერსანტია ისე პირდაპირ ეთერში ის ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩი საქართველოში სეიდ ალი მოჯანი დღეს პრესკონფერენცია გამართა და ჟურნალისტებს მისი 6-თვიანი მუშაობის შესახებ ანგარიშით წარუდგინა და ის ამბობს რომ მედიას გაუზიარა მისი გამოცდილება და ირანის მდგომარეობასთან დაკავშირებული შეხედულებები. მოჯანი აღნიშნავს რომ ქართული საზოგადოებრივი აზრი როგორც პოლიტიკური ხელისუფლების ისე საზოგადოების დონეზე ღიად გამოხატავდა აღშფოთებას ირანის მიმართ ჩადენილი უსამართლობის გამო. მისივე განცხადებით, დიპლომატიური არხების მეშვეობით მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს და მრავალი სხვა სახელმწიფოს პასუხისმგებელ პირებს გადაეცა დეტალური ინფორმაცია ირანის მოწინააღმდეგე ძალების, კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის სამხედრო მოქმედებების შესახებ. მისივე თქმით, ირანის დიპლომატიამ საქართველოში დაამტკიცა, რომ შესწევს უნარი გასცდეს საელჩოს კედლებს და პირდაპირი კონტაქტი და დიალოგი იქონიოს საზოგადოებასთან. ამ ყველაფერს ძალიან კარგად უნდა დავუკვირდეთ, ჯერ როგორ არის გააქტიურებული ირანის ელჩი საქართველოში, მისი პოსტები წინა არაერთი პოსტი და სამწუხარო ზოგ შემთხვევაში დუმილი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. გუშინ ვისმენდით, რომ ჩვენო მდგრადები ვართო საგარეო ჩარევებისგან, ზეწოლის მიმართო და ევროკავშირიო ახსენა ირაკლი კობახიძემ, აი მაგალითად ევროკავშირის მიმართ წინაშე მდგრადები ვართო, თუმცა გუშინაც და კითხვა და დღესაც გავიმეორებ ირანის, ჩინეთის, რუსეთთან მიმართებით როგორ არის ეს გრადობა, რაში გამოიხატება, ესეც საინტერესოა. მოკლედ, ირანის ელჩი საქართველოში აღნიშნავს, რომ ირანის დიპლომატიამ საქართველოში დაამტკიცა, რომ შესწევს უნარი გასცდეს საელჩოს კედლებს და პირდაპირი კონტაქტი და დიალოგი იქონიოს საზოგადოებასთან და მისივე სიტყვებით თუ მიმსჯელებთ, საზოგადოებას უმტკიცოს და ამტკიცოს და ამ განცხადებაში ამაზეა საუბარი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი

0: წრეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოჯანი ამბობს, რომ ისტორიის განმავლობაში ირანს არასოდეს განუხორციელებია აგრესია, ესე ძალიან საინტერესოა, მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიის წინააღმდეგ. მოჯანის თქმით, ქართულ-ირანული ურთიერთობების მაგალითია, რომ სამხრეთ კავკასიის ხალხებს შორის დღესაც ყველაზე მეტი სპარსული სიტყვა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში გამოიყენება. საინტერესო განცხადებებია, ფიქრობ, ხვალ უფრო მეტ დროს დავუთმო, მოვისმენთ ხვალ, იმიტომ რომ განვიხილოთ საერთოდ და რა ვიცი, გავაანალიზოთ საერთოდ რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ დროისთვის ერთი კომენტარი ირანის ელჩის პოზიციებთან დაკავშირებით. თეონა აქუბარდია უსაფრთხოების საკითხების ანალიტიკოსი ამბობს, წერს ასეთ რამეს: „ვგონებ, ირანის ელჩი ივანიშვილი საქართველოში პოლიტიკოსად ყალიბდება და ირანის ინტერესების შესაბამისად საქართველოში უპირისპირდება ამერიკასა და ისრაელს, იცავს რუსეთის ჯაშუშობაში ბრალდებულ გულბაც ცხილაძეს, რისი დასტურიც მისი დღევანდელი ცელი განცხადება, თუმცა შაჰაბასობის წვეულების ორგანიზატორების შემდეგ თბილისში, სადაც მაკაბოჭორიშვილის მოადგილე ამაყად იდგა, ახლა ახალ მწვერვალებს იპყრობს და ისტორიის საწინააღმდეგოდ გვიმტკიცებს, რომ ირანს არასოდეს განუხორციელებია აგრესია მეზობლების მიმართო.“ ასეთია ერთ-ერთი გამომხმაურება, რადგან ახალი განცხადება ირანის ელჩის პრესკონფერენციიდან ეს ნაწყვეტები ვრცელდებოდა. განხილვები და ამაზე დაფიქრება ნამდვილად საჭიროა, საერთოდ რა ხდება ჩვენს თავს, რასთან გვაქვს საქმე. ამაზე კიდევ ვისაუბრებ და ხვალ ამ თემას აუცილებლად დავუბრუნდები ირანის თემას, ჩინეთის თემასაც გავაგრძელებ, დღესაც გქონდა მოვისმინეთ ამაზე სხვადასხვა მოსაზრება. ახლა კი სხვა ამბები, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეების განხილვა დაჩქარდაო. დღეს თავად პოლიტიკოსები ამბობდნენ ამის შესახებ, მაგალითად 24 ივნის დანიშნული სხდომა დღეს 11 ივნის ჩატარდა, ხოლო მომდევნო კვირიდან სხდომები კვირაში ორჯერ ჩატარდება. ამ საქმის არსებითი განხილვა თებერვალში დაიწყო და აქამდე თვეში მხოლოდ ერთი სხდომა იმართებოდა და აი ახლა პროცესი დააჩქარეს. შეგახსენებთ, ამ კომენტარებს მოვისმენთ, შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილს, ელენე ხოშტარიას, გიორგი ვაშაძეს, ნიკა მელიას, ზურაბ ჯაფარიძეს, ნიკა გვარამიას, ბადრი ჯაფარიძეს და მამუკა ხაზარაძეს 2025 წლის ნოემბერში ბრალი რამდენიმე სხვადასხვა მუხლი წარუდგინეს. მაგალითად, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე და გიორგი ვაშაძე ბრალდებულები არიან საბუტაჟისა და უცხო ქვეყნებისთვის პრულსაქმიანობაში დახმარებაში. ელენე ხოშტარია, რომელიც ახლა პატიმრობაშია, ასევე საბუტაჟის აღნიშნული დანაშაულისთვის მატერიალური რესურსების მიწოდების და უცხო ქვეყნისთვის პრულსაქმიანობაში დახმარებას ედავებიან. ნიკა გვარამიას, ნიკა მელიას, მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს მხოლოდ საბოტაჟის საქმეზე აქვთ ბრალი წაყენებული და მიხელ სააკაშვილსაც ასევე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ ან სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდების მუხლით აქვს ბრალი წარდგენილი. სხვა საქმე თან ერთად სააკაშვილის შემთხვევაში. რას ამბობენ ამ საქმის პროკურორი ანა ხუბეჯაშვილი, მოუსმენთ ახლა მას, და ომარ ფურცელაძე, ადვოკატი.
1: ეს იყო უშუალოდ საგამოძიებო დანაყოფის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელიც იმყოფებოდა პოლიტიკური პარტიების ოფისების ჩხრეკის ადგილზე და მიიღო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უშუალოდ ერთ-ერთი ბრალდებულისგან. ეს იყო ელენე ხოშტარი. აღმოჩენილი იყო ისეთი ნივთები და ნივთიერებები, მათ შორის ბენზინი, პიროტექნიკა და სხვა. ელენე ხოშტარიამ საგამოძიებო დანაყოფის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, რომელიც დაუკითხეს ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებაზე, ერთმნიშვნელოვნად და პირდაპირ რომ ამ ოფისში არსებული პიროტექნიკა, ამ ოფისში არსებული ლაზერები და ბენზინი გამოყენებული უნდა ყოფილიყო წინააღმდეგ ოფისთვის. კონკრეტულად კი გითხრა ის, რომ აღნიშნული პიროტექნიკა უნდა ესროლოთ პოლიციელებისთვის და განკუთვნილი იყო მათ დასაზიანებლად.
2: მან დაადასტურა, რომ თვითონ, მიუხედავად იმისა, რომ უშუალოდ კურირებდა და ხელმძღვანელობდა საგამოძიებო მოქმედებას, ასახული არ არის ოქში სათანადო წესით. მან ასევე დაადასტურა, რომ მის გარდა კიდევ 10

0: ან 11 პირი, რომელიც მონაწილეობას იღებდა საგამოძიებო მოქმედებაში, ასახული არ არის შესაბამის საგამოძიებო ოლქში. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საუბარი ზედმეტია იმაზე, ამ საგამოძიებო მოქმედებით ვინ რა მოიღო, ან ამ საგამოძიებო მოქმედებისას ვინ რა განაცხადა. პოლიტიკოსების ოფისში ჩატარებული ჩხრეკის არის დარღვეული იმდენად, რომ ეს ვერ გამოდგება მტკიცებულებად ამ სისხლის სამართლისადმი. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ჩაენიშნა ყოველ კვირაში ორი სასამართლო სხდომის თარიღი, მათ შორის გადმოწია სასამართლო სხდომის უკვე ჩანიშნული თარიღები. ეს გადაწყვეტილება არის პროგნოზი მისაღებ შემაჯამებელ გადაწყვეტილებაზე, რომ ის უსიტყვო დააპირებს გაიზიაროს და დაემორჩილოს ძალდების ხარის ყველა მოთხოვნას და მითითებას. ეს ადამიანი გახლავთ მოსამართლე, რომლის აცილების შემდგომობა პირველად დღეს არ დაჟღერებულა სასამართლო სხდომის დარბაზში, ჩვენ აქამდე შემდგომლეთ იმ მოტივით, რომ მას მრავალი წლის განმავლობაში ჰქონდა მრავალი საჯარო განცხადება, რომლითაც ცალკეულ შემთხვევაში ითხოვდა ნიკა გვარამიას დაკავებას, ითხოვდა მამუკა ხაზარაძის დაკავებას, თავს ესხმოდა ამ ადამიანების უფლებადამცველ ადვოკატებს, ქართულ ოცნებას ასხავდა ხოტბას და მათ შორის ამავე სისხლის საქმეზე, სამართლის საქმეზე თითქოს და სანქციებით დაზარალებულ ლევან მურუსიძესთან დაკავშირებით ატარებდა კონფერენციას და აჯამებდა, რომ ის იყო პოლიტიკური დევნილი. ეს ფაქტი, რომ თამარ ვახაროვლიძე ვერ იქნება და არ არის უნარიანი მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება არამხოლოდ შემაჯამებელი, არამედ შუალედური, ეს არ არის არავისთვის გასაკვირი. ჩვენ ვითხოვთ სასამართლოს ხდომა გაიხსნას მედიისთვის, გაიხსნას დიპლომატიური კორპუსისთვის, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, მონიტორინგის და სადამკვირვებლო მისიებისთვის, ვითხოვთ გაიხსნას სასამართლოს ხდომა იმ უფლებადაცვითი ორგანიზაციებისთვის, მათ შორის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის, მათ შორის Amnesty International-ისთვის. მე გეკითხებით პროკურატურას, რომელსაც აქვს უტყუარი მტკიცებულებები, როგორც თავს იწონებენ ისინი თქვენთან კომუნიკაციაში და საჯარო განცხადებებში. რა აქვს დასამალი საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე?
1: თქვენ უსმენთ პროკურორს ანა ხუბეჯაშვილს, ხუბეჯაშვილს და ასევე ადვოკატს ომარ ფურცელაძეს. ახლა კი რას ამბობენ ამ საქმის ფიგურანტი, ბრალდებულები ამ საქმეებზე, ბადრი ჯაფარიძე და ზურაბ გერჩი ჯაფარიძე?
2: პირველ რიგში დახურულია ეს სხდომა და შეგნებულად არის დახურული, რომ საზოგადოება ვერ მოისმინოს საოცარი აბსურდი, რომელსაც ჩვენ ახლა ვესწრებით. ეს არის გამორჩეული დევნა პოლიტიკური ლიდერების. ახლა იმ ადამიანმა, რომელსაც შეუკვეთა ეს დაუკვეთა ეს პროცესი, მან გადაწყვიტა, რომ ახლა უნდა დააჩქაროს ეს პროცესი. თქვენ გესმით, რომ ამ გადაწყვეტას ერთი ადამიანი
3: იღებს? ივანიშვილის გულის ხმართ
2: ამ ქვეყანაში ესეთ გადაწყვეტილებას იღებს ერთადერთი ადამიანი, რომელიც შემდგომ სათანადო დობით აღჭურვილი პირების მეშვეობით გადასცემს ამ დავალებას შესაბამის უწყებებს. გვესმის, რომ დღეს ოპოზიციაში ყოფნა ნიშნავს ყველა რისკს, რაც კი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, მაგრამ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გადაუხვევთ იმ ხას, რომელიც გვაქვს. ეს თავისი აბსურდით ეს საქმე უტოლდება 30-იანი წლების პერიოდში წარმოებულ აბსურდულ საქმეებს და ადამიანების გასამართლებელ მასში ხდებოდა, სწორედ იმის საფუძველზე, რომ ესა თუ ის პირი ხელისუფლებისთვის სასურველად არ მიიჩნეოდა.
4: და უცებ დააჩქარეს და თან დააჩქარებაც ამ არ ქვია. ხო, 22-ის კვირაში მაგათაც არის სამშაბათს, ორშაბათს, ხუთშაბათს, სამივე დღეს პროცესი არის ჩანიშნული რა. თვითონ რასაც ეძახიან ზეპირად არის ისა ტელეფონზეც გითხრეს, რომ სტაფი და ეფექტური მართლაჯერებისთვის არის ასე აუცილებელი. რაც არის ბოდოა ხარ, რავი, სამი კვირის წინ არის ყოველს აუცილებელი და ხა უცებ გახდა აუცილებელი. ერთადერთი რაც არის, უბრალოდ სიგნალს უგზავნიან ჩემი აზრით, არის ცალკე ალბათ ამერიკელებს, რომ რავი, ან დაულაგდეთ სტრაფად თქვენ რაპირობებზე, რაც თვითონაც ალბათ თუ არა და აი რამათ ყოლა შეყრიციხეში და მეორე ხარ რა ეს 11 იმის შემთხვევით ამბავია. დღეს არის ეს ტექნიკური შეხვედრა ამ ვიზა ლეგალიზაციის საკითხზე, სადაც საქართველოს სამუვიზოს შენარჩუნება არჩევნების საკითხი განიხილება და მაგასაც კავშირაბად იმათაც უგზავნიან სიგნალს.
3: არ გამორიცხავთ, რომ სექტემბერში შეიქმნება რეალობა, რომ ყველა პროდასავლელი ოპოზიციელი ლიდერი აღმოჩნდეთ კვლავ ციხეში?
4: არ გამორიცხავ მაგას და ანუ აუშება ამათ გათვლართ იმას, რომ ეხლა მე აქედან გავიქცევი, გადავიბენ ამერიკის საერთაშორისო და შევეხვეწები, რომ იჭერენ სექტემბერში და იქნებ დახუჭა თვალი იმაზე, დემოკრატიაზე და მოხდეს თავისუფლების შეზღუდვაზე. ბევრი ადამიანი იხდის დღეს ფას, ბევრი ადამიანი მედიაც მათ შორის თქვენს. ყველა ადამიანი, რომელიც დღეს რეჟიმთან არის დაპირისპირებული, მიუხედავად იმისა, რა ამპლუაშია, არის დისიდენტი. შეიძლება თავის მოწყობა
3: არ არსებობს ახლა ოპოზიციაში.
4: აა, ეს შეიძლება გადავლახე დიდი ხნის.
1: თქვენ უსმენთ პოლიტიკოსებს, ბრალდებულ პოლიტიკოსებს, რომელთა საქმის განხილვა დაჩქარებული დააჩქარეს და ვერსიები ახლა მოისმინეთ, თუ რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ასეთი სიჩქარე. ამ ეთერში ვიყავით საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა, ევროკავშირისა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეულ დიალოგზე ინფორმაციას ავრცელებს. 11 ივნისს ევროკომისიის წარმომადგენლები საქართველოს დელეგაციას ვიზებთან დაკავშირებული სიღრმისეული დიალოგის გასამართად შეხვდებიან. ეს ევროკავშირის სავიზო რეგულაციით დადგენილ სტანდარტულ პროცესს წარმოადგენს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურების შემთხვევაში მოქმედებს. ეს პროცესი მოყვა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს დიპლომატიური, სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების ფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერებული იქნა 12 თვის განმავლობაში წევრი სახელმწიფოების თანხმობის შემდეგ. შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებების გამოგვარება, რომლებმაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. შეგახსენებთ, რომ ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდაო აღნიშნულია. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ინფორმაციაში. მოკლედ, გასაგებია ყველაფერი, რაზეც იქნება საუბარი. ნახოთ საბოლოო შედეგი როგორი იქნება, უბრალოდ როგორ დაბრუნდება ქართული დელეგაცია ბრიუსელიდან, რა კომენტარებს მოვისმენთ. Ну წინასწარ გასაგებია მოლოდინი და ესეთი რაღაც სურპრიზი არ გველოდება, რომ სახეიცვალონ, რა თქმა უნდა, აქ ისევ იქნება, ის გაგრძელდება ის რიტორიკა, რაც აქამდე იყო. ამავე დროს ირაკლი ყობახიძე გაემგზავრა ოფიციალური ვიზიტით ყირგიზეთის რესპუბლიკაში. მას ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოს დახვედრის ოფიციალური ცერემონია მოუწყვეს. ირაკლი ყობახიძეს ყირგიზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სადირ ჟაპაროვი უმასპინძლებს. დაგეგმილია ლიდერების შეხვედრა ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების მონაწილეობით და რის შემდეგაც დოკუმენტებზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართებაო. და აქვე სანამ დავასრულებ და მალე დავასრულებ სიახლე ახლა გახდა ცნობილი მუსიკოსი მაია დარსმელიძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნების მხარდამჭერმა ნინო ჯღარკავამ ფეისბუქზე დაწერილი პოსტების გამო უჩივლა. მუსიკოსი აღნიშნავს, რომ მას სოციალურ ქსელში გამოხატვის თავისუფლების მონიტორინგის სამმართველო დაუკავშირდა და სასამართლო ჩაუნიშნეს. აი, ვაშა ალენტი გავჭერის ქროლის დეპარტამენტი დამიკავშირდა, ჯღარკავ მიჩივლა და ორი სკრინია თქვენიო 10 ივლისს რამეს ხომ არ გეგმავთ 14 საათზე საქალაქო სასამართლოსთან სასამართლოში 51 დარბაზზე დაწერა მაია დარსმელიძემ. თავად ნინო ჯღარკავ აცხადებს ასევე წერს, რომ მას მაია დარსმელიძის წინააღმდეგ საჩივარი ოფიციალურად არ დაუწერია. ახალ სამართლოს დაუწყია მუშაობა და ქალბატონი დარსმელიძე დაუბარებიათ სასამართლოში, მე ოფიციალურად არ მივსულარ და არ დამიწერია საჩივარი. აქვე ფეისბუქზე მოუნიშნე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რეაგირებაც დროულად მომხდარაო, აღნიშნავს ნინო ჯღარკავა. ხო, გავიხსენოთ, რომ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებით და ეს საკანონმდებლო ცვლილება პრინციპში დიდი ხნით ადრე განხორციელდა, რამდენიმე თვით ადრე და გასული წლის ბოლოს, და ამ საქმე, ამგვარი საერთოდ პოსტების გამო ბევრი ჯარიმებიც ხილეთ და პატიმრობებით, მაგრამ განსხვავება და სიახლე არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა ცალკე მონიტორინგის სამმართველო, რომელიც სოციალურ ქსელებში გამოხატვის თავისუფლების მონიტორინგს, უბრალოდ სიძულთან ბრძოლას უწოდებენ ამას, მაგრამ ნუ რეალურად გამოხატვის თავისუფლების მონიტორინგიც გამოდის. ფუნქციონირება ამ სამმართველომ დაიწყო 1 ივნისიდან და ეს სამმართველო მოკლედ მუშაობს, როგორც ჩანს, ძალიან აქტიურად და აი შედეგებს ვიღებთ. კი, სხვადასხვა Facebook მომხმარებლისგანაც წამიკითხავს, რომ ანუ არ არის აუცილებელი ქართული ოცნების მხარდამჭერმა თავისივე მხარდამჭერს, კი არა, ასევე ქართული ოცნების მხარდამჭერს თითქოს უჩივლა, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ოფიციალური ინფორმაცია, რომ ვინმე დაებარებინათ სამმართველოში, არ გამიგია. აი მაია დარსმელიძე არის პირველი, აი ამ სიახლე სახლის შემდეგ, თუმცა მანამდე Facebook პოსტების გამო ადამიანები ხავთ უკვე დაშჭილი. სამართველო მუშაობა აქტიურად დაიწყო. ნუ რაც არის ეს სამართველო და რასაც წალობს ეს ცალკე ამბავია. მაგრამ როგორ ფიქრობთ, თუ ასეთი ტემპით წავედით, ეს არის კითხვა, რომელზეც რიტორიკულ კითხვას დავსვამ და შემდეგ ინფორმაციას გაგაცნობთ, რაც გულისხმობთ, როგორ ფიქრობთ, თუ ასეთი ტემპით წავედა ამბები საქართველოში, ჩვენს ქვეყანაში, იქნება თუ არა შემდეგი ეტაპი აი ეს. ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც უცხოეთში მცხოვრებ რუსეთის მოქალაქეებს სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგო სამართალდამღოებისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის საფრთხის წინაშე აყენებს. სამართალდამღოები მოიცავს სახელმწიფოს მეთაურის ან მთავრობის მაღალჩინოსნების შეურაცხყოფას, არმიის დისკრედიტაციას, სანქციებისკენ მოწოდებასა და ნაცისტურ გერმანიასთან საბჭოთა კავშირის საჯარო შედარებას. მაგრამ ეს არ არის სიახლე, ეს უკვე გვაქვს ჩვენთან. უბრალოდ ჩვენთან ეს ჩამონათვალი თუ რა არის აკრძალული არ გვაქვს. ანუ ჩვენ არ ვიცით რა შეიძლება ჩაითვალოს. ანუ ზოგადად რა არის პოლიტკორექტული ეს ვიცით, რა არის სიძულვილის ენა ესეც ვიცით, მაგრამ რა შეიძლება კონკრეტულ ერთი სუბიექტის შემთხვევაში ჩაითვალოს და ჩათვალონ, ეს არ ვიცით. ძალიან ინტერპრეტაციის ძალიან დიდ შესაძლებლობას აძლევს შესაბამის უწყებებსაც და მომჩივანებსაც. ხო, მაგრამ აქ მე კითხვა დავსვის შემდეგ საკითხთან დაკავშირებით. მივალთ თუ არა აქამდე. კანონის ფარგლებში ხელისუფლებას რუსეთის იმ მოქალაქეების ქონების რუსეთზე საუბრობთ ჯერ. კანონის ფარგლებში ხელისუფლებას რუსეთის იმ მოქალაქეების ქონებისა და საბანკო ანგარიშების ჩამორთმევა შეეძლება, რომლებმაც ქვეყანას სიფრთხილის ზომის სახით დატოვეს, მათი აქტივები და გაყინული იქნება აქტივები კი გაყინული იქნება იქამდე, სანამ ისინი ჯარიმას არ გადაიხდიან. ამასთან მედუზა წერს, რომ ჩამორთმეული საკუთრების ღირებულება შესაძლოა ჯარიმის პროპორციული არ იყოს. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ რეალურად სასამართლოები წარსულში უკვე აჯარიმებდნენ ქვეყნის საზღვრების მიღმა მყოფ პირებს, ხოლო კანონზე ხელმოწერით, რომელიც ძალაში მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან შევა, უკვე არსებული პრაქტიკის ფორმალიზება ხდება, თუმცა მედუზა ამატებს, რომ აქამდე სიფრთხილის ზომებში საკუთრების ჩამორთმევა გათვალისწინებული არ ყოფილა. ხო და აი შემდეგი თქვათ, ქართული ოცნების ოპონენტი დაწერს რაღაცას Facebook-ზე, გააკრიტიკებს გინების მომხრე, მე ისედაც არ ვარ. გააკრიტიკებს და ეს კრიტიკა მიუღებელი იქნება ამ ქართული ოცნების რომელიმე წევრისთვის, ანუ ადრესატისთვის. ის მიმართავს და უჩივლებს, ან არც მიმართავს და სამართველო თავად დაადგენს. დააჯარიმებენ ადამიანს. შესაძლოა თუ არა მივიდეთ იქამდე, რომ ქონების კომპენსაცია მივიდეთ, შესაძლოა ახლა არა რამდენიმე თვეში, მაგრამ მერე თუ ასეთი ტემპით განვითარდით, ამ მიმართულებით განვითარდით, იქნება თუ არა შემდეგი ეტაპი ქონების ჩამორთმევა. ნახოთ. იმედი აქამდე არ მივალთ და ასე არ იქნება, მაგრამ დღეისთვის ამით დაგემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, ხვალამდე დროებით.
5: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@wordlog.gg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
4: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს წითელი ნუსხა, რომელიც გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ცხოველებისა და მცენარეების სახეობების ოფიციალურ ჩამონათვალს წარმოადგენს, ბოლო 20 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად არ განახლებულა. ამის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიშია აღნიშნული. აუდიტის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი კანონმდებლობა წითელი ნუსხის გადახედვას ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ ითვალისწინებს, 2006 წელს დამტკიცებული ნუსხა მხოლოდ ფორმალურად ხელახლა დამტკიცდა 2014 წელს. ამ პროცესში არც ახალი სახეობები დამატებულა, არც არსებული ამოღებულა და არც რომელიმე სახეობის კონსერვაციული სტატუსი შეცვლა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიუთითებს, რომ ქვეყანაში წითელი ნუსხის განახლების მოქმედი სისტემა საერთაშორისო პრაქტიკას არ შეესაბამება. კერძოდ, გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტროს პროცესში წამყვანი როლი არ აქვს, არ არის განსაზღვრული ერთიანი მართლობითი მოდელი და პროცესი არ

0: საკმარისად კოორდინირებულია. ფემჯიწერს, რომ ენგურესის თაღოვანი კაშხლის ფუძეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე კვლევის ჩატარებაზე 3.6 მილიონი ლარი დაიხარჯება. შესყიდვების სააგენტოზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, შერჩეულმა კომპანიამ ენგურესის თაღოვანი კაშხლის ფუძეში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოვლის მომცველი 2D სეისმური კვლევებისა და გეოფიზიკური ანალიზის ჩატარება უნდა უზრუნველყოს. სამუშაოები ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მიმდინარე წლის 30 ნოემბრამდე უნდა უზრუნველყოს, წერია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: 12 ივნისიდან რუსეთის სოფლის მეურნეობისა და მხედველობის ფედერალური სამსახური სომხეთიდან რუსეთში მთელი საკარანტინო კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტსა და მის ტრანზიტს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ქვეყნებში სრულად გრძელავს. უწყების განცხადებით, ის სისტემატურად ავლენს საკარანტინო ობიექტებს და მიუხედავად სომხური მხარისთვის მიცემული გაფრთხილებებისა, ეს პრობლემები კვლავ გრძელდება. გარდა ამისა, როსელხოზნაცორის მტკიცებით, ივნისში დაფიქსირდა სამი შემთხვევა, როდესაც სომხურ თხილში გამომშრალ ატამსა და გამომშრალ პომიდორ აღმოაჩინეს კაპრის ხოჭო. რუსეთის სოფლის მეურნეობის ზედამხედველობის ფედერალური სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ჩამონათვალში შედის ყვავილები, ბოსტნეული ხილი, კენკრა, მარცვლეული, თამბაქო, ხე-ტყე და მრავალი სხვა პროდუქტი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ინფლაციის ზრდასთან დაკავშირებით შეშფოთება უარყო. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს, როგორც მედია წერს, მაისში წლიური ინფლაცია 4.2%-ამდე გაიზარდა, რაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. დონალდ ტრამპის თქმით, ომის დასრულებისა და ჰორმუზის სრუტის გახსნის შემდეგ ფასები სწრაფად დაეცემა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: 12 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. ასე რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ გაბრიშვილი ვარ თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ევროკავშირისა და საქართველოს შორის სავიზო საკითხთან დაკავშირებით სიღრმისეულ დიალოგზე ინფორმაციას ავრცელებს. 11 ივნის ევროკომისიის წარმომადგენლები საქართველოს დელეგაციას ვიზებთან დაკავშირებული სიღრმისეული დიალოგის გასამართად შეხვდებიან. ეს ევროკავშირის სავიზო რეგულაციით დადგენილ სტანდარტულ პროცესს წარმოადგენს, რომელიც ვიზების შეჩერების მექანიზმის გააქტიურების შემთხვევაში მოქმედებს. ეს პროცესი მოყვა 2026 წლის მარტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმადაც საქართველოს დიპლომატიური სამსახურებრივი და ოფიციალური პასპორტების მფლობელებისთვის უვიზო მიმოსვლა საწყის ეტაპზე შეჩერებულ იქნა 12 თვის განმავლობაში წევრი სახელმწიფოების თანხმობის შემდეგ. შეხვედრის მიზანი იმ გარემოებების მოგვარება, რომლებმაც აღნიშნული შეჩერება გამოიწვია. შეგახსენებთ, რომ ვიზის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფუძველს საქართველოს მიერ უვიზო რეჟიმის ფარგლებში დემოკრატიისა და ფუნდამენტური უფლებების სფეროებში აღებული ვალდებულებების დარღვევა წარმოადგენდა. აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია დანიარი ბუქარესტი თბილისი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განცხადების შესაბამისად, ავიაკომპანია ფრენებს განახორციელებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ყაზახეთში მოღვაწე ქართულმა ბიზნესმენმა მიხეილ ლომთაძემ ინგლისურ საფეხბურთო კლუბ Wycombe Wanderers-ში საკუთარი წილის ნაწილი გაყიდა. ჯიბისი წერს, რომ გარიგების შედეგად ლომთაძის წილი 90-დან 80%-ამდე შემცირდა, თუმცა ის კლუბის მთავარ ფლობელად რჩება. ზის პროდუქტების ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები იგეგმება. არანატურალური ძისგან, მცენარეული ცხიმებით და ძის შემცვლელი ნედლეულით დამზადებული პროდუქცია, როგორც შეფუთვაზე, ისე მაღაზიების თაროებზე სპეციალური ფერადი ნიშნით გამოეყოფა ნატურალურ ძის პროდუქტებს. როგორც ყველის ასოციაციის თავმჯდომარემ და ქართული ყველის ისტორიის მკვლევარმა ანა მიქაძე ჩიკვაიძემ BMG-ს უთხრა, ახალი რეგულაცია შეეხება როგორც მწარმოებლებს, ისე სავაჭრო ობიექტებს, რომლებიც ვალდებულები იქნებიან ასეთი პროდუქცია მომხმარებლისთვის კაფიოდ გამიჯნულად განათავსონ. მისი თქმით, აღნიშნულ საკითხზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში უკვე მეხუთე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მართვის ცენტრი მავნებლის საწინააღმდეგო ღონისძიებებს იმერეთის რეგიონში სხვადასხვა მიმართულებით ატარებს. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. თერმული ნისლის ტექნოლოგიით მუშავდება სოფლების გარე და შიდა პერიმეტრები. მობილიზებულია 13 ერთეულის სპეცტექნიკა. სააგენტოს ფაროსანას საწინააღმდეგო მართვის ცენტრის სამეგრელო იმერეთის მიმართულების ჯგუფმა ხონის მუნიციპალიტეტის სამ ადმინისტრაციულ ერთეულში გუბში, კუხსა და დედალაურში 780 ჰექტარი ტერიტორია დაამუშავა. პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს წერტილოვანი წამლობები ცივი შესხურებით, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანის წინააღმდეგ დღეს მკაცრი სამხედრო ზომების მიღება დაანონსა, რაც ახლო აღმოსავლეთში დაპირისპირების ახალ ტალღას უკავშირდება. შეერთებული შტატები ამაღამ ირანს, რომლის საზღვაო ძალები, საჰაერო ძალები, რადიოლოკაციური ჰარსაწინააღმდეგო და ყველა სხვა სახის თავდაცვა თავდასხმის შესაძლებლობების უმეტესობასთან ერთად განადგურებულია ძალიან ძლიერად დაარტყამს. არც ისე შორეულ მომავალში ჩვენ ხარგის კუნძულსა და ნავთობის ინფრასტრუქტურის სხვა პუნქტებსაც ავიღებს და ვენესუელის მსგავსად მათი ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ბაზრებზე ტოტალურ კონტროლს დავამყარებთ, რაც ბრწყინვალედ მუშაობს როგორც ვენესუელისთვის, ისე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, წერს დონალდ ტრამპი Truth Social-ზე. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ივნისის ხდომაზე, რომელიც ხუთ შაბათს დასრულდა, სამივე ძირითადი საპროცენტო განაკვეთი 25 საბაზისო პუნქტით გაზარდა. მარეგულირებლის განცხადების თანახმად, დეპოზიტების განაკვეთი ამჟამად წლიური 2.25%-ა, ძირითადი რეფინანსირების ოპერაციების განაკვეთი 2.4%, ხოლო მარჟის სესხის განაკვეთი 2.65%. უცხოური მედიის ინფორმაციით გადაწყვეტილება ანალიტიკოსებისა და ბაზრის მონაწილეების მოლოდინებს დაემთხვა. მასალის თანახმად, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა ნაკვეთები 2023 წლის სექტემბრის შემდეგ პირველად გაზარდა. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვებით დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2027 წლის 1 თებერვლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარება კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. 2017 წლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას ექვემდებარებოდა საექსპორტო ღვინოები, ასევე საექსპორტო და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოები. კანონში შესული ცვლილებით დეგუსტაციას დამატებით დაექვემდებარა ადგილობრივი ბაზრისთვის სარეალიზაციო სხვა კატეგორიის ღვინოები. განიცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტო სტამბდომარე ლევან მეხუსლამ ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შეტანით ცვლილებებზე. მისი თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები ემსახურება ქართული ღვინის ხარისხის ამაღლებას.

0: კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით 2026 წლიდან ინტერესი გადავიდა ქობულეთის ჩაქვისა და ციხისირის მიმართულებით. ძირითადად დიდი რეზორტული ტიპის კომპლექსების მშენებლობა ამ კუთხით მიმდინარეობს. როგორც უკვე ახსენე, ამ ტერიტორიებზე ხვდებით რეზორტული ტიპის კომპლექსებს და ლოგიკურად მათი მასშტაბიც მაღალია. ეს ყველაფერი კი ერთიანობაში განაპირობებს აღნიშნული ობიექტების მაღალ ფასსაც, განაცხადა ირმა მახარაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტი ჯანდაცვის სისტემას ფუნდამენტურად ცვლის, დაწყებული იმით, თუ როგორ აკეთებენ ექიმები ჩანაწერებს გამოკვლევების დროს, დამთავრებული იმით, თუ რამდენად მზად არიან ისინი პაციენტების მისაღებად. ამის შესახებ საუბარია ფილიპსის ანგარიში მომავლის ჯანმრთელობის ინდექსი 2026, რომლის მიზანი იყო ხელოვნური ინტელექტის ზემოქმედების გაზომვა ექიმებისა და ექცნების ყოველდღიურ საქმიანობაში. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ანგარიშის თანახმად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა იმ კლინიცისტების პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ ინსტრუმენტებს იყენებენ. ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას. ინფორმაციას ევროპოლსი არცხობს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ ცხოლმა ყურადღება გადაიტანა მაგალითად სმარტფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Vine21 ორგანიზებით გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აფსოთებს. სელში გამართული ღონისება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლასსა და დეგუსტაციას 60-მდე მოწვევლის სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიეები, მედის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. დეგუსტაციას კორეელი ღონის მწერალი სანგ მიკი მიუძღვებოდა. აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღონის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღონის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისება იმართება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისი ლიონის მიმართულებით ფრენებს დროებით აჩერებს. კომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული მიმართულებით რეისები 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეწყდება. როგორც ავიაკომპანიის მიერ BMG-სის მიწოდებულ განცხადებაში ანათქვამი, გადაწყვეტილება მარშრუტების რეგულარული ოპტიმიზაციის ფარგლებში მიიღეს. ავიაკომპანია მუდმივად აკურდება თავისი მარშრუტების შედეგებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მისი ქსელი მაქსიმალურად

0: პასუხობს მგზავრების მოთხოვნას და ყველაზე პოპულარულ მიმართულებებზე მომხმარებლებს ყველაზე კონკურენტულ ტარიფებს თავაზობს. სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში ავიაკომპანია ამ შეფასებების შედეგებზე დაყრდნობით რეგულარულად ახდენს საკუთარი მარშრუტების ქსელის ოპტიმიზაციას, განმარტავენ ვიზეარში. რაც შეეხება იმ მგზავრებს, რომლებსაც ბილეთები უკვე შეძენილი აქვთ, კომპანიაში აცხადება, რომ მათ ელექტრონული შეტყობინების სახით შესაბამისი ალტერნატივები უკვე მიიღეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული საინვესტიციო ბანკი Morgan Stanley პროგნოზირებს, რომ 2026 წელს ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული გლობალური ბალი გაორმაგდება და $570 მილიარდს მიაღწევს, იუწყება Reuters-ი. ასალის თანახმად, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანია ძლიერ ფულად ნაკადებზე არიან დამოკიდებული, სულ უფრო ხშირად მიმართავენ ბალის დაფინანსებას, რადგან ინვესტიციების საჭიროება იზრდება. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფად დაინთება, ამის შესახებ ევროპულ სიტარს. შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისკენ წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჯგუან შუქნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს, ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე ინთება. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტ შეზაგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: ფორმატი ინგლისის ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2014 52. 599 2014 55. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. მოისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
1: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიში დაასრულა. ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით გლობალური გამოწვევის მიუხედავად საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური ზრდა მყარია, რასაც ძლიერი მაკროეკონომიკური მართვა და ეკონომიკური პოლიტიკა უწყობს ხელს. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე შენარჩუნება, საერთაშორისო რეზერვების გამყარება და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. როგორც ანგარიში აღნიშნული, 2025 წელს რეალური ეკონომიკური ზრდა 7.5% იყო, რაც პანდემიამდელ ტენდენციას ზედიზედ მეხუთე წელია მნიშვნელოვნად აღემატება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ძირითადად შეესაბამებოდა ფონდის რეკომენდაციებს. ამასთან სავალუტო ფონდი 2026 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკის 6.5% ზრდას და ინფლაციის ეტაპობრივად შემცირებას პროგნოზირებს, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირი რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია დანიარი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ავიაკომპანია ფრენებს განახორციელებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების შესრულებისთვის აუცილებელი ნებართვა 9 ივნისს მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ წელს მოსულმა უხმან ალექმა სოფლის მეურნეობის სექტორში პრობლემები შექმნა. ფერმერები ამბობენ, რომ კლიმატური პირობების გავლენით მოსავლის ნაწილი დაზიანდა. უამინდობამ გარკვეული პრობლემები შექმნა მარცვლეულის მწარმოებლებსაც. დარგობრივი ასოციაციის ინფორმაციით, უხვი ნალექის გამო წელს მოსავლის აღების პროცესმა მინიმუმ 10 დღით გადაიწია. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ თუ ნალექი გაგრძელდა, ჭარბი ტენიანობა უარყოფითად იმოქმედებს ხორბლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. პრობლემას ამწვავებს მოშლილი სადრენაჟო სისტემები, განსაკუთრებით ალაზნის პირას, რაც წყლით გაჟღენთი ნიადაგზე ტექნიკის მუშაობას ართულებს, ნათქვამია სტატიაში.

საქართველოში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის თავმჯდომარე ვახტანგ იობაშვილმა განუცხადა, წლიურ წრეში LPG-ის იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 57,000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 40,000 ტონას აღემატებოდა. ამჟამად საქართველოს LPG ძირითადად რუსეთიდან შემოაქვს, თუმცა მუშაობთ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე. კერძოდ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზახეთთან, საიდანაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება LPG-ის იმპორტი, თქვა ვახტანგ იობაშვილმა. ისევე განმარტებით ყაზახეთიდან LPG-ის შემოტანა სავარაუდოდ ფასებზე დადებითად იმოქმედებს და მოხმარებლებისთვის პროდუქტს გააიაფებს. ცნობისთვის, ბოლო თვეებში ქვეყანაში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის ღირებულება 1 ლიტრზე საშუალოდ 20-25 თეთრით არის გაზრდილი. სექტორის წარმომადგენლები მიზეზად თხევადი გაზის სადგურებისთვის თბილისის მერის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილ ჯარიმებს ასახელებენ.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაოები მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო, რათა გზის გამვლადობა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილიყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფან წმინდის მონაკვეთებზე სრულ მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ოქროს ფასი ხუთშაბათს იკლებს. ყურადღების ცენტრში კვლავ ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება რჩება. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომექსის ბირჟაზე აგვისტოს ოქროს ფიუჩერსები 0.5%-ით დაეცა და უნციაზე 4112.3 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ვერცხლის ფასი 0.9%-ით უნციაზე 64.14 დოლარამდე დაეცა. გასულ თვეში ევროპაში რეკორდულად ცხელი მაისი დაფიქსირდა. ეს იყო უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღა, რის შესახებაც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახურმა კოპერნიკუმ გაფრთხილება გამოაქვეყნა. ევრონიუსის ცნობით, ეს უკვე ევროპის კლიმატის ახალ ნორმად იქცა. გლობალური მონიტორინგის მონაცემების თანახმად, 2024 წლის მაისის შემდეგ ეს იყო ისტორიაში ყველაზე ცხელი მაისი. ახალ ამბებს ვწერთ კომერსანტ შეზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2027 წლის პირველი თებერვლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარება კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. 2017 წლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას ექვემდებარებოდა საექსპორტო ღვინოები, ასევე საექსპორტო და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოები. კანონში შესული ცვლილებით დეგუსტაციას დამატებით დაექვემდებარა ადგილობრივი ბაზრისთვის სარეალიზაციო სხვა კატეგორიის ღვინოები, განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შეტანით ცვლილებებზე. მისი თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები ემსახურება ქართული ღვინის ხარისხის ამაღლებას.

0: კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით 2026 წლიდან ინტერესი გადავიდა ქობულეთის ჩაქვისა და ციხისირის მიმართულებით. ძირითადად დიდი რეზორტული ტიპის კომპლექსების მშენებლობა ამ კუთხით მიმდინარეობს. როგორც უკვე ახსენე, ამ ტერიტორიებზე ხვდებით რეზორტული ტიპის კომპლექსებს და ლოგიკურად მათი მასშტაბიც მაღალია. ეს ყველაფერი კი ერთიანობაში განაპირობებს აღნიშნული ობიექტების მაღალ ფასსაც, განაცხადა ირმა მახარაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტი ჯანდაცვის სისტემას ფუნდამენტურად ცვლის. დაწყებული იმით, თუ როგორ აკეთებენ ექიმები ჩანაწერებს გამოკვლევების დროს, დამთავრებული იმით, თუ რამდენად მზად არიან ისინი პაციენტების მისაღებად. ამის შესახებ საუბარია ფილიპსის ანგარიში მომავლის ჯანმრთელობის ინდექსი 2026, რომლის მიზანი იყო ხელოვნური ინტელექტის ზემოქმედების გაზომვა ექიმებისა და ექცნების ყოველდღიურ საქმიანობაში. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ანგარიშის თანახმად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა იმ კლინიცისტების პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ ინსტრუმენტებს იყენებენ. ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას. ინფორმაციას ევროპოლსი ავრცელებს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ ცხოვრმა ყურადღება გადაიტანა მაგალითად სმარტფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Vine 21 ორგანიზებით გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აფსოპს. სელში გამართული ღონისება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლასსა და დეგუსტაციას 60-მდე მოწვეული სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიეები, მედის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. დეგუსტაციას კორეელი ღონის მწერალი სანგმი კი მეუძღვებოდა. აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღონის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღონის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისება იმართება, ნათქვამია ინფორმაციაში. Авиакомпания Визиари Кутаиси Леонис Мимарту

0: ებით ფრენებს დროებით აჩერებს კომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული მიმართულებით რეისები 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეწყდება. როგორც ავიაკომპანიის მიერ BMG-ის მიწოდებულ განცხადებაში ანათქვამი, ადაც ყოტილება მარშრუტების რეგულარული ოპტიმიზაციის ფარგლებში მიიღეს. ავიაკომპანია მუდმივად აკურდება თავისი მარშრუტების შედეგებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მისი ქსელი მაქსიმალურად პასუხობს მგზავრების მოთხოვნას და ყველაზე პოპულარულ მიმართულებებზე მომხმარებლებს ყველაზე კონკურენტულ ტარიფებს თავაზობს. სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში ავიაკომპანია ამ შეფასებების შედეგებზე დაყრდნობით რეგულარულად ახდენს საკუთარი მარშრუტების ქსელის ოპტიმიზაციას, განმარტავენ ვიზეარში. რაც შეეხება იმ მგზავრებს, რომლებსაც ბილეთები უკვე შეძენილი აქვთ, კომპანია შეაცხადა, რომ მათ ელექტრონული შეტყობინების სახით შესაბამისი ალტერნატივები უკვე მიიღეს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული საინვესტიციო ბანკი Morgan Stanley პროგნოზირებს, რომ 2026 წელს ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული გლობალური ბალი გაორმაგდება და 570 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, იუწყება Reuters-ი. ასალის თანახმად, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანია ძლიერ ფულად ნაკადებზე არიან დამოკიდებული, სულ უფრო ხშირად მიმართავენ ბალის დაფინანსებას, რადგან ინვესტიციების საჭიროება იზრდება. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფა დაინთება, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისკენ წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჭკვიან შუქნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს, ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე ინთება. ახალ ამბებს ვწვათ კომერსანტში ზეგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 65 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 6 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიში დაასრულა ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით გლობალური გამოწვევების მიუხედავად საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური ზრდა მყარია, რასაც ძლიერი მაკროეკონომიკური მართვა და ეკონომიკური პოლიტიკა უწყობს ხელს. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე შენარჩუნება, საერთაშორისო რეზერვების გამყარება და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. როგორც ანგარიში აღნიშნული, 2025 წელს რეალური ეკონომიკური ზრდა 7.5% იყო, რაც პანდემიამდელ ტენდენციას ზედიზედ მეხუთე წელია მნიშვნელოვნად აღემატება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ძირითადად შეესაბამებოდა ფონდის რეკომენდაციებს. ამასთან სავალუტო ფონდი 2026 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკის 6.5% ზრდას და ინფლაციის ეტაპობრივად შემცირებას პროგნოზირებს, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია დანიარი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს, ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ავიაკომპანია ფრენებს განახორციელებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების შესრულებისთვის აუცილებელი ნებართვა 9 ივნისს მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ წელს მოსულმა უხმან ალექმა სოფლის მეურნეობის სექტორში პრობლემები შექმნა. ფერმერები ამბობენ, რომ კლიმატური პირობების გავლენით მოსავლის ნაწილი დაზიანდა. უამინდობამ გარკვეული პრობლემები შექმნა მარცვლეულის მწარმოებლებსაც. დარგობრივი ასოციაციის ინფორმაციით, უხმი ნალექის გამო წელს მოსავლის აღების პროცესმა მინიმუმ 10 დღით გადაიწია. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ თუ ნალექი გაგრძელდა, ჭარბი ტენიანობა უარყოფითად იმოქმედებს ხორბლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. პრობლემას ამწვავებს მოშლილი სადრენაჟო სისტემები, განსაკუთრებით ალაზნის პირას, რაც წყლით გაჟღენთი ნიადაგზე ტექნიკის მუშაობას ართულებს, ნათქვამია სტატიაში.

საქართველოში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის თავმჯდომარე ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა. წლიურწრილში LPG-ის იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 47,000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 40,000 ტონას აღემატებოდა. ამჟამად საქართველოს LPG ძირითადად რუსეთიდან შემოაქვს, თუმცა მუშაობთ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე. კერძოდ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზახეთთან, საიდანაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება LPG-ის იმპორტი, თქვა ვახტანგ გიობაშვილმა. ისევე განმარტებით ყაზახეთიდან LPG-ის შემოტანა სავარაუდოდ ფასებზე დადებითად იმოქმედებს და მოხმარებლებისთვის პროდუქტს გააიაფებს. ცნობისთვის, ბოლო თვეებში ქვეყანაში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის ღირებულება 1 ლიტრზე საშუალოდ 20-25 თეთრით არის გაზრდილი. სექტორის წარმომადგენლები მიზეზად თხევადი გაზის სადგურებისთვის თბილისის მერის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილ ჯარიმებს ასახელებენ.

0: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მანაკვეთების აღსადგენად სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაოები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაეწყო, რათა გზის გამვლადობა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილი იყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფან წმინდის მონაკვეთებზე სრულ მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოქროს ფასი ხუთშაბათს იკლებს. ყურადღების ცენტრში კვლავ ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება რჩება. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომექსის ბირჟაზე აგვისტოს ოქროს ფიუჩერსები 0.5%-ით დაეცა და უნციაზე 4112.3 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ვერცხლის ფასი 0.9%-ით უნციაზე 64.14 დოლარამდე დაეცა. გასულ თვეში ევროპაში რეკორდულად ცხელი მაისი დაფიქსირდა. ეს იყო უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღა, რის შესახებაც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახურმა კოპერნიკომ გაფრთხილება გამოაქვეყნა. ევრონიუსის ცნობით, ეს უკვე ევროპის კლიმატის ახალ ნორმად იქცა. გლობალური მონიტორინგის მონაცემების თანახმად, 2024 წლის მაისის შემდეგ ეს იყო ისტორიაში ყველაზე ცხელი მაისი. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტ შიზაგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდასტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 2027 წლის 1 თებერვლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარება კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. 2017 წლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას ექვემდებარებოდა საექსპორტო ღვინოები, ასევე საექსპორტო და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოები. კანონში შესული ცვლილებით დეგუსტაციას დამატებით დაექვემდებარა ადგილობრივი ბაზრისთვის სარეალიზაციო სხვა კატეგორიის ღვინოები. განაცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტო თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ ბაზისა და ღვინის შესახებ კანონში შეტანით ცვლილებებზე. მისი თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები ემსახურება ქართული ღვინის ხარისხის ამაღლებას.

0: კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით 2026 წლიდან ინტერესი გადავიდა ქობულეთის ჩაქვისა და ციხისირის მიმართულებით. ძირითადად დიდი რეზორტული ტიპის კომპლექსების მშენებლობა ამ კუთხით მიმდინარეობს. როგორც უკვე ვახსენე, ამ ტერიტორიებზე ხვდებით რეზორტული ტიპის კომპლექსებს და ლოგიკურად მათი მასშტაბიც მაღალია. ეს ყველაფერი კი ერთიანობაში განაპირობებს აღნიშნული ობიექტების მაღალ ფასსაც, განაცხადა ირმა მახარაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტი ჯანდაცვის სისტემას ფუნდამენტურად ცვლის, დაწყებული იმით, თუ როგორ აკეთებენ ექიმები ჩანაწერებს გამოკვლევების დროს, დამთავრებული იმით, თუ რამდენად მზად არიან ისინი პაციენტების მისაღებად. ამის შესახებ საუბარია ფილიპსის ანგარიში მომავლის ჯანმრთელობის ინდექსი 2026, რომლის მიზანი იყო ხელოვნური ინტელექტის ზემოქმედების გაზომვა ექიმებისა და ექცნების ყოველდღიურ საქმიანობაში. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ანგარიშის თანახმად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა იმ კლინიცისტების პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ ინსტრუმენტებს იყენებენ. ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას. ინფორმაციას ევროპოლსი არცხობს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ ცხოლმა ყურადღება გადაიტანა მაგალითად სმარტფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე. FM 95.5. I could stay awake just to hear

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Wine 21 ორგანიზებით გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აფსოპს. სელში გამართული ღონისება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლასსა და დეგუსტაციას 60-მდე მოწვევლის სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიეები, მედის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. დეგუსტაციას კორეელი ღონის მწერალი სანგმი კი მიუძღვებოდა. აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღონის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღონის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისება იმართება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

Авиакомпания Визеари Кутайси Леонис мимართულებით ფრენებს დროებით აჩერებს. კომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული მიმართულებით რეისები 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეწყდება. როგორც авиакомпаниის მიერ BMJ-ის მიწოდებულ განცხადებაში ანათქვამი, გადაწყვეტილება მარშრუტების რეგულარული ოპტიმიზაციის ფარგლებში მიიღეს. авиакомпания მუდმივად აკურდება თავისი მარშრუტების შედეგებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მისი ქსელი მაქსიმალურად პასუხობს მგზავრების მოთხოვნას და ყველაზე პოპულარულ მიმართულებებზე მომხმარებლებს ყველაზე კონკურენტულ ტარიფებს სთავაზობს. სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში авиакомпания ამ შეფასებების შედეგებზე დაყრდნობით რეგულარულად ახდენს საკუთარი მარშრუტების ქსელის ოპტიმიზაციას, განმარტავენ ვიზეარში. რაც შეეხება იმ მგზავრებს, რომლებსაც ბილეთები უკვე შეძენილი აქვთ, კომპანიაში აცხადება, რომ მათ ელექტრონული შეტყობინების სახით შესაბამისი ალტერნატივები უკვე მიიღეს.

0: ამბები.
1: ამერიკული საინვესტიციო ბანკი Morgan Stanley პროგნოზირებს, რომ 2026 წელს ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული გლობალური ბალი გაორმაგდება და 570 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, იუწყება Reuters-ი. ასალის თანახმად, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანია ძლიერ ფულად ნაკადებზე არიან დამოკიდებული, სულ უფრო ხშირად მემართავენ ბალის დაფინანსებას, რადგან ინვესტიციების საჭიროება იზრდება. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქ ნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუწევთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფად დაინთება. ამის შესახებ ევროპულ სიტარს შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისკენ წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჯგუან შუქ ნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს. ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე ინთება. ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ შეზაგაცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბაბუტის გულს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J
1: 12 ივნისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს. Too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიში დაასრულა ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით გლობალური გამოწვევების მიუხედავად საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური ზრდა მყარია, რასაც ძლიერი მაკროეკონომიკური მართვა და ეკონომიკური პოლიტიკა უწყობს ხელს. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე შენარჩუნება, საერთაშორისო რეზერვების გამყარება და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. როგორც ანგარიში აღნიშნული, 2025 წელს რეალური ეკონომიკური ზრდა 7.5% იყო, რაც პანდემიამდელ ტენდენციას ზედიზედ მეხუთე წელია მნიშვნელოვნად აღემატება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ძირითადად შეესაბამებოდა ფონდის რეკომენდაციებს. ამასთან სავალუტო ფონდი 2026 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკის 6.5% ზრდას და ინფლაციის ეტაპობრივად შემცირებას პროგნოზირებს, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია დანიარი ბუქარესტი თბილისი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აღწერს. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ავიაკომპანია ფრენებს განახორციელებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების შესრულებისთვის აუცილებელი ნებართვა 9 ივნისს მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში.

ბიემჯი წერს, რომ წელს მოსულმა უხმან ალექმა სოფლის მეურნეობის სექტორში პრობლემები შექმნა. ფერმერები ამბობენ, რომ კლიმატური პირობების გავლენით მოსავლის ნაწილი დაზიანდა. უამინდობამ გარკვეული პრობლემები შექმნა მარცვლეულის მწარმოებლებსაც. დარგობრივი ასოციაციის ინფორმაციით, უხვი ნალექის გამო წელს მოსავლის აღების პროცესმა მინიმუმ 10 დღით გადაიწია. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ თუ ნალექი გაგრძელდა, ჭარბი ტენიანობა უარყოფითად იმოქმედებს ხორბლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. პრობლემას ამწვავებს მოშლილი სადრენაჟო სისტემები, განსაკუთრებით ალაზნის პირას, რაც წყლით გაჟღენთი ნიადაგზე ტექნიკის მუშაობას ართულებს, ნათქვამია სტატიაში.

საქართველოში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის თავმჯდომარე ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა. წლიურწყვილში LPG-ის იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 47,000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 40,000 ტონას აღემატებოდა. ამჟამად საქართველოს LPG ძირითადად რუსეთიდან შემოაქვს, თუმცა მუშაობთ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე. კერძოდ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზახეთთან, საიდანაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება LPG-ის იმპორტი, თქვა ვახტანგ გიობაშვილმა. ისევე განმარტებით ყაზახეთიდან LPG-ის შემოტანა სავარაუდოდ ფასებზე დადებითად იმოქმედებს და მოხმარებლებისთვის პროდუქტს გააიაფებს. ცნობისთვის, ბოლო თვეებში ქვეყანაში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის ღირებულება 1 ლიტრზე საშუალოდ 20-25 თეთრით არის გაზრდილი. სექტორის წარმომადგენლები მიზეზად თხევადი გაზის სადგურებისთვის თბილისის მერის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილ ჯარიმებს ასახელებენ.

0: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაოები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაიწყო, რათა გზის გამვლადობა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილიყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფან წმინდის მონაკვეთებზე სრულ მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოქროს ფასი ხუთშაბათს იკლებს. ყურადღების ცენტრში კვლავ ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება რჩება. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომექსის ბირჟაზე აგვისტოს ოქროს ფიუჩერსები 0.5%-ით დაეცა და უნციაზე 4112.3 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ვერცხლის ფასი 0.9%-ით უნციაზე 64.14 დოლარამდე დაეცა. გასულ თვეში ევროპაში რეკორდულად ცხელი მაისი დაფიქსირდა. ეს იყო უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღა, რის შესახებაც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახურმა კოპერნიკუმ გაფრთხილება გამოაქვეყნა. ევრონიუსის ცნობით ეს უკვე ევროპის კლიმატის ახალ ნორმად იქცა. გლობალური მონიტორინგის მონაცემების თანახმად 2024 წლის მაისის შემდეგ ეს იყო ისტორიაში ყველაზე ცხელი მაისი. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტში ზეგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 12 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 29 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 29 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებზე საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 24, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 12 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოდას ტბაზე პლუს 26, ხოლო სიღნაღში პლუს 25 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 26, ამბროლაურში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 21, პარიზში პლუს 26, ნიუ-იორკში პლუს 34, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 2027 წლის პირველი თებერვლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას დაექვემდებარება კომერციული წარმოებისთვის განკუთვნილი ყველა ღვინო გარდა ბუნებრივი ღვინის კატეგორიისა. 2017 წლიდან სავალდებულო დეგუსტაციას ექვემდებარებოდა საექსპორტო ღვინოები, ასევე საექსპორტო და ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაციისთვის განკუთვნილი დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოები. კანონში შესული ცვლილებით დეგუსტაციას დამატებით დაექვემდებარა ადგილობრივი ბაზრისთვის სარეალიზაციო სხვა კატეგორიის ღვინოები. განიცხადა ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუსლამ ბაზისა ღვინის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებზე. მისი თქმით, საკანონმდებლო ცვლილებები ემსახურება ქართული ღვინის ხარისხის ამაღლებას.

0: კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას რეინვესტმენტის დამფუძნებელმა ირმა მახარაძემ განაცხადა, რომ ბათუმში მიწების ძალიან დიდი ნაწილი უკვე ათვისებულია. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში და განსაკუთრებით 2026 წლიდან ინტერესი გადავიდა ქობულეთის ჩაქვისა და ციხისირის მიმართულებით. ძირითადად დიდი რეზორტული ტიპის კომპლექსების მშენებლობა ამ კუთხით მიმდინარეობს. როგორც უკვე ახსენე, ამ ტერიტორიებზე ხვდებით რეზორტული ტიპის კომპლექსებს და ლოგიკურად მათი მასშტაბიც მაღალია. ეს ყველაფერი კი ერთიანობაში განაპირობებს აღნიშნული ობიექტების მაღალ ფასსაც, განაცხადა ირმა მახარაძემ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ხელოვნური ინტელექტი ჯანდაცვის სისტემას ფუნდამენტურად ცვლის. დაწყებული იმით, თუ როგორ აკეთებენ ექიმები ჩანაწერებს გამოკვლევების დროს, დამთავრებული იმით, თუ რამდენად მზად არიან ისინი პაციენტების მისაღებად. ამის შესახებ საუბარია ფილიპსის ანგარიში მომავლის ჯანმრთელობის ინდექსი 2026, რომლის მიზანი იყო ხელოვნური ინტელექტის ზემოქმედების გაზომვა ექიმებისა და ექცნების ყოველდღიურ საქმიანობაში. ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ანგარიშის თანახმად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაიზარდა იმ კლინიცისტების პროცენტული მაჩვენებლები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ ინსტრუმენტებს იყენებენ. ევროკავშირში 2026 წლის ივნისის შემდეგ წარმოებული ყველა ავტომობილი აღჭურვილი იქნება მოწყობილობით, რომელიც გააკონტროლებს აქცევს თუ არა მძღოლი ყურადღებას გზას. ინფორმაციას ევროპოლსი არცოლებს. სპეციალური სისტემა ერთდროულად რამდენიმე სიგნალს გაგზავნის, თუ შეამჩნევს, რომ ცხოლმა ყურადღება გადაიტანა მაგალითად სმარტფონზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის მიზნით ქართული ღვინის მასშტაბური წარდგენა კორეის რესპუბლიკის დედაქალაქში ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი კორეული მარკეტინგული კომპანიის Wine21 ორგანიზებით გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო აფსაკებს. სელში გამართული ღონისძიება მოიცავდა პროფესიულ მასტერკლასსა და დეგუსტაციას 60-მდე მოწვეულის სტუმრისთვის, რომელთა შორის მეღვინეობის დარგის ექსპერტები, სომელიეები, მედის წარმომადგენლები და ინფლუენსერები იყვნენ. დეგუსტაციას კორეელი ღონის მწერალი სანგმიკი მიუძღვებოდა. აზიის რეგიონში კორეის რესპუბლიკა ჩინეთთან და იაპონიასთან ერთად ქართული ღონის ერთ-ერთ სტრატეგიულ ბაზარს წარმოადგენს, სადაც ღონის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით სხვადასხვა მარკეტინგული ღონისძიება იმართება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ავიაკომპანია ვიზეარი ქუთაისი ლიონის მიმართულებით ფრენებს დროებით აჩერებს. კომპანიის ინფორმაციით აღნიშნული მიმართულებით რეისები 2026 წლის 22 ოქტომბრიდან შეწყდება. როგორც ავიაკომპანიის მიერ BMG-სთვის მიწოდებულ განცხადებაში ანათქვამი, გადაწყვეტილება მარშრუტების რეგულარული ოპტიმიზაციის ფარგლებში მიიღეს. ავიაკომპანია მუდმივად აკურდება თავისი მარშრუტების შედეგებს, რათა დარწმუნდეს, რომ მისი ქსელი მაქსიმალურად პასუხობს მგზავრების მოთხოვნას და ყველაზე პოპულარულ მიმართულებებზე მომხმარებლებს ყველაზე კონკურენტულ ტარიფებს თავაზობს. სტანდარტული პრაქტიკის ფარგლებში ავიაკომპანია ამ შეფასებების შედეგებზე დაყრდნობით რეგულარულად ახდენს საკუთარი მარშრუტების ქსელის ოპტიმიზაციას, განმარტავენ ვიზეარში. რაც შეეხება იმ მგზავრებს, რომლებსაც ბილეთები უკვე შეძენილი აქვთ, კომპანიაში აცხადება, რომ მათ ელექტრონული შეტყობინების სახით შესაბამისი ალტერნატივები უკვე მიიღეს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკული საინვესტიციო ბანკი Morgan Stanley პროგნოზირებს, რომ 2026 წელს ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებული გლობალური ვალი გაორმაგდება და $570 მილიარდს მიაღწევს, იუწყება Reuters-ი. ასალის თანახმად, ტექნოლოგიური კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანია ძლიერ ფულად ნაკადებზე არიან დამოკიდებული, სულ უფრო ხშირად მიმართავენ ვალის დაფინანსებას, რადგან ინვესტიციების საჭიროება იზრდება. ნიდერლანდებში ველოსიპედისტებს შუქნიშანთან დიდხანს ლოდინი აღარ მოუძებთ. მწვანე შუქი მათთვის უფრო სწრაფად დაინთება, ამის შესახებ ევროპულს იწერს. შემუშავდა შესაბამისი აპლიკაცია, რათა მცხოვრებლები ტრანსპორტის ამ ფორმის არჩევისკენ წაეხალისებინათ. როდესაც ველოსიპედისტები ჭკვიან შუქნიშანს უახლოვდებიან, აპლიკაცია ავტომატურად აგზავნის სიგნალს, ამის შემდეგ მწვანე შუქი პრაქტიკულად მაშინვე ინთება.
0: ახალ ამბებს ვწვლად კომერსანტ შიზაგაცნობით.

0: ბალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 12 ივნისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.65 თეთრი. 1 ევრო 3.06 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.55 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3.79 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა საბჭომ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვის ანგარიში დაასრულა. ინფორმაციას ამის შესახებ ეროვნული ბანკი ავრცელებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით გლობალური გამოწვევების მიუხედავად საქართველოს მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და ეკონომიკური ზრდა მყარია, რასაც ძლიერი მაკროეკონომიკური მართვა და ეკონომიკური პოლიტიკა უწყობს ხელს. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტები ინფლაციის მიზნობრივ მაჩვენებელზე შენარჩუნება, საერთაშორისო რეზერვების გამყარება და სტრუქტურული რეფორმების გაგრძელება. როგორც ანგარიში აღნიშნული, 2025 წელს რეალური ეკონომიკური ზრდა 7.5% იყო, რაც პანდემიამდელ ტენდენციას ზედიზედ მეხუთე წელია მნიშვნელოვნად აღემატება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით მაკროეკონომიკური პოლიტიკა ძირითადად შეესაბამებოდა ფონდის რეკომენდაციებს. ამასთან სავალუტო ფონდი 2026 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკის 6.5% ზრდას და ინფლაციის ეტაპობრივად შემცირებას პროგნოზირებს, ნათქვამია სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოსა და რუმინეთის დედაქალაქებს შორის პირდაპირ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა განახლდება. ფრენებს რუმინული ავიაკომპანია დანიარი ბუქარესტის საჰაერო ხაზზე შეასრულებს. ინფორმაციას სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განაცხადის შესაბამისად, ავიაკომპანია ფრენებს განახორციელებს 1 ივლისიდან 24 ოქტომბრამდე კვირაში ორი სიხშირით ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას ფრენების შესრულებისთვის აუცილებელი ნებართვა 9 ივნისს მიანიჭა, ნათქვამია ინფორმაციაში. BMG წერს, რომ წელს მოსულმა უხმან ალექმა სოფლის მეურნეობის სექტორში პრობლემები შექმნა. ფერმერები ამბობენ, რომ კლიმატური პირობების გავლენით მოსავლის ნაწილი დაზიანდა. უამინდობამ გარკვეული პრობლემები შექმნა მარცვლეულის მწარმოებლებსაც. დარგობრივი ასოციაციის ინფორმაციით, უხვი ნალექის გამო წელს მოსავლის აღების პროცესმა მინიმუმ 10 დღით გადაიწია. ფერმერები ვარაუდობენ, რომ თუ ნალექი გაგრძელდა, ჭარბი ტანიანობა უარყოფითად იმოქმედებს ხორბლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. პრობლემას ამწვავებს მოშლილი სადრენაჟო სისტემები, განსაკუთრებით ალაზნის პირას, რაც წყლით გაჟღენთილ ნიადაგზე ტექნიკის მუშაობას ართულებს, ნათქვამია სტატიაში.

საქართველოში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის მოხმარება და შესაბამისად იმპორტი მზარდია, როგორც ბიზნეს პარტნიორს ნავთობპროდუქტების იმპორტერთა კავშირის თავმჯდომარე ვახტანგ გიობაშვილმა განუცხადა. წლიურწრილში LPG-ის იმპორტი თითქმის 17%-ით არის გაზრდილი. კერძოდ 2026 წლის იანვარ-მაისის თვეებში ქვეყანაში 47,000 ტონაზე მეტი თხევადი გაზი შემოვიდა, მაშინ როდესაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში იმპორტირებული LPG-ის რაოდენობა 40,000 ტონას აღემატებოდა. ამჟამად საქართველოს LPG ძირითადად რუსეთიდან შემოაქვს, თუმცა მუშაობთ ალტერნატიული ბაზრების მოძიებაზე. კერძოდ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ყაზახეთთან, საიდანაც უახლოეს პერიოდში დაიწყება LPG-ის იმპორტი, თქვა ვახტანგ გიობაშვილმა. ისევე განმარტებით ყაზახეთიდან LPG-ის შემოტანა სავარაუდოდ ფასებზე დადებითად იმოქმედებს და მოხმარებლებისთვის პროდუქტს გააიაფებს. ცნობისთვის, ბოლო თვეებში ქვეყანაში თხევადი გაზის იმავე LPG-ის ღირებულება 1 ლიტრზე საშუალოდ 20-25 თეთრით არის გაზრდილი. სექტორის წარმომადგენლები მიზეზად თხევადი გაზის სადგურებისთვის თბილისის მერის მუნიციპალური ინსპექციის მიერ გამოწერილ ჯარიმებს ასახელებენ.

0: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდალარსის საავტომობილო გზაზე დაზიანებული მონაკვეთების აღსადგენად სამუშაოები დაიწყო. აღნიშნული გზა ძლიერ დაზიანებულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ვინაიდან რეაბილიტაციის განხორციელება ხანგრძლივ პროცედურებთან არის დაკავშირებული. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიიღო გადაწყვეტილება სამუშაოები მიმდინარე მოვლა შენახვის ხელშეკრულების ფარგლებში დაეწყო, რათა გზის განვლადობა და ავტოტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილება უზრუნველყოფილიყოს. პარალელურად უკვე მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები და უახლოეს პერიოდში მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზის გუდაური კობისა და სტეფან წმინდის მონაკვეთებზე სრულ მასშტაბიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ოქროს ფასი ხუთშაბათს იკლებს. ყურადღების ცენტრში კვლავ ახლო აღმოსავლეთში არსებული ვითარება რჩება. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. კომექსის ბირჟაზე აგვისტოს ოქროს ფიუჩერსები 0.5%-ით დაეცა და უნციაზე 4112.3 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ვერცხლის ფასი 0.9%-ით უნციაზე 64.14 დოლარამდე დაეცა. გასულ თვეში ევროპაში რეკორდულად ცხელი მაისი დაფიქსირდა. ეს იყო უჩვეულოდ ადრეული სიცხის ტალღა, რის შესახებაც ევროკავშირის კლიმატის ცვლილების სამსახურმა კოპერნიკომ გაფრთხილება გამოაქვეყნა. ევრონიუსის ცნობით, ეს უკვე ევროპის კლიმატის ახალ ნორმად იქცა. გლობალური მონიტორინგის მონაცემების თანახმად, 2024 წლის მაისის შემდეგ ეს იყო ისტორიაში ყველაზე ცხელი მაისი. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტში ზეგაცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.